0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. Liturghia este o temă despre care se poate vorbi foarte mult. Este o slujbă despre care s-a scris foarte mult. Și de aceea astăzi, împreună cu dumneavoastră, încercăm, pe cât ne stă cu putință, să deslușim această taină a liturghiei. A liturghiei euharistice ca izvor al misiunii bisericii. Una dintre marile achiziții ale tehnologiei misionare din epoca noastră este aceea a raportului dintre liturghie și misiune, dintre taină și cuvânt. Conferința misionară de la Melbourne din anul 1980 declara faptul că dacă credem că bisericile noastre se vor preocupa de aceste două aspecte ale comuniunii creștine, vom putea evita atât intelectualismul excesiv al unor tradiții ce supra-solicită predicarea, cât și ritualismul exagerat al celor care sunt concentrați în mod unic asupra Euharistiei. Cea mai importantă mărturie și experiență a împărăției lui Dumnezeu pe pământ rămâne taina Sfintei Euharistii. Ea este semnul că Iisus Hristos vrea să ne unească cu El în misiunea și jertfa sa, constituind, de fapt, energia care mișcă biserica în devenirea ei misionară în afară, am spune noi, de templu. Ea este numită și pâinea pelerinului, hrana celor trimiși în propovăduire, în misiune. Acest accent particular corespunde, de fapt, cu eclesiologia ecumenică actuală, care descoperă vocația liturgică și realitatea caritativă pe care trebuie să o îndeplinească și să o aibă poporul lui Dumnezeu chemat să vestească moartea Domnului până ce va veni a doua oară pe pământ. Trăim această tensiune eschatologică între deja și nu încă, între ceea ce s-a petrecut și ceea ce va veni. Din monumentele cele mai vechi ale literaturii liturgice apare faptul că de la început viața, dacă am putea spune, viața vieții liturgice creștine a fost dumnezeiasca euharistie, care reprezenta fundamentul vieții sacramentale și al întregii vieți a membrilor trupului mistic al lui Hristos. Sfântul Ignatie Teoforul ne încredințează de faptul că toate evenimentele importante ale vieții bisericești se trăiau în sinaxa euharistică. Și Sfântul Apostol Pavel în acest sens spune că după cum Domnul n-a făcut nimic nici prin El însuși, nici prin apostol fără Tatăl cu care era unit, tot așa și voi să nu faceți nimic fără episcop și fără preoți, nici să nu încercați să vi se pară că este binecuvântat a face ceva de unul singur, ci împreună. O singură rugăciune, o singură cerere, o singură minte, o singură nădejde în dragoste, în bucuria cea neprihănită care este Iisus Hristos, decât care nu este nimic mai bun. Adunați-vă cu toții ca într-un templu al lui Dumnezeu, ca la un altar, în jurul unuia Iisus Hristos care a ieșit de la unul Tatăl, care este unul și la Tatăl s-a întors. Dragi ascultători, această centralitate a Sfintei Euharistii este reliefată și de Sfântul Dionisie Areopagitul, în viziunea căruia taina tainelor este în mod concentrat în cununarea tuturor celorlalte taine ce s-au săvârșit. Iar Sfântul Maxim Mărturisitorul amintește faptul că celebrarea Euharistiei de către poporul lui Dumnezeu înseamnă centrul sacramental și simbolic al întregii existențe creștine și al bisericii. Toate tainele, dar și slujirea misionară a bisericii, pornesc și se hrănesc permanent din jertfa Logosului Divin, oferită omului ca dar în paharul mântuirii. Dacă în taina Sfântului Botez noi devenim părtași la taina morții și a învierii lui Hristos, prin dezbrăcarea de omul cel vechi și îmbrăcarea într-un cel nou, atunci și Sfânta Euharistie este cea care desăvârșește și împlinește viața unui om. Transparența bisericii pentru Hristos
sporește prin toate celelalte taine. Dar prin Euharistie, împărăteasa și zvorul tuturor tainelor, suntem introduși pe calea unirii desăvârșite, plenare, nemijlocite cu Hristos încă din viața aceasta, pentru a o avea în mod văzut în viața viitoare. Această unire ce se realizează între om și Hristos, această sinergie care se realizează prin taina Sfintei Liturghii, a fost descrisă într-un mod deosebit de către Sfântul Efrem Sirul, care spunea că trupul său s-a amestecat într-un mod nou cu trupurile noastre și preacuratul său sânge s-a revărsat în venele noastre, glasul său în urechile noastre și strălucirea sa în ochii noștri. În mila sa s-a amestecat întreg cu noi întregi și, iubind atât de mult biserica sa, nu i-a oferit acesteia mana rivalei sale. El i-a dat pâinea cea vie spre hrană. În vreme ce toate tainele ne dau posibilitatea să participăm în chip mistic la pătimirile și la viața lui Hristos, liturghia ne înfățișează această relație cu pătimirea lui în modul cel mai clar, întrucât îl face pe Domnul prezent între noi, în starea morții sale, prezent cu trupul și sângele său, în fiecare părticică din trupul său. Împărtășirea de Hristos ne face pe noi, oamenii bisericii, să murim tainic și să înviem tot mai mult, prin puterea lui Hristos cel răstignit și înviat. Mitropolitul Filaret al Moscovei insistase foarte mult asupra faptului că în liturghie este Hristos de la început, de la mijloc și de la sfârșit, adică acel Hristos total, complet, întrupat, răstignit, înviat și înălțat. Încă ce de la începutul bisericii, creștinii s-au adunat într-un loc, în zi de duminică, să comemoreze învierea Domnului și să celebreze a doua sa venire, săvârșind această taină, instituită de Mântuitorul însuși. În învățătura celor 12 apostoli se spune așa: când vă adunați în duminica Domnului, frângeți pâinea și mulțumiți, după ce mai întâi v-ați mărturisit păcatele voastre, ca jertfa voastră să fie curată. Prin întreg cultul ei, mai ales prin citirile din Vechiul și din Noul Testament, de la vecernie, de la utrenie și Sfânta Liturghie, biserica realizează un fel de restituire permanentă a istoriei mântuirii, care s-a consumat odată pentru totdeauna. La fiecare Sfântă Liturghie, dragi ascultători, se amintește un fapt istoric decisiv, și anume că lumea a fost mântuită în trupul și pătimirile lui Hristos, în vremea lui Ponțiu Pilat. Comunitatea liturgică are ochii îndreptați spre mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Ea poartă în memoria sa istoria mântuirii întregului neam omenesc. Comunitatea liturgică este, până la urmă, am spune, purtătoarea Evangheliei Noului Testament, având un rol crucial în interpretarea, transmiterea și apărarea credinței. Nici adunarea credincioșilor la un loc, nici pomenirea faptelor mântuitoare săvârșite de Iisus Hristos nu epuizează liturghia. Actul liturgic este în cele din urmă un act de cuminecătură, fiindcă Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor vine să se junghe și să se dea mâncare credincioșilor. Biserica se naște din Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și rămâne în viac. Ia formă în baia botezului, dar ea se hrănește cu trupul lui Hristos în pâinea și vinul euharistic, la cina de pregustare a împărăției veșnice. Noi, până la urmă, ne tragem existența din cuminecătură. De aceea biserica nu se poate niciodată dispensa de împărtășirea credincioșilor. Nu poate exista liturghie fără împărtășire. Acesta este actul și momentul în care întreaga comunitate parohială se reunește într-un singur trup, iar pe noi, pe toți, care ne împărtășim dintr-o pâine și dintr-un potir, spunem într-o rugăciune de la liturghie, să ne unești unul cu altul prin împărtășirea aceluiași Sfânt Duh. Există o întreagă tradiție și disciplină penitențială referitoare la cuminecarea credincioșilor. Toate acestea sunt însă depășite de intenția euharistică a liturghiei. Pentru că în învățătura celor 12 apostoli ni se spune foarte clar:
Tu, Stăpâne atotputernice, ai zidit toate pentru numele Tău. Mâncare și băutură ai dat oamenilor spre desfătare, ca să-ți mulțumească Ție, iar nouă ne-ai dăruit prin Fiul Tău mâncare și băutură duhovnicească și viață veșnică. De fapt, comuniunea trupească și sufletească cu Dumnezeu și semenii deopotrivă se realizează atunci când credincioșii se împărtășesc din același potir.

liturghia ortodoxă. Reia cu insistență textele biblice care se referă la reconstituirea ce va avea loc la a doua venire a Domnului. Și aici vedem acest aspect eschatologic al Sfintei Liturghii. În această perspectivă, adunarea liturgică este, dragi ascultători, o anticipare a adunării viitoare eschatologice, când El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Rugăciunea după acțion, după cuvinte cu adevărat pe care îl cântăm la fiecare sfântă liturghie, ne spune atât de limpede. Citez. Încă ne rugăm Ție, pomenește, Doamne, Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică, cea de la o margine până la cealaltă a lumii, pe care ai câștigat-o cu scump sângele Tău și o împacă pe dânsa. Este ecoul unei rugăciuni de mulțumire, ce se rostește în biserica veche după cuminecare. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta ca să o izbăvești de tot răul și să o desăvârșești în dragostea Ta. Și adună din cele patru vânturi această biserică sfințită în împărăția Ta pe care ai pregătit-o. Spuneam că acest cuvânt de rugăciune, de mulțumire, se rostea în biserica veche și apare în Didahia celor 12 apostoli. Liturghia ortodoxă, al cărui text nu este altceva decât o sinteză, o chintesență făcută la Constantinopol din liturghiile locale, folosite la Antiohia, în Cezarea, are o structură care corespunde exact cu această dublă mișcare a bisericii. Una apostolică misionară și alta euharistică pastorală. În afară de proscomidie, acolo unde se pregătesc darurile pentru a fi prefăcute din pâine și vin în trupul și sângele lui Hristos, care a devenit un ritual în sine, liturghia are două părți. Liturghia catehumenilor sau liturghia cuvântului, adică acea parte evanghelică, misionară, în care avem citirile biblice, avem apostolul, evanghelia și predica, pentru că predica ar trebui să fie rostită după evanghelie în mod corect și în mod liturgic și nu la sfârșitul slujbei, și liturghia credincioșilor sau liturghia euharistică, adică partea sacramentală, pastorală sau eclezială. Caracterul misionar al celei din tâi părți a liturghiei cuvântului este dat, după cum spuneam, de lecturile biblice, urmate de o omilie sau de un comentariu. La această parte sunt invitați să asiste cei nebotezați și cei necredincioși, ceea ce înseamnă că Evanghelia, dragi ascultători, se adresează tuturor oamenilor, chiar și celor neortodoxi, ba mai mult chiar și celor necredincioși. Ea are, vedem, o valoare universală. Vestea cea bună sau Evanghelia nu este rezervată numai celor botezați și desăvârșiți, ci ea aparține tuturor, deoarece se adresează tuturor. Toți credincioșii și necredincioșii sunt cei chemați. De altfel, alegerea celor 12 apostoli indică universalitatea Evangheliei lui Hristos, când spune atât de frumos Mântuitorul, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, poruncindu-le să păzească toate câte v-am spus vouă. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Amin. Caracterul sacramental sau pastoral al liturghiei se observă apoi în celebrarea Euharistiei, care este cultul de mulțumire. Acest lucru semnează Euharistie, mulțumire, al celor care deja au primit botezul. Euharistia este marele privilegiu, marele dar al celor care sunt în biserică. Dacă în prima parte biserica îi cheamă pe toți să asculte cuvântul său, cuvântul lui Dumnezeu, creștini și necreștini, în cea de-a doua parte ea se adună în sine cu fiii ei pentru a reînnoi în mod liturgic noul legământ pe care l-a întemeiat Hristos. Dacă în prima parte ea hrănește pe toți cu cuvântul lui Dumnezeu, în a doua parte, ea împărtășește pe fiii ei cu însuși trupul și sângele Domnului. Acest mare adevăr se poate articula sub diverse formule teologice, ca de pildă,
caracterul euharistic, concentrarea liturgică a bisericii, dimensiunea eclezială a euharistiei. În realitate, euharistia este hrana poporului lui Dumnezeu. Zice Hristos: eu sunt pâinea cea vie care se pogoară din cer. Cel care va mânca din această pâine va trăi în veci. Iar pâinea pe care o voi da vouă, aceasta este trupul meu care s-a dat pentru ca lumea să aibă viață veșnică. Biserica nu poate fi decât definită ca o comunitate adunată în numele lui Hristos. Sensul ei eclesial, comunitar, comunional se desăvârșește prin acest caracter euharistic, prin acest caracter liturgic, prin acest caracter de consacrare. Până la o nouă ediție a acestei emisiuni, vă doresc numai bine!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul Tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Savatie Baștovoi.
1: Dacă vom ajunge ca aceste cuvinte să ne reprezinte pe noi, așa cum pe El îl reprezintă, una vom fi când nevoia celuilalt este nevoia mea, când bucuria celuilalt este bucuria mea, când celălalt este eu și toți, întru toate, Hristos. Asta sucutesc că înseamnă să fim

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta, nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-m ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale, și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele, și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncit nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne a toțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului. Mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărdelegile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuge să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și într-o dragoste celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri, și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor

0: Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Ora 6:58 de minute, stimați ascultători, vă spunem bună dimineața și bun găsit pe frecvențele radio Reîntregirea. În această zi de joi, 15 octombrie 2026, zi în care biserica noastră face pomenirea Sfintei Magdalena de la Mălainița și a Sfântului Sfințit Mucenic Lucian, preotul din Antiohia. Stimați ascultători, în câteva momente aici pe frecvențele postului nostru de radio vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități, urmând ca mai apoi să ne întâlnim cu rubrici precum Minutul de Istorie, Maximele Zilei, Personalitatea Zilei, Arta de a Trăi Frumos, Cuvinte de Bateric, Pomenii Voi Numele Tău Doamne și rubrica Sinaxar, iar colegii noștri ne vor aduce în undă principalele informații ale zilei. Vă invităm așadar să rămâneți pe frecvențele postului nostru de radio și vă dorim tuturor audiție plăcută.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Partidul Social-Democrat intră la guvernare cu 11 miniștri și 10 priorități care, spune liderul Sorin Grindeanu, se regăsesc în programul premierului desemnat Luca Niculescu. O navă sub pavilion străin aflată în apropiere de Sulina a raportat aseară un incendiu la bord, echipajul a fost salvat, se fac cercetări pentru a stabili dacă vasul a fost atacat cu drone. România și Bulgaria vor să pună pe agenda Consiliului European, care începe astăzi, problema securității navigației în Marea Neagră. Subiectul principal al summitului va fi bugetul Uniunii pentru perioada 2028-2034. Vreme închisă cu ploi în mare parte din țară și ninsori la munte, maximele zilei vor fi cuprinse între 9 grade în estul Transilvaniei și 19 grade în vestul Olteniei. Acum, la București, avem 5 grade și 761 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Premierul desemnat Luca Niculescu depune astăzi în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare în încercarea de a obține un calendar rapid de învestire. Cu socialdemocrații deciși să preia 11 portofolii, cu liberalii dispuși să acorde vot de instalare fără a participa la guvernare și cu susținere de la UDMR și minorități, noul executiv pare să aibă asigurate voturile necesare, în ciuda contestării venite din partea USR și AUR, relatează Amalia Bojescu.
2: Premierul desemnat Luca Niculescu este optimist în ceea ce privește susținerea cabinetului său și a programului de guvernare. În negocierile cu partidele politice a prins contur ideea unor acorduri separate cu fiecare formațiune din Parlament pentru a asigura o majoritate de susținere pe cel puțin 6 luni. Partidele par să încline în fața propunerii venite din partea premierului desemnat în condițiile în care România are nevoie urgentă de o rectificare bugetară, dar și de construirea bugetului pe 2027. Luca Niculescu afirmă că negocierile politice a avut un singur criteriu, un executiv stabil care să poată lucra.
3: Vorbim despre formarea unui guvern de care România are nevoie rapid, pentru că avem nevoie de rectificare bugetară. Fără rectificare bugetară o să avem probleme mari, foarte curând, cu funcționarea administrației, cu școlile, cu combustibilul pentru instituții, cu plata pe care o fac instituțiile statului către firmele private, cu plata unor facturi către primării. Deci sunt probleme extrem de concrete pe care fiecare dintre noi le simte.
2: Socialdemocrații au decis să intre la guvernare pentru că, spune președintele PSD Sorin Grindeanu, prioritățile formațiunii se regăsesc în programul anunțat de premierul desemnat. Între acestea, adoptarea bugetului pentru anul viitor, indexarea pensiilor și reforma administrativă.
4: Partidul Social-Democrat a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de Partidul Social-Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu.
2: Liberalii sunt dispuși să dea un vot pentru viitorul guvern în baza unui acord pe 6 luni care ar garanta susținerea PNL pentru măsurile considerate prioritare, respectarea disciplinei bugetare, încurajarea investițiilor, continuarea reformelor și susținerea măsurilor de apărare și siguranță a țării. Totodată, PNL se angajează să nu depună moțiuni simple la adresa miniștrilor sau o moțiune de cenzură împotriva cabinetului. Decizia finală se va lua în Biroul Politic Național. Purtătorul de cuvânt al partidului, Ionel Bogdan.
5: Partidul Național Liberal, având în vedere situația pe care România o traversează, va da un vot de instalare a guvernului Niculescu pentru încheierea crizei politice. Partidul Național Liberal nu va intra într-un guvern cu Partidul Social Democrat, drept urmare va fi un partid de opoziție.
2: UDMR a decis că va vota viitorul executiv indiferent dacă este unul tehnocrat sau format în jurul PSD și va semna un acord de susținere a proiectelor importante. Minoritățile naționale și-au anunțat susținerea pentru viitorul cabinet și sunt promisiuni de sprijin și din partea unor grupuri parlamentare mai mici. În schimb, USR își menține decizia de a nu vota un guvern din care fac parte miniștrii PSD, iar AUR acuză PSD și PNL că după 5 luni de criză fac o înțelegere de culise prin care socialdemocrații încearcă să-și salveze interesele de partid.
1: În ceea ce privește structura echipei de miniștri, premierul Luca Niculescu vine cu surprize și chiar cu o premieră absolută. Înființarea unui departament dedicat inteligenței artificiale în cadrul Ministerului Comunicațiilor, minister pentru care este propus Bogdan Dumitru, cercetător șef la Bitdefender. El are experiență de aproape 3 decenii în industria securității informatice, este doctor în inteligență artificială și profesor asociat la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București. Ce alte nume mai sunt pe lista viitorului cabinet, ne spune acum în direct Nicoleta Turcu. Bună dimineața!
0: Bună dimineața! La cultură, o altă surpriză este Ioana Ciocan, fondatoarea Art Safari, în timp ce portofoliul de la externe ar urma să fie preluat de ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu, iar cel al educației, de consilierul prezidențial Sorin Costreie. Pe componenta politică, PSD a validat deja lista celor 11 miniștri pe care îi trimite la Palatul Victoria, începe cu Marian Neacșu, vicepremier și ministru de externe. Florin Barbu se întoarce la Ministerul Agriculturii și Alexandru Rogobete la cel al Sănătății, la fel și Florin Manole, care revine la Ministerul Muncii. Senatorul Daniel Zamfir ar urma să preia conducerea Ministerului Economiei, iar Radu Marinescu va fi din nou Ministrul Justiției. Nume noi, Alexandru Stoica la Ministerul Dezvoltării și Ștefan Ovidiu Popa la cel al Transporturilor. Natalia Intotero este propusă pentru funcția de Ministru al Mediului, iar Mihai Ghigiu la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Lista este completată de Ștefan Radu Oprea pentru Ministerul Apărării Naționale.
1: Nicoleta Turcu, mulțumesc! A fost alertă aseară în Marea Neagră. O navă sub pavilion străin a raportat un incendiu la bord. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe mare a trimis o embarcațiune în sprijinul marinarilor, care sunt acum în siguranță. Sorin Cerera.
6: Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române a fost alertat în această seară în jurul orei 20 cu privire la izbucnirea unui incendiu la bordul tancului petrolier Yara G, navă sub pavilion insulele Comoros, care se afla la aproximativ 10 mile marine de Sulina în apele teritoriale ale României. Ca urmare a alertei s-a solicitat de urgență intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, care a mobilizat nava Sarapolo pentru acordarea de asistență. Incendiul a fost lichidat însă de către echipajul navei. La bordul acestei se află 17 marinari, cetățeni sirieni, indieni și iranieni. Din fericire, în urma incidentului nu s-au înregistrat răniți.
1: Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, spune că nava ar fi fost lovită posibil de o dronă în Rada Sulina. El i-a precizat colegei noastre, Lea Berzuc, că este vorba despre un petrolier care cel mai probabil era încărcat și urma să livreze produse petroliere Ucrainei.
7: Nava lovită era un tank de produse petroliere.
8: Dar era gol sau era plin?
7: Nu pot să vă spun 100%, dar în principiu ar trebui să fie plină cu combustibil.
8: Deci destinația era Ucraina?
7: Nu plină, pentru că probabil n-avea pescaj. Da, era Ucraina.
1: Ministrul Apărării Radu Miruță spune că se fac verificări pentru a se stabili dacă nava a fost lovită de o dronă. El a adăugat că aceasta era goală și aștepta în zona respectivă de mai multe zile. Radu Miruță a precizat la Digi24 că nu a fost văzută pe radarele MAPN o dronă venind înspre această navă, însă embarcațiunea va merge în portul Constanța, unde se va stabili exact dacă a fost sau nu lovită. Între timp, Ministerul de Externe a anunțat după incident că este în legătură permanentă cu instituțiile și autoritățile naționale competente și pregătit să informeze partenerii internaționali și să reacționeze public după ce autoritățile care investighează vor confirma circumstanțele incidentului. Acesta vine după ce ieri populația din Tulcea a primit numai puțin de 5 mesaje alert privind o posibilă incursiune de drone pe fondul conflictului ruso-ucrainean. Au fost ridicate avioane F-16 și F-18 de la baza Cocălnicianu pentru a supraveghea zona. Între timp, locuitorii județului Tulcea spun că s-au obișnuit cu alertele și în multe cazuri le ignoră.
9: M-am săturat de roalele ca să nu mă deranjeze din somn și îmi las telefonul în bucătărie ca să nu le mai aud. De cât aud bombile. Eu din pat până somn le aud. Bum! Zic asta a căzut pe pământ. Prima dată mă deranjează, mă ieșeam, mă uitam, dar acum nici nu mă deranjează, că deja m-am săturat.
1: România și Bulgaria vor să pună pe agenda Consiliului European, care începe astăzi, problema securității navigației în Marea Neagră. De altfel, Bucureștiul și Sofia vor colabora pentru măsuri mai ferme ale Uniunii și NATO de contracarare a dronelor, astfel încât navigația comercială în Marea Neagră să fie protejată. Președintele Nicușor Dan a discutat ieri cu omologa sa bulgară, Iliana Iotova, după ce două nave comerciale au fost lovite de drone în largul coastelor Bulgariei, iar una dintre ele s-a scufundat. Guvernul de la Sofia a convocat-o deja pentru explicații pe ambasadoarea Rusiei în Bulgaria. La rândul său, ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, i-a propus omologului bulgar să semneze o scrisoare comună către NATO pentru înființarea unui comandament militar al statelor aliate de la Marea Neagră, care să fie găzduit de România pe litoral din 2028, iar până atunci structura să funcționeze pe litoralul turcesc. În paralel, Comisia Europeană a anunțat că pune la dispoziția statelor membre încă 130 de milioane de euro pentru drone și sisteme antidronă ca să consolideze securitatea la frontierele Uniunii. Continuăm radiojurnalul. Bolnavii de cancer au nevoie ca sistemul public de sănătate să primească banii rapid. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer atrage atenția că finanțarea insuficientă expune pacienții la riscuri mari și într-o scrisoare deschisă adresată președintelui României, Parlamentului, Guvernului interimar și liderilor partidelor parlamentare, subliniază că bolnavii cronici nu pot aștepta încheierea disputelor politice ca să-și continue tratamentul. Adrian Altura.
10: Reprezentanții pacienților reclamă că lipsa resurselor financiare pune în pericol continuitatea tratamentelor, accesul la medicamente și efectuarea investigațiilor medicale. Aceștia critică întârzierea rectificării bugetare și cer autorităților să explice public motivele pentru care aceasta nu a fost realizată și consecințele asupra finanțării serviciilor medicale. Printre solicitări se numără adoptarea urgentă a măsurilor bugetare necesare, prezentarea transparentă a fondurilor disponibile și a obligațiilor de plată, precum și un plan de intervenție cu termene și responsabilități clare. Organizația cere și asumarea răspunderii instituționale și politice. Semnatarii avertizează că pacienții cronici nu pot aștepta încheierea disputelor politice, iar întreruperea tratamentelor sau amânarea investigațiilor poate avea consecințe grave asupra sănătății și vieții acestora. Reacția pacienților vine după ce ministrul interimar al sănătății a avertizat că sistemul sanitar riscă să nu mai poate funcționa de la 1 noiembrie dacă nu va fi făcută rectificarea bugetară, întrucât fondurile disponibile nu mai sunt suficiente.
1: Termoenergetica, furnizorul de apă caldă și căldură pentru bucureșteni, a început pregătirile pentru perioada rece. În timp ce instalațiile de încălzire sunt încărcate cu apă și se fac probele de presiune, rămâne o problemă. Rețeaua de termoficare continuă să fie afectată de avarii și de lucrări de modernizare. Alexander Avram are detalii.
11: Condiția principală pentru reluarea furnizării de agent termic în caloriferele bucureștenilor este ca temperaturile din timpul nopții să coboare sub valoarea de 10 grade Celsius pe parcursul a 3 nopți consecutiv. Potrivit listei oficiale a companiei, sunt anunțate în același timp intervenții în mai multe zone ale capitalei, precum în cartierul aviației, unde este programată remedierea unei avarii pe circuitul primar, sau zonele Ștefan cel Mare, Mihai Bravu, Basarabia, Muncii și Iore. În ceea ce privește costurile, bucureștenii plătesc în prezent 283,75 lei pe megawatt-oră, ce înseamnă aproximativ 330 de lei pe gigacalorie. Primarul general Ciprian Ciucu a avertizat în august că actualul preț ar putea crește, în condițiile în care costul real al gigacaloriei este de aproximativ 922 de lei. Diferența este acoperită prin subvenții publice acordate de către Primăria Capitalei. Edilul a precizat că o eventuală majorare ar urma să fie mai mică decât cea din 2022, însă decizia unei asemenea majorări aparține Consiliului General al Municipiului București.
1: Locuitorii din București pot verifica situația actualizată a avariilor și termenele estimate pentru reluarea furnizării de apă caldă pe site-ul Termoenergetica sau prin aplicația mobilă Termoalert. Summitul liderilor europeni se anunță marcat de discuții aprinse astăzi despre bugetul Uniunii pentru perioada 2028-2034. Până acum, statele mai puțin dezvoltate ca România au fost avantajate. De exemplu, țara noastră a primit 3 euro pentru fiecare euro dat către bugetul comun. Dar statele care dau mai mulți bani decât iau vor un buget mai mic din cauza problemelor economice globale. România este reprezentată la Consiliu de președintele Nicu Șordan, iar la Bruxelles este și premierul interimar Ilie Bolojan. Însă, la întâlnirea popularilor europeni, grupul care are un cuvânt greu în Parlamentul European, cel care va da votul final asupra bugetului negociat de statele membre în Consiliu. Bogdan Isopescu explică.
6: Trei instituții europene au un cuvânt de spus în privința banilor Uniunii, dar cu roluri diferite. Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2000 de miliarde de euro în prețuri curente pentru perioada 2028-2034. Propunerea a intrat în negocieri între cele 27 de state membre reunite în Consiliul Uniunii Europene. Președinția irlandeză a Consiliului a venit cu o propunere de compromis, care reduce bugetul cu 8% față de propunerea inițială a Comisiei. Dar nici această variantă nu mulțumește toate statele. Unele cer reduceri mai mari, altele vor să protejeze sau să majoreze finanțarea pentru anumite politici. În paralel, cea de-a treia instituție, Parlamentul European, cere un buget cu aproximativ 10% mai mare decât cel propus inițial de Comisie. Acesta este contextul în care liderii celor 27 de state membre se reunesc la Bruxelles. Summitul ar trebui să ajute la apropierea pozițiilor, însă un acord definitiv nu este așteptat neapărat acum. Simplificând, dezbaterea opune mai multe priorități și interese naționale. Pe de o parte sunt statele din vest care contribuie net la bugetul european, adică plătesc mai mult decât primesc înapoi prin fondurile europene. Multe din aceste țări cer limitarea cheltuielilor și vor ca Uniunea să investească mai mult în competitivitate, cercetare, inovare și apărare. De cealaltă parte, multe state din estul și sudul Europei, inclusiv România, insistă asupra menținerii finanțării pentru coeziune și agricultură. Aceste politici susțin regiunile mai puțin dezvoltate și fermierii europeni. România este un beneficiar net al bugetului Uniunii. Primește în ansamblu mai mult prin fondurile europene decât contribuie la bugetul comun.
1: După dezbaterile bugetare și relațiile cu China, liderii europeni își vor îndrepta mâine atenția asupra Ucrainei și amplorii pachetului de ajutor pentru Kiev, în prezența președintelui Volodymyr Zelensky. Aflat ieri în vizită la Londra, Zelensky a declarat într-un interviu că se simte trădat de președintele american Donald Trump, care a ales să fie de partea Rusiei în războiul declanșat împotriva Ucrainei. Vreme închisă cu ploi în Maramureș și în Transilvania și Moldova, la munte, la altitudini de peste 1500 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Maximele zile vor fi cuprinse între 9 grade și 19. La această oră în țară avem 3 grade la Iași și Brașov, 5 la Cluj-Napoca, 6 grade la Craiova și 9 la Arad și Constanța. 6 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 5 grade și 761 de mm coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
12: Bună dimineața! 46 de goluri s-au marcat aseară în etapa a doua din UEFA Champions League la fotbal. În Italia, AS Roma, Real Madrid 3-4, spanioli au marcat 3 goluri în ultimele 10 minute. Continuă miracolul de la Glimt. Bodo s-a impus 1-0 cu Borussia Dortmund. Aston Villa a dat de pământ cu Fenerbahce, final 6-0. La Manchester City și PSG au jucat fabulos într-un duel de poveste 2-4. Spectacol și în Spania, Betis face Porto 3-2. Liverpool a mâncat toată ciocolata din Linz, cormoranii câștigând formidabil cu LASK 6-3. La Rotterdam, Feyenoord a fost mai puternică decât Como, final 3-2. Alte rezultate, Shakhtar AEK Atena 3-1 și Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Kylian Mbappé, atacantul Real Madrid, a stabilit un nou record în Liga Campionilor. Francezul a devenit aseară cel mai tânăr fotbalist din istoria competiției, care ajunge la 100 de meciuri disputate, depășind recordul deținut până acum de Lionel Messi. În UEFA Conference League, în această seară, arde bănia. Pe Oblemenco vine Hetafe în prima partidă din grupa principală. Universitatea Craiova caută primul succes într-un duel care se joacă cu casa închisă. Grande Craioveanu, fost jucător al Craiovei și al spaniolilor, într-o declarație oferită exclusiv postului nostru de radio.
13: Universitatea e puțin favorită. Argumentele mele sunt faptul că are o echipă mai echilibrată, o echipă care joacă de mult mai mult timp împreună, iar Hetafe an de an pierde cei mai buni jucători. Hetafe nu e o echipă foarte bună. Mie mi se pare totuși o echipă modestă și de asta consider că Universitatea pleacă cu un ușor avantaj.
12: Meciul Universitatea Craiova-Hetafe începe la 19:45 cu repriza a doua în direct la Radio România Actualități. Handbal masculin, Dinamo evoluează în această seară acasă cu Barcelona de la 19:45 în etapa a patra a grupelor Ligii Campionilor. Dinamoviștii sunt pe ultimul loc în grupa E cu un singur punct, dar speră la un rezultat mare, așa cum i-a declarat Andrei Buzle, reporterului nostru Damian Ioan.
14: Ne așteptăm la un meci puternic, la un meci total diferit față de ce a fost în Barcelona, dar noi vom încerca să ne facem jocul nostru bun. Să ne concentrăm pe jocul colectiv și să dăm totul. Sperăm să-i surprindem pe fani.
12: La campionatul european de tenis de masă de la Ljubljana, Edi Ordănescu și Iulian Chiriță au obținut calificarea în primii 32 de jucători ai probei de simplu. Amintim că Bernadette Söc și Edi Ionescu sunt în semifinale la dublu mixt. În semifinale, Söc și Ionescu îi vor întâlni pe germanii Duda și Mitelam. În aceste condiții, cuplul din România și-a asigurat măcar medalia de bronz. Handbal feminin pentru final, Dunărea Brăila, Corona Brașov și Râmnicu Vâlcea și-au aflat adversarele din turul 3 preliminar în European League. Brăila va întâlni formația norvegiană Mölde. Primul meci va avea loc în deplasare. Vâlcea o va avea adversară pe Volt Lublin din Polonia și va juca primul meci acasă, iar Corona Brașov va lupta pentru un loc în grupele competiției cu echipa franceză Chambry. Prima partidă se va disputa în Franța.
1: Robert, mulțumesc. Reluăm la final principalele informații a ediției. Premierul desemnat Luca Niculescu va depune astăzi în Parlament lista ministrilor și programul de guvernare în încercarea de a obține un calendar rapid de investire. Cu socialdemocrații deciși să preia 11 portofolii, cu liberalii dispuși să acorde vot de instalare fără a participa la guvernare și cu susținerea de la UDMR și minorități, noul executiv pare să aibă asigurate voturile necesare. Radio Jurnalul se încheie aici.

0: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744 299 399 pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș. Vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
7: Alege Stihl, alege calitatea germană!
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL. partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
11: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
12: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
13: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1893, la data de 15 octombrie, s-a născut regele Carol al II-lea al României. Deși în perioada domniei sale, România a cunoscut cel mai mare avânt economic din perioada interbelică, aceasta s-a caracterizat prin permanentul conflict dintre rege și clasa politică. Carol dorea ca instituția monarhică să joace rolul principal în stat și s-a lăsat influențat în actele sale de camarila regală, încercând constant să discrediteze în ochii opiniei publice formațiunile politice democratice. Cu inteligența a folosit momentul alegerilor din decembrie 1937 pentru a instaura în România un regim monarhic autoritar, de altfel autoritarismul fiind o caracteristică a majorității statelor europene din acea perioadă. De asemenea, tot pe data de 15 octombrie, în anul 1922, în catedrala din Alba Iulia a avut loc încoronarea regelui Ferdinand și a reginei Maria ca suverani ai României Mari. În fața catedralei Reîntregirii, regele Ferdinand și-a pus pe cap coroana de oțel a României independente, căreia i s-au adăugat însemnele Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei, simbolizând actul unirii tuturor provinciilor istorice românești de la Nistru până la Tisa, sub sceptrul aceluiași monarh. Printre cele declarate în fața mulțimii prezente la Alba Iulia, regele Ferdinand afirma următoarele, citez: prin grația lui Dumnezeu și voința națională, rege al României, am moștenit coroana României, după glorioasa domnie a regelui întemeietor. Suindu-mă pe tron, am rugat cerul să dea rod muncii, ce, fără preget, am hotărât să închin iubitei mele țări, ca bun român și rege. Pronia cerească a binecuvântat și, prin bărbăția poporului și vitejia ostașilor, ne-a dat să lărgim hotarele regatului și să înfăptuim dorul de viacuri al neamului nostru. Am încheiat citatul. A doua zi s-a desfășurat la Arcul de Triumf din București un spectacol evocând lupta poporului român pentru unitate statală. La festivități au participat reprezentanți din peste 20 de state europene, Statele Unite ale Americii și Japonia, fapt ce semnifică o largă recunoaștere internațională a noii regalități naționale statale. Regele Ferdinand I, întregitorul de țară, a domnit între anii 1914-1927. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Ca să obții un succes adevărat, puneți aceste 4 întrebări. De ce? De ce nu? De ce nu eu? Și de ce nu acum? Este mai ușor să cobori muntele decât să-l urci, dar priveliștea este mai frumoasă din vârf.

0: 843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde, la vitrina împinge tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

7:59 de minute, estimați ascultători, în câteva momente aici pe frecvențele postului nostru de radio vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi!

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Cabinetul Luca Niculescu se va instala la Palatul Victoria, aproape sigur cu voturile PSD, PNL, UDMR și ale grupului minorităților. Liberalii sunt dispuși să dea un vot de instalare, dar nu vor participa la guvernare. Decizia finală ar urma să fie luată în Biroul Politic Național, în timp ce conducerea PSD a dat undă verde intrării în viitorul executiv cu 11 portofolii după ce a negociat cu premierul desemnat un set de 10 priorități. Lista oficială a cabinetului și programul de guvernare urmează să fie depuse chiar astăzi în Parlament, unde se așteaptă stabilirea unui calendar rapid de învestire. Are detalii Andrei Șerban.
2: Socialdemocrații cer viitorul executiv, Luca Niculescu, să nu crească taxele anul viitor, să facă rectificarea bugetară până la 1 noiembrie, să elaboreze bugetul pentru anul viitor până la 1 decembrie, să indexeze pensiile, inclusiv cele militare și cea minimă, și să elimine CSS-ul pentru mame, veterani și persoanele cu dizabilități. Liderul partidului, Sorin Grindeanu, a precizat și care sunt propunerile socialdemocraților.
3: Viceprim-ministru și ministru afacerilor interne, Marian Iacșu, ministru agriculturii și dezvoltării rurale, Florin Barbu, ministru sănătății, Alexandru Rogobete, ministru muncii, Florin Manole, ministru economiei, Daniel Zamfir, ministru justiției, Radu Marinescu, ministru dezvoltării lucrărilor publice și administrației, Alexandru Stoica, ministru transporturilor și infrastructurii, Ștefan Ovidiu Popa, ministru mediului, apelor și pădurilor, Natalia Intotero, ministru investițiilor și proiectelor europene, Mihai Ghigiu, și 11, ministru apărării naționale, Ștefan Radu Oprea.
2: Și PNL a anunțat că va vota în favoarea instalării guvernului Luca Niculescu pentru încheierea crizei politice, dar că va rămâne în opoziție, purtătorul de cuvânt Ionel Bogdan.
4: Partidul Național Liberal, având în vedere situația pe care România o traversează, va da un vot de instalare a guvernului Niculescu pentru încheierea crizei politice. Partidul Național Liberal nu va intra într-un guvern cu Partidul Social Democrat.
2: Și UDMR a decis că va vota viitorul executiv și va semna cu acesta un acord de susținere a proiectelor importante. Cabinetul Luca Niculescu va avea și sprijinul grupului minorităților naționale.
1: Se știe deja că nu vor vota cabinetul Niculescu, AUR și USR, care ar dori mai degrabă alegeri anticipate. Președintele AUR, George Simion, acuză PSD și PNL că au negociat pe ascuns pentru a-și salva interesele de partid și susține că cele 5 luni de criză au fost doar o fațadă. De cealaltă parte, Uniunea Salvații România, prin vocea președintelui Dominic Friț, respinge varianta guvernului Niculescu, afirmând că acesta s-ar baza, de fapt, pe o majoritate fragilă. USR consideră că singura soluție democratică pentru ieșirea din criză rămâne organizarea alegerilor anticipate. Elevii care învață în clasa 9 au de acum manuale care respectă noua programă. Ministerul Educației a anunțat că pe platforma digitală manuale.edu.ro au fost încărcate cărțile școlare pentru 63 de discipline. Manualele declarate câștigătoare în urma licitațiilor sunt disponibile în format digital și PDF. Pentru alte 9 discipline au fost depuse contestații, iar procedura va continua după soluționarea acestora. Urmează acum selecția manualelor de către școli, iar ulterior înregistrarea și centralizarea comenzilor. Termenul final de transmitere a necesarului de manuale școlare noi pentru clasa a 9-a este 28 octombrie. Femeile gravide vor putea beneficia de sprijinul unui însoțitor pe timpul nașterii. Proiectul de lege adoptat de Camera Deputaților în calitate de for decizional prevede că singurele condiții sunt legate de respectarea normelor de igienă și de siguranță medicală. Măsura a fost susținută de toate grupurile parlamentare și aduce modificări majore în toate maternitățile din țară. Cătălin Purcaru relatează.
5: Femeia însărcinată va putea fi însoțită, la cerere, de o persoană aleasă de ea. Prezența va fi permisă pe parcursul travaliului, în timpul nașterii propriu-zise, cu condiția respectării normelor epidemiologice și de siguranță medicală. Totodată, spitalele publice și private vor avea obligația să asigure zone separate pentru femeile aflate în travaliu, pentru a le respecta intimitatea și demnitatea. Potrivit documentului, lipsa resurselor materiale sau modul de organizare a spitalului nu pot fi folosite ca scuze pentru a refuza aceste drepturi. Inițiatoarea proiectului, Ruxandra Cibu Deaconu, senatorul SR, a subliniat că perioada nașterii este un moment de vulnerabilitate psihică și fizică.
0: În cele mai grele ore din viața ei, rămâne singură în salon cu alte femei, fără o perdea, între paturi, iar tatăl află că s-a născut copilul de la o asistentă.
5: Deputatul UDMR, Andreea Eva Cep, a precizat că prezența unei persoane apropiate este importantă pentru viitoarele mame.
6: Specialiștii afirmă că din moment ce tatăl participă la nașterea copilului, mult mai mult se va implica și aș crește copilul în siguranță.
5: Actul normativ va fi transmis președintelui României pentru promulgare.
1: Incendiul din Parcul Național Domogled Valea Cernei nu a fost stins în totalitate nici acum, după aproape o lună și jumătate. Intervențiile s-au reluat în această dimineață. Militarii angajați ai parcului și ocolului silvic din zona vor încerca să lichideze focarele care se manifestă la arborii căzuți la pământ și care, în condiții de secetă, pot reaprinde și extinde focul. Până acum au ars aproape 2000 de hectare de vegetație și de fond forestier. Mihai Bădescu.
7: Deși au fost slabe cantitativ, ploile din ultimele zile au ajutat, deoarece au stopat extinderea focului. În urma celor mai recente acțiuni de recunoaștere realizate inclusiv aerian cu ajutorul unor drone, s-a stabilit că incendiul se manifestă în focare mici și izolate, cu degajări de fum la buștenii căzuți la pământ. Forțe de intervenție formate din aproximativ 40 de pompieri, rangeri și angajați ai ocolului silvic vor continua și astăzi operațiunile de stingere a acestor focare pentru a evita reaprinderea și extinderea la vegetație sau la suprafețele forestiere. 1207 hectare în Parcul Național și 994 de hectare în zona Topleț este suprafața afectată de acest incendiu. Deoarece pericolul prăbușirii de bucăți de rocă sau de buștene aprinși de pe versanții nu a fost înlăturat, drumul național 67D rămâne în continuare închis oficial. Cei care se aventurează în sectorul Băile Herculane 7 Izvoare o fac pe propria răspundere. Din fericire, ploile din ultimele zile au ajutat la stingerea completă a incendiului din zona comunei Podeni din Mehedinți, care se extinsese din masivul Domogled.
1: Se circulă în condiții de vizibilitate scăzută pe mai multe drumuri din județele Giurgiu, Olt, Teleorman și Vaslui. Adaptați viteza la condițiile meteo, păstrați o distanță de siguranță față de mașina din față și nu vă angajați în depășiri riscante. Cu mai multe informații, comisarul șef de poliție Ramona Tudor.
8: Traficul este foarte intens la această oră, la intrarea în capitală, dinspre Pitești, autostrada A1, dinspre Otopeni pe drumul național 1, dinspre Pantelimon pe drumul național 3, dar și dinspre Chitila pe drumul național 7. Sunt semnalate condiții de aglomerație și pe centura capitalei, în zonele Jilava, Bragadiru, Chiajna și Pantelimon. Mare atenție, în special cei care se deplasează în afara localităților la orele dimineții, întrucât este semnalată ceață densă în unele zone și vorbim de artere rutiere din județele Giurgiu, Olt, Teleorman și Vaslui. Vizibilitatea este redusă pe alocuri la sub 50 de metri, așadar circulați cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, creșteți distanța de siguranță între autovehicule și nu vă angajați în depășiri riscante atunci când vizibilitatea este diminuată. Nu opriți pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi în mod nejustificat, toate acestea pentru a reduce riscul de a fi victime ale accidentelor rutiere.
1: Vreme închisă astăzi cu ploi în Maramureș și în Transilvania și Moldova, în timp ce la munte, la altitudini de peste 1500 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Maximele zilei vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. Acum la București avem 5 grade. Sport acum cu Robert Șișcă.
9: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, handbal masculin pentru început. Dinamo joacă în această seară acasă cu Barcelona de la 19:45 de minute în etapa a patra a grupelor Ligii Campionilor. Dinamoviștii sunt pe ultimul loc în grupa E cu un singur punct. Tot în această seară, dar de la 21:45 de minute în această grupă, avem meciul Montpellier-Scandenborg. Handbal feminin, Dunărea Brăila, CSM Corona Brașov și Râmnicu Vâlcea și-au aflat adversarele din turul 3 preliminar în European League. Brăila va întâlni formația norvegiană Mölde Primul meci va avea loc în deplasare. Vâlcea o va avea adversară pe Vâltul Lublin din Polonia și va juca prima partidă acasă, iar Corona Brașov va lupta pentru un loc în grupele competiției cu formația franceză Chambray. Primul meci se va disputa în Franța. Partidele din turul 3 preliminar vor avea loc în perioada 7-8 noiembrie. Basket feminin, campioana Rapid a debutat cu înfrângere aseară în deplasare în grupa C a Euroligii, 66-98 cu formația franceză Carolo Basque. Pe 21 octombrie, giuleștencele evoluează acasă cu Fenerbahçe. Primele trei clasate în fiecare grupă avansează mai departe.
1: Robert, mulțumesc. Știrile se opresc aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofieră straie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
7: Alege Stihl, alege calitatea germană!
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Elena Vicică, fost dirijor al corului de copii radio. Elena Vicică a fost una dintre personalitățile discrete, dar esențiale, care au modelat educația muzicală corală din România, lăsând în urmă o moștenire artistică durabilă prin activitatea sa dedicată copiilor și muzicii. Născută la 17 februarie 1922 în Vișna Veche, și-a petrecut copilăria la Mangalia, unde a făcut primii pași în educație și muzică. Aici, în 1940, ca tânără învățătoare, a fondat primul cor de copii la Casa Culturală Vasile Pârvan, demonstrând încă de timpuriu vocația sa pentru formarea artistică a celor mici. Formarea sa profesională s-a consolidat la Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică, unde a studiat pedagogia și dirijatul coral sub îndrumarea unor profesori de prestigiu, precum Dumitru Botez și Dumitru Chiriac. Talentul și seriozitatea ei au fost rapid recunoscute, iar după absolvirea din 1952 a fost repartizată la Radiodifuziune. Aici avea să-și lege destinul de corul de copii radio, unul dintre cele mai importante ansambluri corale pentru copii din țară. Inițial dirijor secund al maestrului Ion Vanica, Elena Vicică a devenit între anii 1960-1970 dirijor principal, conducând corul la un nivel artistic remarcabil. Sub bagheta sa, corul, ajuns la aproximativ 120 de membri, a susținut numeroase concerte și turnee internaționale, contribuind la promovarea culturii românești pe plan mondial. Un moment de referință a fost concertul din 1956 în Catedrala Sfânta Sofia, unde interpretarea lucrării Ave Maria de Franz Schubert a impresionat profund prin acustică și sensibilitate artistică. Activitatea sa s-a desfășurat pe parcursul a trei decenii, 1952-1982, perioadă în care a format generații întregi de tineri muzicieni. Printre elevii săi se numără și marea soprană Ileana Cotrubaș, dovadă a impactului său pedagogic. De-a lungul anilor, corul de copii radio a devenit un adevărat ambasador cultural, participând la festivaluri internaționale și realizând înregistrări de referință. Sub conducerea Elenei Vicică, ansamblul a câștigat prestigiu și recunoaștere, fiind apreciat atât de public cât și de critica de specialitate. Elena Vicică s-a stins din viață la 7 mai 1985, însă contribuția sa rămâne vie prin tradiția și excelența menținute de cor până astăzi. Activitatea sa a demonstrat că muzica poate fi nu doar artă, ci și o formă profundă de educație și formare umană.

Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Primăria Alba Iulia organizează licitații pentru două spații din cetatea Alba Carolina. Aproximativ 70% dintre candidații la concursul pentru funcții de director și director adjuncți în școlile de stat au trecut examenul și parcul municipal din Aiud urmează să fie reamenajat. Primăria Alba Iulia organizează licitații publice pentru valorificarea a două amplasamente din cetatea Alba Carolina. Este vorba despre o construcție anexă de 37 de metri pătrați situată în șanțurile fortificației, care urmează să fie transformată într-un punct de alimentație publică și o locație de 145 de metri pătrați din piața Toboșarului destinată comerțului și amenajării unei terase. Ofertele vor fi deschise în ședință publică pe 4 noiembrie. Primăria a încercat să valorifice aceste locații și în alte proceduri de licitații anterior. Aproximativ 70% din candidații care au susținut ieri proba de evaluare a competențelor în cadrul concursului pentru funcțiile de director și director adjuncți în școlile de stat au trecut examenul. Testul a evaluat capacitatea de analiză și rezolvarea unor situații specifice activității școlare. Proba a fost eliminatorie, iar nota nu va intra în media finală a concursului. Proba scrisă va avea loc pe 20 octombrie, iar interviurile sunt programate între 12 și 27 luna viitoare. Rezultatele finale vor fi afișate pe 9 decembrie. Primăria Aiud a lansat ieri în SEAP o licitație pentru lucrări de execuție și dotări în cadrul proiectului de reamenajare a parcului municipal. Acesta presupune refacerea vegetației existente și introducerea de specii noi, construirea unor trasee pietonale noi din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea integrală a mobilierului urban actual și extinderea lui în zonele aleilor nou propuse. Vor fi amplasate 18 bănci cu șezut din lemn și o construcție pentru colectarea selectivă a deșeurilor, iar lângă foișorul din lemn existent vor fi realizate gradene din beton armat pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. Întreaga lucrare este estimată la peste 3,4 milioane de lei. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea va fi mai mult închisă astăzi în Transilvania. Cerul va fi variabil, mai mult noros și sunt așteptate ploi pe arii extinse, în special în a doua parte a zilei. Maximele vor urca până în jurul valorii de 14 grade Celsius în vestul provinciei. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 7 grade la Târnăveni și Sărmașu, 5 la Alba Iulia și Sebeș, 4 la Blaj, 3 la Târgu Mureș, iar la Câmpeni sunt acum doar 2 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gerasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gerasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258-810-264 sau 0786-052-479.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi vorbim despre tactul și tactica în prezentările corecte. Prezentarea marchează stabilirea unei legături între două persoane care dintr-o dată încetează să mai fie străine una pentru cealaltă. Se cunosc, iar acest verb trebuie luat în sensul lui strict. Eticheta vă permite ca din acel moment să-i vorbiți, să-i faceți eventual o invitație și să-i adresați un salut la plecare. Reamintim faptul că în salut, la fel ca și în prezentare, adică atunci când se naște relația socială și de fiecare dată când o consolidați, inițiativa pornește de jos. Superiorul este cel salutat, așa cum tot lui îi este prezentat subalternul. De exemplu, într-o încăpere se află pentru scurt timp un domn și o doamnă care nu se cunosc. Gazda intră și îl prezintă pe domn doamnei. Doamna întinde mâna dacă dorește, dacă nu, își spune doar numele. În cercurile restrânse vor fi prezentați toți cei care sunt de față. În schimb, la recepții sau la baluri nu este necesar și nici nu este posibil ca toți invitații să se cunoască între ei. Aceștia însă trebuie să-i cunoască pe stăpânul casei, pe soția lui, pe invitatul de onoare și pe vecinii de la masa lor. Sarcina prezentării îi revine gazdei sau unei persoane desemnate. În lipsa acestora, invitații se vor prezenta unii altora. Trebuie să vă mai spunem că este nepermis să profitați de o nouă relație în scopuri personale sau să devii familiar imediat. Dacă neglijăm aceste reguli, vom vedea cu tristețe, întrerupându-se o relație care ar fi putut să devină utilă sau să se transforme într-o prietenie. Puteți avea multă vreme cu cineva, o legătură de ordin spiritual, o asemenea afinitate, opinii comune, relații de serviciu, dar nimic nu vă permite să deveniți excesiv de familiar cu persoana respectivă. Nu vom întreba de pildă despre situația financiară sau cât de bine se înțelege cu soțul sau soția, subiecte care se discută doar în familie. De asemenea, ne vom feri să facem confidențe, mai ales dacă nu ne sunt cerute.

0,1% mai ridicată decât cea pentru totalul populației, care este de 16,8%. Studiul mai arată că rata de supraaglomerare la tineri scade odată cu vârsta, situându-se la 30,1% pentru adolescenții de 15-19 ani, la 28,7% pentru tinerii între 20 și 24 de ani și 21,8% în cazul celor de 25-29 de ani. În România, 60,4% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani trăiesc în case supraaglomerate. Urmează Letonia cu o rată de 54,9% și Bulgaria cu 52,8%, iar cele mai scăzute ponderi sunt în Cipru 3,5%, Irlanda 7,4% și Malta 7,7%. În trei state membre ale Uniunii Europene, diferența dintre ratele de supraaglomerare pentru tineri și cele pentru totalul populației a fost de cel puțin 20%, Bulgaria 52,8% pentru tineri față de 32,5% pentru totalul populației, Grecia 48,4% față de 28,3% și România 60,4% față de 40,4% pentru totalul populației. Dar ce rost ar mai avea? Ora 8:56 de minute, stimați ascultătorii, pe Radio Reîntregirea ne aflăm acum și vă invităm să rămâneți și dumneavoastră în continuare alături de noi.

0: Nunta este această împreunare prin care, dintr-o iubire care își are și o expresie trupească, biologică, expresie bună foarte și care întru toate îngână cele duhovnicești, din această expresie trebuie să se zămislească fie și după cădere omul care este chipul lui Dumnezeu și asemănarea, potențial asemănarea.
1: Zova sveta obitel, za sekoj grad zemlja i za onije koji...

0: Toate formele de zgomot ne împiedică să funcționăm la întreaga capacitate sufletească, iar starea de liniște se dovedește esențială în parcursul duhovnicesc, tocmai pentru că amenajează dispoziția potrivită pentru ca toate celelalte lucrări ale sufletului să fie roditoare. Rugăciunea, scrie Petru Damaschinul, e ajutată de citirea în liniște, în vremea lecturii și este importantă. Stăruie citind în liniște, scrie el, ca mintea ta să fie călăuzită pururea spre cele minunate ale lui Dumnezeu, dar citirea ta să o faci în liniște din partea tuturor și în vremea ei să fii liber de multă grijă pentru trup și de tulburarea din partea lucrurilor, ca să te împărtășești în sufletul tău de cea mai dulce gustare a celor dumnezeiești, prin dulcea înțelegere cea mai presus de toate, simțirea să le simtă sufletul în îndeletnicirea lui cu ele. Suntem, deci, îndemnați de autorii Filocaliei să cultivăm liniștea lăuntrică, aceasta fiind esențială pentru viața duhovnicească. Nu este vorba de o lucrare a liniștirii distinsă exclusiv nevoilor pustiei. Pentru a risipi această îndoială, Petru Damaschinul scrie că toți oamenii avem trebuință de această îndeletnicire, fie în parte, fie în întregime. În căutarea vieții spirituale și trăind în cea mai zgomotoasă dintre civilizațiile istoriei, suntem puși în fața unei sarcini nesfârșite, aceea de a ne proteja cu înțelepciune de multiplele zgomote ale lumii și de risipirea ființei care se naște din ele. Aceasta pentru că lucrarea liniștirii lăuntrice e mai mare decât toate și fără de aceasta nu ne putem curăța și cunoaște neputința noastră. Este imposibil să ajungă cineva la cunoștința duhovnicească și la smerita cugetare pentru a înțelege tainele ascunse în dumnezeieștile scripturi și în toate făpturile.
1: Cândva ne sărutam, cândva ne alergam, cândva zburam.
0: În continuare, stimați ascultători, aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne, rubrică realizată de părintele diacon Ioan Botezan. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul! Mintea celora ce sunt la începutul acestei lupte, chiar concentrată fiind, sare continuu, le scapă mereu pentru că sunt neexersați și pentru că nevoie se contemplă mintea pe sine însăși, fiind și foarte nestatornică. De aceea sunt unii care îndeamnă pe începători să fie atenți la respirația ce iese și se întoarce des și să o rețină puțin, ca să rețină astfel și mintea. Aceasta până ce, înaintând cu ajutorul lui Dumnezeu, vor putea să o concentreze în chip riguros asupra unei gândiri unitare. Sfântul Grigorie Palama.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 15 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului mucenic Lucian, preotul Antiohiei. Lucian s-a născut din părinți slăviți în cetatea siriană Samosata. În tinerețea sa, el a deprins toată înțelepciunea lumească și duhovnicească. Dar Lucian ajunsese vestit nu doar pentru înțelepciune, ci și pentru asprimea nevoințelor sale. Împărțindu-și toată averea la săraci, el își câștiga pâinea alcătuind scrieri folositoare și astfel se hrănea singur din lucru mâinilor sale. Sfântul Lucian a dus mult folos bisericii, îndreptând multe scrieri evreiești din Sfânta Scriptură pe care ereticii le strâmbaseră după învățătura lor cea mincinoasă. Pentru învățătura sa cea multă și pentru viața sa cea sfântă, el a fost rânduit preot în Antiohia. În vremea prigoanei lui Maximian, când au fost dați la munci Sfântul Antim al Nicomidiei și Sfântul Petru al Alexandriei, în rândul celor pe care împăratul îi sortise uciderii, se număra și Sfântul Lucian. De aceea el a fugit din cetate și s-a ascuns, dar Pangratie, un preot eretic care îl pismuia pe Lucian, l-a părât înaintea păgânilor. Prigoana aceea a fost cumplită, nefiind cruțați nici chiar pruncii cei tineri. Doi prunci, care nu au voie să mănânce din jertfele idolești, au fost aruncați într-o baie clocotită, unde s-au săvârșit în chinuri, dându-și sufletele lor cele sfinte în mâna lui Dumnezeu. O ucenică a lui Lucian, pe nume Pelagia, prăznuită la 8 octombrie, și-a păzit curăția cea feciorelnică de necurații ei prigonitori și, rugându-se lui Dumnezeu, pe acoperișul casei sale și-a dat sufletul în mâinile sale, iar trupul a căzut la pământ. Lucian a fost adus și el în Nicomidia înaintea împăratului. Când se afla pe cale, Sfântul a adus la credința lui Hristos cu învățătura sa 40 de ostași și cu toți au luat moarte mucenicească. După ce a fost cercetat și biciuit, Sfântul Lucian a fost aruncat în temniță și lăsat să moară de foame. Iată ce scrie Sfântul Ioan Gură de Aur despre Sfântul Lucian. El a nesocotit foamea. Să lepădăm dar și noi îmbuibarea și să biruim asprimea pântecelui, ca atunci când va veni vremea să arătăm și noi o astfel de bărbăție, să ne arătăm slăviți în ceasul luptei, gătindu-ne de mai înainte printr-o nevoință mai mică. În ziua botezului Domnului, el s-a împărtășit în temniță cu sfintele taine și a doua zi și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu. Sfântul Lucian a pătimit în ziua de 7 ianuarie a anului 311. Tot astăzi se face pomenirea preacuviosului părintelui nostru Savin Episcopul. Fericitul Savin, pentru nespusa lui bunătate, a fost făcut episcop și, urând certurile, a fugit și s-a depărtat și atâta s-a nevoit, încât s-a făcut și făcător de minuni. Tămăduia boli, izgonea demoni și spunea dinainte cele ce aveau să fie. Și pe mulți folosind, s-a mutat la țelașele împărăției lui Dumnezeu. Tot astăzi se face și pomenirea cuviosului Eftimie cel Nou. Eftimie s-a născut la Ancira în anul 824 din părinți binecredincioși Epifanie și Ana. El a slujit în oaste și a luat femeie și a avut o fică pe nume Anastasia. Mai pe urmă a petrecut vreme îndelungată în aspre nevoințe în mănăstirile din muntele Olimp și muntele Athos. O vreme a dus viață de stâlnic în apropiere de Tesalonic. Tot acolo a întemeiat și o mănăstire de bărbați și una de femei. Cuviosul Eftimie s-a săvârșit pe o insulă din apropierea muntelui Athos către sfârșitul veacului al IX-lea. Sfintele sale moaște, făcătoare de minuni, odihnesc la Tesalonic.

Sfinții lui Dumnezeu au socotit un lucru de mare preț împărtășirea cu sfintele taine mai înainte de moarte. Chiar dacă aveau să jertfească viața pentru Hristos Domnul și să-și spele păcatele cu sângele muceniciei, mucenicii se împărtășeau cu nesați din sfintele taine ori de câte ori li se ivea prilejul. Sfântul Lucian se afla în temniță împreună cu mai mulți ucenici de-ai săi și cu alți creștini. În ajunul slăvitului praznic al botezului Domnului, știind că îi se apropie ceasul morții, Lucian a voit să se împărtășească cu trupul și sângele lui Hristos. În ziua praznicului, el i-a chemat la sine pe toți creștinii aflați în temniță, i-a așezat împrejurul său și le-a zis: stați împrejurul meu și vă faceți biserică. Nu avea în temniță nici masă, nici scaun, nici vreo piatră sau lemn pe care să slujească dumnezeiasca liturghie. Sfințite părinte, unde să așezăm pâinea și vinul? L-au întrebat ei. Lucian, care zăcea legat pe jos în mijlocul lor, le-a zis: le puneți pe pieptul meu, care va fi jertfelnic viu al Dumnezeului celui viu. Și așa s-a săvârșit liturghia pe pieptul mucenicului, după rânduială, cu toate rugăciunile cele cuvioase, și toți s-au împărtășit cu sfintele taine. A doua zi împăratul a trimis ostași să-l scoată pe Lucian la chinuri. Când au deschis ușa temniței, sfântul Lucian a strigat de 3 ori: sunt creștin, sunt creștin, sunt creștin. Și cu aceste cuvinte și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata slobozire a Sfinților Apostoli din temniță. Citim în capitolul 5 din Cartea Faptele Apostolilor, cum bătânii iudeilor i-au aruncat pe apostoli în temniță. Cum? Îngerul lui Dumnezeu a venit noaptea, a deschis temnița, i-a scos pe apostoli afară și le-a poruncit să intre în templu și să propovăduiască Evanghelia.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Important.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: important.
1: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii În căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, invitatul permanent al acestei emisiuni, părintele profesor Florin Botezan, cadru didactic la seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia. Iar de la acest microfon, părintele Petruț Ormenișan. De ceva vreme am început să vorbim în cadrul emisiunii noastre despre Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie care reprezintă centrul cultului bisericii. Deoarece în Sfânta Liturghie noi ne întâlnim cu Dumnezeu, ne unim cu Dumnezeu prin Sfânta Împărtășanie. Și considerăm că acest demers este spre folosul nostru al tuturor, deoarece o participare conștientă, înțelegând ceea ce se întâmplă în biserică, ne ajută să fim mult mai prezenți, să fim mult mai înțelegători și deschiși către darul lui Dumnezeu. Și în acest demers al nostru am ajuns acum într-un moment în care dorim să vorbim despre darul pe care trebuie noi să-l aducem la Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie este un dar pe care Dumnezeu îl face nouă, dar în același timp, la acest dar pe care Dumnezeu ne-l face, trebuie să răspundem și noi cu un dar. Părinte profesor, vă rugăm să ne spuneți despre acest dar pe care noi trebuie să-l aducem înaintea lui Dumnezeu la Sfânta Liturghie.
1: Sfânta și Dumnezeiască Liturghie este, așa cum bine ați subliniat, un moment al întâlnirii noastre cu Dumnezeu în care se împlinește un schimb de daruri. Aducem un dar și primim un dar. Înțeles în sensul cel mai curat, darul ne reprezintă, poartă în el ceva din noi, ne ajută să ne deschidem către cel căruia îl dăruim. Iar atunci când în schimbul darului primim un alt dar făcut cu aceeași sinceritate, se realizează o comuniune. Vorbind la relațiile dintre oameni. Cu atât mai mult când e vorba de întâlnirea noastră cu Dumnezeu, întâlnirea în slujba dumnezeieștii liturghii, unde mi se dă darul cel mare al trupului și sângelui Domnului, în care Hristos însuși ni se dăruiește spre împărtășire, este firesc, este normal ca și noi să ducem darul nostru.
0: Nu este această o atitudine cumva comercială, de negoț? Eu îți dau, îmi dai și tu, dacă nu îți dau eu, nu îmi dai și tu?
1: Tocmai asta vreau să spun mai înainte, că poate să fie înțeleasă în sensul acesta atunci când este un interes ascuns în darul pe care îl dai și în relațiile dintre oameni. Dar atunci când există sinceritate, atunci când darul pornește din prea plinul inimii tale, când este o expresie a dragostei tale, atunci se depășește acest nivel interesat, comercial, de schimb, în care eu dau cu gândul ca să primesc. De fapt, darul adevărat este o jertfă pe care o faci necondiționat și nu o plată pentru un serviciu pe care vrei să-l primești.
0: Ca să vorbim mai precis, care sunt darurile pe care noi putem să le aducem la Sfânta Liturghie?
1: În primul rând, darul nostru la Sfânta Liturghie este pâinea și vinul, prescura și vinul pe care noi le ducem la altar și le oferim lui Dumnezeu pentru a le primi apoi în cadrul dumnezeieștii liturghii, prefăcute în trupul și sângele Domnului și dăruite nouă înapoi spre împărtășire.
0: Putem să aducem și alte daruri sau doar strict pâine și vin?
1: Pâinea și vinul sunt darurile principale care nu ar trebui să lipsească, sau măcar pâinea, măcar prescura. Dar mai există și alte daruri pe care noi le putem aduce Domnului, pe care le putem aduce la altar. Este lumânarea, care de obicei însoțește prescura și vinul, dacă avem și vin. De asemenea, se pot aduce și alte daruri, cum ar fi unde lemnul sau tămâia, care se folosesc în cadrul slujbelor pe care biserica le săvârșește.
0: Și acest dar trebuie să-l aducă fiecare credincios care participă la slujbă?
1: Prescura, vinul și lumânarea ar trebui să le aducă fiecare credincios la fiecare liturghie la care participă, deoarece este jertfa lui și îl simbolizează pe el însuși, care se dăruiește pe el lui Hristos prin aceste daruri.
0: Adică aceste daruri au o semnificație simbolică.
1: Da, aceste daruri au o semnificație simbolică. Nu e vorba de o chestiune practică sau comercială, chiar dacă este și un înțeles practic, pentru că pentru a se sluji Sfânta Liturghie este nevoie de prescură, este nevoie de vin.
0: Dar nu este nevoie de atâtea prescuri cât oameni sunt în biserică.
1: Categoric, nu este nevoie de atâtea prescuri. Și
0: spuneați într-o emisiune că e nevoie doar de 5 prescuri.
1: 5 prescuri sau în caz de lipsă chiar 3 sau chiar și una, și chiar și cu pâine, dacă în cazuri extreme, dacă nu există prescură. Dar e vorba aici deja de înțelesul simbolic al darului nostru și noi avem nevoie să ducem darul, dar să-l ducem cât se poate de conștienți asupra ceea ce reprezintă acest dar.
0: Mă gândesc că ar fi foarte potrivit să ne vorbiți despre ce reprezintă aceste daruri de pâine, vin și lumânare după un scurt moment muzical.

0: Revenim în cadrul emisiunii În căutarea Sfințeniei, vorbim despre darurile pe care noi, ca participanți la Sfânta Liturghie, trebuie să le aducem atunci când participăm la slujbă. Și ați pomenit, Părinte, de darurile principale, pâinea și vinul. Și spuneați că aceste daruri trebuie să le aducem fiecare dintre credincioșii care participăm la liturghie. Ce semnifică aceste daruri? Pentru că a spus că ele au un înțeles simbolic.
1: Pâinea și vinul sunt alimente esențiale din hrana omului și proprii omului, pentru că nu le găsim ca atare în natură, ci ele sunt rezultatul prelucrării unor elemente din natură de către om. Pâinea se face din grâul care se adună, care se cultivă pe câmp și care trebuie măcinat și apoi prelucrat pentru a se face pâine. Vinul se obține din strugurii care la rândul lor se cultivă, se adună și se prelucrează de către om. Și spuneam că sunt elemente esențiale care simbolizează întreaga hrană care ne susține viața biologică, pâinea, cea care ne ține în viață, iar vinul, după cum spune și Scriptura, vinul veselește inima omului, bineînțeles atunci când este luat cu măsură, fără excese, vinul este și el un element important în hrana noastră. Aspectul acesta de bucurie prin faptul că Domnul nu ne dă numai strict ceea ce ne este necesar pentru a supraviețui, ci ne dă har peste har și ne dă și daruri, chiar și materiale, ca să ne și bucurăm de viața și de viața aceasta biologică pe care o trăim, sigur, având tot timpul conștiința că sunt daruri de la Dumnezeu și mulțumindu-i lui Dumnezeu.
0: Chiar și în limbajul comun. Adeseori, atunci când vorbim despre pâine, cumva ne referim la hrană. Că de multe ori spunem, aș prefera să fiu sărac, să n-am decât un colț de pâine, adică să am puțină mâncare, dar să am sănătate.
1: Da, sau vorbim despre agonisirea pâinii, zilnice a pâinii, care, de fapt, a hranei. Pâinea, chiar în limbajul curent, într-adevăr, este un simbol al întregii hrane care ne ține în viață.
0: Foarte frumoasă imaginea aceasta și ideea pe care ne-a sugerat-o, și anume pâinea și vinul nu le găsim așa în natură, sunt darul lui Dumnezeu și în același timp și strădania omului. Dumnezeu ne dă grâul și truda
1: la
0: mea,
1: care se adaugă, da, sudoarea omului. Sudoarea omului adăugată la darul lui Dumnezeu, pentru că omul sădește grâul, dar Dumnezeu îl face să crească. Omul îl adună, îl prelucrează și îl aduce lui Dumnezeu. La fel și via, omul o sădește, omul o îngrijește, dar Dumnezeu este cel care o face să rodească și să se coacă strugurii ca să-i putem folosi apoi pentru a face vinul.
0: Deci, cumva, pâinea și vinul reprezintă hrana noastră, viața noastră. Mai există un alt simbolism al acestor daruri?
1: Prin faptul că pâinea și vinul simbolizează hrana care ne ține în viață, ele devin un simbol al vieții noastre biologice, un simbol al vieții pe care noi o aducem lui Dumnezeu, o dăruim lui Dumnezeu cu conștiința că, de fapt, Dumnezeu este cel care ne ține în viață. Astfel, unul dintre tâlcuitorii Sfintei Liturghii, Sfântul Nicolae Cabasila, subliniază că viața noastră este cel mai bun, cel mai potrivit dar pe care îl putem face la Sfânta Liturghie, pentru că primim în schimb tot viață, adică viața veșnică prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, adică îi dăm lui Hristos pâinea și vinul menită să se prefacă în trupul nostru pământesc, ca să ne întoarcă pâinea și vinul prefăcute în trupul și sângele lui Hristos. Cum spune Sfântul Nicolae Cabasila, în schimbul vieții vremelnice, noi dobândim viața veșnică, adică însuși și trupul și sângele Mântuitorului.
0: Să înțelegem astfel că atunci când aducem prescură și vin la altar, de fapt noi ne aducem pe noi înaintea lui Dumnezeu.
1: Ne aducem pe noi, chiar spunea, Sfinții Părinți vorbesc foarte mult despre lucrurile acestea, așa un exemplu, fericitul Augustin, de exemplu, spune: vrei să afli ce anume ai putea să oferi lui Dumnezeu pentru tine? Oferă-te pe tine însuți. căci ce cere de la tine Domnul dacă nu pe tine însuți? Pentru că în toată creația de pe pământ n-a făcut nimic mai bun decât pe tine. Deci, în momentul în care noi aducem pâine și vin, practic noi ne aducem pe noi înșine ca jertfă, ca dar lui Dumnezeu.
0: Foarte frumoasă această imagine. Dumnezeu ne dă hrană, hrană care ne susține viața biologică și cu această hrană, care e darul lui Dumnezeu și truda noastră a omului, venim înaintea lui Dumnezeu ca să-i aducem ca mulțumire. În mai multe locuri din Noul Testament, Domnul Hristos spune că viața cea adevărată este viața pe care El ne-o dăruiește. Despre acest înțeles al jertfei și al vieții celei adevărate, vă rugăm să ne spuneți mai multe după o scurtă pauză muzicală.

0: Revenim în studioul Radio Reîntregirea, în cadrul emisiunii În căutarea Sfințeniei. Vorbim despre darurile pe care noi trebuie să le aducem la Sfânta Liturghie. Părinte profesor, spuneam mai înainte că noi, la Sfântul Altar, aducem prescura și vinul ca simbol al hranei. Viața pe care Dumnezeu ne-o dă, noi o aducem Lui și în același timp avem această imagine pe care ne-o descoperă Evangheliile, în care Domnul Hristos spune că viața cea adevărată este la El, că El este viața cea adevărată. Puteți să explicați această imagine?
1: Da, este vorba de o adâncire a înțelesului vieții. Ce înseamnă, de fapt, viață? Ne naștem în această lume cu viața biologică, care este darul lui Dumnezeu. O viață care este ținută, este susținută de către hrană. Dacă nu mâncăm, murim. Arătând prin aceasta că noi nu avem viață în noi înșine și prin noi înșine și nu ne suntem suficienți nouă pentru a putea viețui ce avem nevoie să fim întăriți din afară. Tocmai de aceea a lăsat Domnul nevoia omului de a mânca. Dumnezeu îl putea face pe om fără nevoia de a se hrăni. Dar această nevoie de hrană ne aduce aminte mereu de slăbiciunea noastră, de faptul că nu avem viață noi înșine și nu ne suntem suficienți nouă înșine, avem nevoie din afară de hrană. Și asta este o primă conștientizare a limitelor noastre și a nevoii de a primi din afară întărire, ajutor. Din păcate însă, omul care s-a îndepărtat de Dumnezeu, omul căzut în care chipul lui Dumnezeu s-a întunecat, a ajuns să privească hrana ca pe un bun în sine, nu ca pe un mijloc prin care Dumnezeu ne ține în viață, și să considere că, de fapt, hrana în sine este cea care ne ține în viață. Cu alte cuvinte, că omul trăiește numai cu pâine, cu pâinea aceasta materială.
0: De fapt, noi când mâncăm, nu facem altceva decât să prelungim moartea, o amânăm.
1: Noi când mâncăm, prelungim această viață biologică pe care o avem, dar amânăm momentul morții, dar această hrană care ne ține în viața biologică nu ne poate oferi decât viața aceasta limitată, are o limită. La un moment dat, vrând nevrând, intervine boala, stricăciunea, neputința, bătrânețea și chiar dacă omul, să spunem, nu moare în mod accidental, dar la un moment dat trupul acesta, oricât de bine l-am hrănit și oricât de ecologic și așa după toate principiile nutriției a mânca, la un moment dat acest trup tot încetează să mai funcționeze și nu mai poate să primească viață prin hrana pe care o mâncăm. Pentru că hrana acestei lumi este de fapt limitată și nu asta este esențialul.
0: Ce este esențial?
1: Esențialul este viața veșnică pe care a venit să ne-o dăruiască Hristos. Viața veșnică despre care Hristos spune că o dobândim atunci când mâncăm trupul și sângele Lui. Este ceea ce Hristos ne învață încă de la începutul propovăduirii sale, atunci când respinge una

0: hrana, este această iubire de plăcere trupească care vine și prin hrănire și care e această idee, această filozofie care spune că numai cu pâine trăiește omul, adică pâinea, hrana este cea care ne ține în viață.
1: Ori și adevărat lucrul ăsta. Că
0: este în viața biologică, este adevărat despre viața biologică, dar nu este, este o perspectivă strict limitată la această lume. Ori atunci când Hristos, flămând după 40 de zile de post total, fără mâncare și fără băutură, diavolul vine și îi spune, zic aceste pietre să se prefacă în pâini. La care Domnul Hristos răspunde cu un cuvânt descoperit în Vechiul Testament, în cartea Deuteronomului, și anume, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul, cu tot graiul ce iese din gura lui Dumnezeu. Iar cuvântul, graiul lui Dumnezeu nu este altul decât însuși cuvântul întrupat Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. El este cel care dă viața cea adevărată, El este pâinea cea adevărată care se pogoară din cer și dă viață lumii, după cum spune însuși Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 33. El, Iisus Hristos, se numește pe sine pâinea vieții. El este pâinea vieții, pâinea care ne dă viață veșnică și care ne ține în viața veșnică și care ne ajută încă din această lume să gustăm bucuria împărăției lui Dumnezeu.
1: Vă mulțumim frumos pentru această idee a hranei ca dar de la Dumnezeu. Și orice dar ne trimite cu gândul la cel de la care primim darul, la dăruitor.
0: De aceea, în rugăciunea proscomidiei, Domnul Hristos este numit pâinea cea cerească, hrana a toată lumea. Deci Hristos este hrana cea adevărată, pâinea cerească care se pogoară din cer și care dă viața cea adevărată, care este mult mai mult decât viața aceasta limitată, viața biologică pe care ne-o susține hrana noastră cea de toate zilele.
1: Vă mulțumim, Părinte Profesor, și considerăm că aceste cuvinte pe care ni le-ați pus înainte în cadrul acestei emisiuni sunt de un real folos pentru noi și în același timp sunt foarte practice. În sensul în care știm că dacă vrem să participăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile pe care ni le oferă, să participăm la Sfânta Liturghie aducând prescură și vin. Și în același timp, cred că am mai înțeles în cadrul acestei misiuni că nu hrana pe care o mâncăm de fiecare dată ne ține în viață, ci Dumnezeu este Cel care ne ține în viață prin hrană și noi ne folosim de hrană ca să-i mulțumim lui Dumnezeu. De aceea Biserica și rânduiește că atunci când mâncăm
0: să ne rugăm, să facem întotdeauna facem rugăciune. E foarte importantă rugăciunea la masă, înainte de masă și după masă, ca conștientizare că de fapt toată hrana este un dar al lui Dumnezeu și că Dumnezeu e Cel care ne ține în această viață, nu pâinea efectiv sau ceea ce mâncăm noi.
1: Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru lucrurile frumoase pe care ni le-ați împărtășit. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Vă dorim sănătate, pace, bucurie și toate cele bune.
2: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Sava.
1: În căutarea Sfințeniei.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine ați revenit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde, iată, ne reîntâlnim la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Iată că și astăzi cântecul religios ne-a dus împreună pe calea undelor și vă voi fi alături și astăzi ca de fiecare dată. Vă invit să pornim împreună pe drumul cântecului religios, ascultând împreună prima priceasnă din această emisiune. Ne va dărui Mariana Angel, frumoasa și mult iubita interpretă de folclor, iar titlul acestei pricesne este Veniți creștini la rugăciune. Eu vă îndemn să o ascultați și totodată să-i urmăm sfatul.

Am revenit, dragi prieteni, și emisiunea noastră continuă cu cea de-a doua parte. Vă mulțumesc că, iată, și astăzi ați ales să fiți alături de noi și împreună să străbatem țara în lung și în lat, ajungând de la un interpret la altul, purtați de dor și de speranță. Cântecul religios este un balsam pentru sufletele noastre, așa cum îmi place să spun de fiecare dată când am ocazia, iar eu, prin aceste minunate cântări religioase, interpretate de tineri sau artiști consacrați ai folclorului românesc, am ocazia de a vi le transmite dumneavoastră. Așadar, în continuarea emisiunii noastre, vom avea parte de o priceaznă minunată care exprimă într-un mod sincer și foarte delicat darurile pe care Dumnezeu ni le-a dăruit nouă fiecăruia în parte. Fiecare om este special în felul său și fiecare om a primit daruri diferite de la bunul Dumnezeu. Nu ne-a ales pe toți să cântăm, nu ne-a ales pe toți să pictăm, însă fiecare dintre noi suntem creația lui Dumnezeu și suntem speciali în felul nostru. Așadar, vă invit să o ascultăm pe Alina Trastău, interpretând priceasna Câte daruri minunate. Mai apoi, dragi prieteni, unul din darurile cele mai mari pe care le-a oferit Dumnezeu lumii este mama. Mama, cu toții știm și simțim că este un lucru sfânt și special. Așadar, o vom asculta pe Teodora Păunescu Țucă, interpretând priceasna Datoria mamei. Vă invit să le ascultăm, după care revenim.

Dragii mei, timpul a trecut și astăzi foarte repede, însă a trecut minunat pentru mine și sper că și dumneavoastră sunteți în asentimentul meu. Ne aflăm deja în cea din urmă parte a emisiunii noastre, însă, din fericire, în clipele care urmează ne mai putem bucura de încă o cântare religioasă. Am ales ceva deosebit pentru că poate v-am obișnuit deja, la fiecare final de emisiune vă ofer câte o priceasnă cu un mesaj mai important sau mai puternic care să rămână în sufletele dumneavoastră până la următoarea noastră întâlnire. Așadar, în încheierea acestei ediții, vă invit să o ascultăm pe Ștefania Stoica, ce ne va dărui prin glasul său frumos priceasna Toate se închină Creatorului. Vă doresc clipe binecuvântate în continuare, vă mulțumesc că ați ales Radio Reîntregirea și mâine vă aștept să ne bucurăm din nou de frumusețea cântecului religios.

0: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrea de titlurile orei. Zeci de ateliere și întâlniri cu autori la târgul de carte pentru copii de la Alba Iulia, piesă de teatru dedicată maestrului Constantin Brâncuș, a trupei Skepsis și un nou proiect cultural la Târgu Mureș. Începând de mâine și până duminică, sediul Consiliului Județean Alba va găzdui cea de-a șaptea ediție a Târgului de Carte pentru Copii. Timp de 3 zile, între 10 și 20, publicul este invitat să descopere numeroasele activități propuse de organizatori. Vor fi lansări de carte, atelier de lectură și povești, teatru, robotică și programare, muzică, nutriție, educație dermatologică, sustenabilitate, creație și scriere, toate cu acces liber pentru public. Despre programul acestei ediții ne-a vorbit Laura Iviniș, coordonatorul Asociației cu Copiii la Povești.
1: Acesta avem unul dintre probabil cele mai grozave programe de până acum. Mai exact, aproape 30 de evenimente, ateliere, întâlniri cu autorii, surprize, sunt pentru absolut toate gusturile și, de ce nu, și toate vârstele. De data asta, lucrurile merg chiar mai departe, pentru că avem evenimente și pentru copii mici, și pentru copiii care cresc, și pentru adolescenți, și chiar și pentru adulți.
0: Compania de teatru Skepsis invită publicul la un eveniment inedit organizat în contextul anului Constantin Brâncuș în România. Mâine de la ora 19 la Casa de Cultură a Studenților va avea loc premierea spectacolului Dialog cu Brâncuș. Producția realizată de Viorel Cioflică este realizată după un text original, piesă într-un singur act, scrisă și semnată de artistul aiudean Ștefan Balog. Piesa propune o incursiune profundă, poetică și emoționantă în universul interior al titanului sculpturii moderne. Accesul la eveniment este liber pentru public, iar spectatorii vor putea face donații la final pentru susținerea proiectului cultural Stagiunea cu Skepsis 2026. Sâmbătă 17 octombrie, Centrul Cultural Mihai Eminescu din Târgu Mureș găzduiește prima ediție a festivalului Flux Comunitate prin Muzică, un eveniment care aduce împreună concerte, ateliere muzicale și întâlniri între artiști și public. Pe lângă concerte, programul include activități participative și workshop-uri dedicate copiilor, tinerilor și adulților, concepte pentru a apropia pe participanții de instrumente, de experiența muzicală și de oamenii care o construiesc. Festivalul va fi găzduit de Centrul Cultural Mihai Eminescu, iar publicul va avea acces liber la evenimentele din program. Iar acum datele meteo, vremea va fi mai închisă astăzi în Transilvania, cerul va fi variabil, mai mult noros și sunt așteptate ploi pe arii extinse, în special în a doua parte a zilei. Maximele vor urca până în jurul valorii de 14 grade Celsius astăzi în vestul provinciei, potrivit ANM. Acum sunt doar 4 grade la Câmpeni, 5 la Târgu Mureș, 7 la Blaj și Târnăveni, iar la Alba Iulia și Sebeș sunt de asemenea 7 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății, numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea, indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
4: îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
5: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Luca, din capitolul 7, versetele de la 17 la 30. În vremea aceea a ieșit cuvântul despre Iisus în toată Iudeea și în toată împrejurimea și au vestit lui Ioan, ucenicii lui, despre toate acestea. Și chemând la sine pe doi dintre ucenicii săi, Ioan i-a trimis către Domnul, zicând: Tu ești cel ce va să vină sau să așteptăm pe altul? Și ajungând la el, bărbații au zis: Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine zicând: Tu ești cel ce va să vină sau să așteptăm pe altul? Iar în acel ceas, Iisus a vindecat pe mulți de boli și de răni și de duhuri rele și multor orbi le-a dăruit vederea. Atunci el, răspunzând, le-a zis: Mergeți și spuneți lui Ioan cele ce ați văzut și cele ce ați auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii se curățesc, surzii aud, morții înviază și săracilor li se binevestește. Și fericit este acela care nu se va sminti în privința mea. Iar după ce ucenicii lui Ioan au plecat, el a început să vorbească mulțimilor despre Ioan. Ce ați ieșit să priviți în pustie? Oare trestie clătinată de vânt? Dar ce ați ieșit să vedeți? Oare om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce poartă haine scumpe și petrec în desfătare sunt în casele regilor. Dar ce ați ieșit să vedeți? Oare proroc? Da, zic vouă, și mai mult decât un proroc. Acesta este cel despre care s-a scris: Iată, trimit înaintea feței tale pe îngerul meu, care va pregăti calea ta înaintea ta. Zic vouă, între cei născuți din femei, nimeni nu este mai mare decât Ioan Botezătorul, dar cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Și, auzind tot poporul și vameșii, s-au încredințat de dreptatea lui Dumnezeu, botezându-se cu botezul lui Ioan. Iar fariseii și învățătorii de lege au călcat voia lui Dumnezeu în ei înșiși, nebotezându-se de el.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Deoarece mulți căutau lămuriri în legătură cu persoana și activitatea Domnului Iisus Hristos, Ioan Botezătorul și-a trimis câțiva dintre ucenicii săi pentru a se interesa de Mântuitorul. Întrebarea lui Ioan Botezătorul era una firească, deoarece și el aștepta venirea lui Mesia, dar nu era pentru el, care mărturisise că Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Răspunsul așteptat era pentru ucenicii săi. Iată de ce Domnul Hristos nu a dat un răspuns direct. Răspunsul trebuia dedus din faptele sale. Vindeca pe mulți de boli, scotea duhurile necurate, reda vederea orbilor. Când Hristos Domnul a tămăduit un orb, a vindecat deopotrivă afecțiunea fizică în sine, dar și pe cea spirituală. Cei vindecați aduceau slavă lui Dumnezeu și mărturiseau în fața lumii întregi despre minunile săvârșite. Erau și atunci, ca și astăzi, mulți care nu vedeau ceea ce era mai mult decât evident. Puși în fața evidențelor, ucenicii lui Ioan au mărturisit: orbii văd, șchiopii umblă, leproșii se curățesc, surzii aud, morții înviază și săracilor li se binevestește. Tot în același fel, Mântuitorul se descoperă și nouă, celor de astăzi. În numele său, cei descurajați capătă nădejde, cei părăsiți dobândesc alinare, iar cei bolnavi se împărtășesc de mângâierea Fiului lui Dumnezeu. El este cel care ne luminează calea, ne curăță sufletul și ne încălzește inima. Sfântul Ignatie Teoforul afirma următoarele: străduiți-vă să fiți în același gând cu Dumnezeu.
0: Glasul Evangheliei.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 75. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu, cum altul nu-i, iar în Israel de-a pururi mare este numele Lui. În Salem și-a pus El cortul, iar lăcașul Său cel sfânt în Sionie pe pământ. Acolo El, sfărmata arcul, pavăza, apoi sabia și multe alte arme crude de război. Strălucit și prea puternic, Doamne, ai venit să înfrunți pe războinicii trufiei risipiți de Tine în munți. Pradă mi-au ajuns vitejii cei de minte, pururi seci. N-au știut cum să se lupte și dorm toți un somn de veci. Dumnezeule a lui Iacov, de al certării Tale grai, au încremenit de-a pururii călăreții și ai lor cai. Mult înfricoșat ești, Doamne, cine ți-ar putea sta în cale împotriva Ta să înfrunte trăznetul mâniei Tale? Tu, din cerurile-ți sfinte, milostivul lumii Tată, ai vestit că va să vie a Ta dreaptă judecată. Iar pământul, cu păcate, glasul când ți-a cunoscut, a rămas de groază mut. Când ridică judecată Dumnezeu cel bun și sfânt, ca să mântuie pe robii ce-n obidă pururi sunt. Chiar și-a lui Edom mânie se preschimbă spre a Ta slavă, când te îmbraci, mărite, Doamne, în urgia Ta grozavă. Juruințe faceți pururi Dumnezeului cel sfânt și împliniți în toată clipa tot al vostru legământ. Toți acei ce-l înconjoară și doresc mereu să-l vază, Domnului să aducă daruri, Domnului ce-nfricoșează. Că El frânge semeția regilor,

0: Mi-amintesc de tine, Doamne, și suspin, și gem, și plâng, și gândindu-mă la tine, simt că sufletul mi-l frâng. Tu mi ții pleoapele deschise, mă cutremură în pat frica, îmi îngheață limba în gură și nu pot grăi nimica. Cuget la acele zile pentru totdeauna duse și mă tot gândesc la anii viacurilor ce le-a puse. Noaptea mă gândesc într-una în a mea inimă slabă și în al meu suflet plin de grijă socotind se tot întreabă. Au m-a lepădat pe viacuri milostivul lumii tată? Nu mai vrea el bunătatea-i să-mi arate niciodată? Mi-a tăiat pe veșnicie mila lui pe acest pământ? Oare pentru veci el, bunul, și-a curmat cuvântul sfânt? A uitat el, milostivul, miluirea lui cea mare, în mânia-i și-a închis oare nesfârșită îndurare? Atunci zisam cu durere, inima mi-e sfâșiată, că nu mă mai ține dreapta milostivului meu tată. Dumnezeule, de-a pururi eu îmi voi aduce aminte de minunile-ți trecute, de minunile-ți preasfinte. Lale tale lucruri cuget, cugetare fără fund, și minunile-ți văzute dacă încep să le pătrund. Văd atunci, mărite Doamne, de pe-a omenirii vale, cât de sfântă ia ta cale. Decât Dumnezeul nostru, care e mai mare altul? Tu ești, Doamne, cel ce umpli cu minunile-ți înaltul. Tu, puterea ta făcută ai cunoscută între popoare, cu a ta dreaptă izbăvit ai pe poporul tău sub soare. Te-au văzut apele, Doamne, și cu teamă au stat pe prund, s-au cutremurat de tine în al fundului lor fund. Norii toți vărsat au ape, au vărsat potop de grindeni și săgețile-ți pornite au zburătoare pretutindeni. Glasul tunetelor tale a gemut în bolta lumii, fulgerele orbitoare au orbit rotundul humii. Iar pământul, sub mânia-ți Dumnezeule împărat, zdruncinatu-și arărunchii, astfel s-a cutremurat. Trece drumul tău prin mare, ape adânci el a trecut, însă urmele-ți prin ape nimeni nu le-a cunoscut. Ți-ai povățuit poporul ca pe-o turmă către munte, alegând păstorii pe Moise și Aaron să-i meargă în frunte.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit la rubrica Actualitatea religioasă, sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. Conferința a educat prin ceea ce suntem, valori, modele și responsabilitate pedagogică, derulată la Târgu Mureș. Palatul Patriarhiei va găzdui o conferință despre tradiția bizantină și pictura bisericească contemporană și 104 ani de la momentul încoronării primilor suverani ai României întregite. Vă prezentăm știrile pe larg. În data de 12 octombrie, Biserica Adormirea Maicii Domnului din cartierul Unirii, municipiul Târgu Mureș, a găzduit conferința A educa prin ceea ce suntem, valori, modele și responsabilitate pedagogică, dedicată responsabilității și rolului valorilor în pregătirea viitorilor profesori din învățământul preșcolar și primar. Evenimentul a reunit peste 130 de studenți din anii 2 și 3 ai programului de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, precum și din anul întâi ai programului de studii Pedagogia Învățământului Primar din cadrul Facultății de Științe și Litere a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș. În cadrul dezbaterii, părintele Silviu Jimborean, inspector de tineret pentru județul Mureș, a susținut o intervenție din perspectiva bisericii, abordând rolul educației în formarea conștiinței morale și a caracterului moral, important exemplului personal și responsabilitatea față de propria devenire și față de ceilalți. Discuțiile au evidențiat faptul că educația morală depășește transmiterea cunoștințelor și a regulilor, presupunând asumarea valorilor și reflectarea lor în comportamente concrete. Copiii învață nu doar din ceea ce li se spune, ci și din felul în care adulții relaționează, gestionează conflictele și își armonizează cuvintele și faptele. În pregătirea viitorilor învățători și educatori, responsabilitatea pedagogică depășește dimensiunea strict profesională. Pregătirea pentru această vocație presupune capacitatea de a crea un mediu educațional sigur, de a cultiva relații bazate pe încredere și de a oferi modele autentice de comportament. În acest sens, colaborarea dintre mediul universitar și biserică deschide oportunități de reflecție asupra dimensiunii morale și spirituale a educației, completând pregătirea profesională prin perspectiva valorilor și a responsabilității față de celălalt. Conferința a fost organizată în parteneriat cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iuliei, prin Departamentul de Tineret și Biroul de Cateheză, Structura de Tineret pentru Județul Mureș, cu sprijinul Protopopiatului Ortodox Târgu Mureș. Palatul Patriarhiei va găzdui în luna noiembrie Conferința Națională Unitate Dogmatică și Specific Național în Pictura Bisericească. Programul va reuni specialiști în iconografie, pictură bisericească, arhitectură și restaurare. Manifestarea, ajunsă la cea de-a 13-a ediție, va fi organizată în perioada 12-13 noiembrie de Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române. Tema din acest an este Arta Bisericească, Moștenire Bizantină și Expresie contemporană. Programul primei zile va fi deschis cu un discurs de tip Laudatio și va continua cu secțiunea dedicată iconografiei și istoria artei, desfășurată sub genericul Iconografie și stil, tradiția bizantină și valorificarea ei în istorie. Discursul va fi susținut de lectorul Luigi Bambule de la Universitatea Națională de Arte din București și va fi dedicat grupului Prolog. În cadrul primei secțiuni vor fi prezentate teme referitoare la îndrumătorul iconografic ortodox bizantin, pictura de la Ohrida, icoanele lui Alexandru Ponialski, iconografia proscomidiarului și reprezentarea sfinților împărați Constantin și Elena în pictura contemporană. Ultima secțiune, dedicată arhitecturii și respectării, are tema Patrimoniu, restaurare și arhitectură eclesială, memoria și recuperarea istoriei. Vor fi prezentate studii despre așezământul Sfânta Tecla din București, restaurarea unor icoane din fostul iconostas al Bisericii Mitropolitane din Târgoviște, conservarea componentelor din lemn ale castelului Banfi din Răscruci și restaurarea picturii Bisericii Bunavestirea Parohiei Mixte Româno-Elene din Brăila. Participarea se face pe baza înscrierii prealabile, iar conferința se va desfășura exclusiv în format fizic, fără transmisie online. Astăzi, 15 octombrie, se împlinesc 104 ani de la încoronarea regilor României Mari, Ferdinand I și Maria, eveniment ce a avut loc la Alba Iulia la 15 octombrie 1922. Încoronarea celor doi suverani a avut loc în fața Catedralei Ortodoxe, construită special pentru acest eveniment. Locul ales pentru noul edificiu a fost cel în care se aflase cu secole în urmă Mitropolia Transilvaniei, ale cărei baze au fost puse de către Mihai Viteazul în 1597. Piatra de temelie a Catedralei Încoronării a fost așezată în martie 1921. Fundația a fost finalizată în cursul lunii aprilie, iar pe 8 septembrie de sărbătoarea nașterii Maicii Domnului a fost montată crucea de pe turlă. Protocolul încoronării de la Alba Iulia a început la ora 9:30 dimineața prin oficierea Sfintei Liturghii și a slujbei de Tedeum, iar după încoronare s-au auzit 101 lovituri de tun și a urmat zborul demonstrativ al aviației. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea Religioasă.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

anual, în data de 21 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților cuvioși mărturisitori Visarion și Sofronie și a sfântului mucenic Oprea, a sfinților preoți mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel, cunoscuți ca sfinții mărturisitori transilvăneni. Cu acest prilej, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei va îmbrăca haină de sărbătoare, aducând cuvenitul omagiu de venerație acestor atleți ai lui Hristos, care în secolul al XVIII-lea au apărat ortodoxia și ființa neamului românesc cu jertfelnicie și dârzenie. Frumusețea sărbătorii din acest an va fi sporită de prezența la Catedrala Reîntregirii a moaștelor Sfântului Gheorghe Pelerinul, originar din localitatea Șugag, județul Alba, care vor fi aduse de la Mănăstirea Văratec, județul Neamț. Prezența cinstitului Odor în cetatea Marii Uniri va reprezenta un binecuvântat prilej pentru credincioșii ardeleni de a-i aduce cuvenita cinstire Sfântului Gheorghe Pelerinul, care și-a dedicat viața rugăciunii neîncetate postului și milosteniei. Racla cu cinstitele moaște ale Sfântului Gheorghe Pelerinul va poposi la Catedrala Arhiepiscopală din cetatea Alba Iuliei, marți 20 octombrie, la ora 17 și va rămâne spre închinare până joi 22 octombrie. Pentru a profita de harul evenimentului sacru și de sfințenia prețiosului Odor, vă invităm cu dragă inimă să veniți la această sărbătoare și să gustați din izvorul minunilor ce se revarsă abundent prin acești iubiți sfinți ai creștinătății, prieteni ai lui Hristos și casnici ai lui Dumnezeu.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Până în 27 noiembrie 2026, SECEMI va construct serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofieră straie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
6: Alege Stihl, alege calitatea germană!
3: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Ora 11 și 23 de minute, stimați ascultători, vă spunem bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele Radio Re Întregirea. Le urăm tuturor sărbătoriților acestei zile de 15 octombrie 2026 un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Iar mesajele dumneavoastră le așteptăm la numărul de telefon 0258 831 000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim tuturor audiție plăcută!

Un cadou muzical se îndreaptă către Agripina Popa din Alba Iulia din partea Grațielei Matei din Sebeș cu mesajul la mulți ani, multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor.

Un cadou muzical se îndreaptă către Andreea Tecșa din Gioagiu de Sus, din partea părinților Vasile și Sanda, din partea fratelui Vasile, acum natei Alina și a nepoților Ioana, Ciprian și Parascheva, cu mesajul la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume.

Un cadou muzical se îndreaptă către Beniamin Raica din Stremț, din partea soției Adina, a copiilor Adrian și Alina, a ginerelui și a nurorilor și a tuturor nepoților, cu mesajul la mulți ani, sănătate, fericire și tot binele din lume.

Un spectacol grandios, o seară de neuitat, cele mai îndrăgite voci ale folclorului românesc pe aceeași scenă. Pe 5 noiembrie, la BT Arena din Cluj-Napoca, vă dăm întâlnire la cea de-a 6-a ediție a festivalului folcloric Tinerețe. Oana Bozga Pintea vă invită la o adevărată sărbătoare a cântecului popular, alături de Ionuț Fulea, Matilda Pascal Cojocărița, Mioara Velicu, Mariana Angel, Cornelia și Lupu Rednic, Mariana Ionescu Căpitănescu, dar și mulți alți artiști îndrăgiți. Muzica prinde viață alături de orchestra Tinerețe, sub bagheta maestrului Ovidiu Barteș și de ansambluri folclorice de prestigiu. Iar surprizele nu se opresc aici. Invitați speciali, Direcția 5. Gazda serii va fi întregita prezentatoare Iuliana Tudor. Joi 5 noiembrie de la ora 19, BT Arena din

Un cadou muzical se îndreaptă către Beniamin Raica din Stremț, din partea surorilor Veta, Mărioara, Dorina, Nicoleta și Sanda, cu mesajul la mulți ani, sănătate, fericire și tot binele din lume.

Un cadou muzical se îndreaptă către Cristina cu ocazia zilei de naștere din partea mamei, cu mesajul la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din partea bunului Dumnezeu.

Un cadou muzical se îndreaptă către Roșiu Florin Nistor la împlinirea vârstei de 55 de ani. Mama Ana îi urează lumină, credință, iubire și nădejde în Dumnezeu cu un sincer și călduros la mulți ani.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății, numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura întihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
7: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Restricții de circulație impuse astăzi în zona nodului rutier Sebeș de pe A1. Expoziție cu tema memoriei regalității la Palatul Principilor din Alba Iulia și eveniment cool la Palatul Culturii din Târgu Mureș. Astăzi, până la ora 18, circulația pe A1 pe preteaua 5 a nodului rutier Sebeș se închide în vederea efectuării lucrărilor de remediere a sistemului rutier. Mai exact, este vorba despre lucrări de frezare și așternere de mixturi asfaltice. Breteaua 5 a nodului rutier Sebeș asigură coborârea de pe autostrada A10 către DN1. Șoferilor le este recomandat să respecte restricțiile de circulație instituite și semnalizarea rutieră temporară. Cu prilejul împlinirii a 104 ani de la încoronarea regelui Ferdinand I și a reginei Maria, Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei organizează astăzi, de la ora 17, în sala Dietei, vernisajul expoziției temporare Memoria Regalității, Imagini și Mărturii. Manifestarea propune publicului o incursiune în memoria regalității românești prin intermediul unor mărturii documentare și vizuale care evocă personalitățile și evenimentele epocii. Expoziția reunește piese provenite atât din colecția Centrului Cultural Palatul Principilor, cât și din colecții private. Sunt expuse fotografii de epocă, diplome, medalii și documente purtând semnături și însemnări holografe ale membrilor familiei regale a României. Vernisajul va fi completat de un moment muzical susținut de elevii Liceului de Arte Regina Maria din Alba Iulia. Palatul Culturii din Târgu Mureș își deschide porțile duminică 18 octombrie pentru evenimentul intitulat Palatul Culturii. Timp de 8 ore, între orele 14 și 22, Muzeul Județean Mureș propune muzică, pictură live, dans contemporan, quiz-uri și tururi ghidate neconvenționale. Programul va începe cu activități de pedagogie muzeală în limbile română și maghiară. Organizatorii spun că vor să arate că un muzeu poate fi și un loc în care experimentezi, te joci și petreci timp cu alți oameni, iar istoria locală poate fi cool atunci când nu o ținem la distanță. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea va fi mai mult închisă astăzi în Transilvania. Cerul va fi variabil, mai mult noros și sunt așteptate ploi pe arii extinse, în special în a doua parte a zilei. Maximele vor urca până în jurul valorii de 14 grade Celsius în vestul provinciei. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 12 grade la Sărmașu, 10 la Alba Iulia, Sebeș și Blaj, 9 la Târnăveni, iar la Târgu Mureș și Câmpeni sunt acum 8 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

anual, în data de 21 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților cuvioși mărturisitori Visarion și Sofronie și a sfântului mucenic Oprea, a sfinților preoți mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel, cunoscuți ca sfinții mărturisitori transilvăneni. Cu acest prilej, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei va îmbrăca haină de sărbătoare, aducând cuvenitul omagiu de venerație acestor atleți ai lui Hristos, care în secolul al XVIII-lea au apărat ortodoxia și ființa neamului românesc cu jertfelnicie și dârzenie. Frumusețea sărbătorii din acest an va fi sporită de prezența la Catedrala Reîntregirii a moaștelor Sfântului Gheorghe Pelerinul, originar din localitatea Șugag, județul Alba, care vor fi aduse de la Mănăstirea Văratec, județul Neamț. Prezența cinstitului odor în cetatea Marii Uniri va reprezenta un binecuvântat prilej pentru credincioșii ardeleni de a-i aduce cuvenita cinstire Sfântului Gheorghe Pelerinul, care și-a dedicat viața rugăciunii neîncetate, postului și milosteniei. Racla cu cinstitele moaște ale Sfântului Gheorghe Pelerinul va poposi la Catedrala Arhiepiscopală din cetatea Alba Iuliei, marți 20 octombrie, la ora 17 și va rămâne spre închinare până joi 22 octombrie. Pentru a profita de harul evenimentului sacru și de sfințenia prețiosului odor, vă invităm cu dragă inimă să veniți la această sărbătoare și să gustați din izvorul minunilor ce se revarsă abundent prin acești iubiți sfinți ai creștinătății, prieteni ai lui Hristos și casnici ai lui Dumnezeu.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gerasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gerasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786 052 479.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: important.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

0: Bine v-am regăsit la o nouă rubrică. De această dată vom vorbi despre hrișcă. Hrișca este unul dintre ingredientele care fac parte din valul revenirii la surse de hrană integrale și sănătoase. Aceasta este adorată de ruși și kvasi, necunoscută pentru români. În ciuda aparenței, hrișca nu este o cereală, ci o plantă ierboasă ale cărei semințe sunt comestibile. Aceasta se înrudește cu plante precum ștevia creață, rubarbă sau măcrișul, printre altele. Conform celor mai vechi atestări istorice, hrișca era cultivată în zona Asiei încă de acum 8 milenii, iar de acolo a fost preluată și s-a răspândit treptat în partea de est a Europei. În prezent, Rusia este cel mai important cultivator de hrișcă din lume, iar această plantă a ajuns să fie strâns legată de identitatea acestei țări. Există chiar legende despre acest ingredient, iar în urma unui reportaj realizat de BBC cu privire la situația economică a Rusiei, hrișca a fost definită drept barometru al statutului socioeconomic al Rusiei. Dacă rușii intră în panică atunci când prețul acestui aliment crește, în mod surprinzător, în România, hrișca a fost kvasi necunoscută până acum câțiva ani. În prezent, acest ingredient se vinde cu succes în supermarketurile și magazinele de profil naturist din țara noastră, însă o mare parte din cantitatea de hrișcă de aici este importată. Aceasta nu este cultivată la scară largă în România din cauza temperaturii prea ridicate, care nu este prielnică dezvoltării acestei plante. Semințele de hrișcă sunt încă în mod eronat confundate cu un soi de cereale, poate pentru că arată, se comportă și se folosesc asemenea cerealelor. Datorită faptului că hrișca este o plantă, dar semințele ei pot substitui orice fel de cereale, acest aliment îmbină tot ce e mai bun din cele două lumi și poate fi utilizată într-o sumedenie de feluri cu beneficii majore pentru sănătatea consumatorilor săi. Semințele de hrișcă pot fi consumate crude după ce se rehidratează, prăjite sau fierte. Ele pot fi utilizate ca atare în diverse rețete, asemenea diferitelor plante leguminoase precum năutul, lintea sau fasolea. De asemenea, se găsesc și sub formă de fulgi sau făină și pot fi incluse, asemenea făinii de grâu, în diverse produse de patiserie și deserturi. În plus, hrișca mai poate fi achiziționată sub formă de germeni de hrișcă sau chiar băuturi speciale obținute din această plantă. Semințele de hrișcă nu conțin gluten și au valori nutriționale deosebite. Conform analizelor efectuate de către Departamentul de Agricultură al Statelor Unite, o cantitate de 100 de grame din acest produs are un aport caloric de doar 92 de calorii și conține 75 de grame apă, 3 grame de proteine, 20 de grame de carbohidrați și doar 0,62 grame de lipide, precum și 0,90 de grame de glucide. În plus, hrișca este o sursă excelentă de antioxidanți, vitamine și minerale. Printre cele mai importante se numără 7 mg de calciu, 0,8 mg de fier, 51 de mg de magneziu, 70 mg de fosfor, 88 mg de potasiu, 0,077 mg de vitamina B6, 14 micrograme de acid folic și 0,09 mg de vitamina E. Printre beneficiile excepționale aduse de consumul acestui aliment se numără faptul că hrișca nu conține gluten, deci nu prezintă niciun fel de probleme pentru cei care suferă de boala celiacă sau intoleranța la gluten. De asemenea, scade nivelul de colesterol și nivelul tensiunii arteriale. În urma cercetărilor recente s-a constatat că hrișca reduce inflamația și fortifică pereții vaselor de sânge, îmbunătățind fluxul sanguin datorită fitonutrienților pe care îi conține. Prin urmare, consumul acesteia are un dublu rol, cel de a preveni afecțiunile cardiace, dar și de a scădea nivelul colesterolului. De asemenea, hrișca îmbunătățește digestia și accelerează recuperarea organismului în urma acțiunii diferiților factori de stres datorită fibrelor și a complexului de minerale pe care le conține. Se crede că, datorită acestor minerale, ar avea un rol de combatere a migrenelor și a degenerării sistemului nervos, contribuind la menținerea sănătății mentale. Datorită indicelui glicemic redus, hrișca poate fi consumată fără probleme de cei care suferă de diabet. În plus, carbohidrații complexi sunt absorbiți mai lent în organism, ceea ce înseamnă că energia se eliberează treptat, iar nivelul glicemiei se menține constant. Datorită acestor carbohidrați și fibrei insolubile prezente în semințele de hrișcă, acestea ajută la menținerea senzației de sațietate pentru un timp mai îndelungat și, prin urmare, la scăderea în greutate. Acest ingredient conține o cantitate mai mare de proteine per 100 de grame decât multe tipuri de cereale, fiind excelentă pentru vegetarieni și nu numai. În plus, proteinele din aceste semințe conțin 8 aminoacizi esențiali, care conferă energie și ajută la creșterea și recuperarea musculară. Hrișca este bogată în antioxidanți rezistenți la procesul de fierbere, aceștia fiind activați de flora intestinală, după cum s-a constatat în urma unui studiu realizat în 2006, în cadrul căruia s-au analizat antioxidanții din hrișcă tratată termic. Din acest motiv, se consideră că aceste semințe ar putea avea un rol în prevenția cancerului. În ceea ce privește contraindicațiile, trebuie să știți că această plantă are potențial alergen, iar în cazuri rare poate duce la alergii severe. În plus, în cazul consumului excesiv, există riscul creșterii sensibilității pielii în urma expunerii la soare și pot apărea erupții cutanate trecătoare. Pentru a evita aceste efecte neplăcute, optați pentru hrișca ce provine din culturi organice certificate. În mod normal, trebuie să știți că hrișca poate fi inclusă și în alimentația copiilor încă de la vârsta de 8 luni, după ce a fost consultat un medic pediatru. Așa cum se procedează pentru fiecare aliment nou introdus în dieta bebelușilor, dar și din cauza potențialului alergen al acestui ingredient, includerea lui în planul de diversificare se face respectând regula celor 7 zile. Cu aceste informații am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ora 12 și 59 de minute, stimați ascultători, în câteva momente aici pe frecvențele Radio Reîntregirea vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. O navă comercială sub pavilion străin arde la 13 mile marine de Sulina, intervin forțele românești de salvare pe mare, 7 din cei 12 membri ai echipajului sunt dați dispăruți. Securitatea navigației comerciale în Marea Neagră se va afla pe agenda Consiliului European care a început la Bruxelles. La cererea României și Bulgariei, președintele Nicu Șordan va face în scurt timp declarații. Premierul desemnat Luca Niculescu ar urma să depună astăzi la Parlament programul de guvernare și lista cu membrii viitorului executiv. Birourile permanente vor stabili apoi calendarul pentru audierea miniștrilor și pentru votul de investitură. Zi rece astăzi cu ploi și vânt în mai multe zone. La București acum sunt 14 grade Celsius. O amplă misiune de salvare se desfășoară la această oră în largul Mării Negre, acolo unde o navă comercială sub pavilion San Marino arde de azi dimineață. Forțele de intervenție au reușit să recupereze încă o persoană din cele dispărute. Acum 5 sunt în siguranță și 7 sunt căutate. Sorin Cealera revine în direct de la Constanța cu cele mai noi informații. Bună ziua!
2: Bună ziua! Operațiunea de căutare-salvare este în desfășurare la această oră. Atât nava SAR Apollo, Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, cât și elicoptere și navele Ministerului de Interne intervin pentru a gestiona situația de urgență. Din fericire, într-adevăr, sunt 5 marinari salvați, dintre cei 12 aflați la bord, cel de-al 5-lea probabil recuperat din mare. Iar informația de ultimă oră este că aceștia au fost deja preluați de un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație și au fost aduși cu puțin timp în urmă la centrul SMURD din Constanța, de unde vor fi transportați în curând cu ambulanțele la Spitalul Județean de Urgență pentru investigații medicale amănunțite. Mi-a confirmat mai devreme purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Constanța. În continuare însă, 7 membri ai echipajului sunt căutați în mare, dar salvarea acestora nu se poate realiza în condiții de siguranță din cauza valurilor foarte mari, au transmis reprezentanții MAI. Sunt pregătite să intervină cele două elicoptere Black Hawk care dispun de sisteme de salvare prin troliere. La bordul acestora se află și echipe medicale care sunt gata să preia eventualii pacienți și să-i transporte apoi de urgență la spital. În sprijin, IDSU a alocat două ambarcații cu paramedici, iar o navă a poliției de frontieră monitorizează permanent situația și sprijină operațiunea. Acestea sunt informațiile deocamdată.
1: Mulțumesc, Sorin Cealera. Liderii europeni reuniți la Consiliul European discută astăzi viitorul buget pentru perioada 2028-2034, o chestiune încă departe de unanimitatea necesară. State ca România au primit la fiecare buget multianual 3 euro pentru fiecare euro trimis în bugetul comun, dar statele care dau mai mulți bani decât iau vor acum un coș comun mai mic. Pe agendă, la cererea României și Bulgariei, este și securitatea navigației comerciale în Marea Neagră după atacurile recente de care este suspectată Rusia. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu explică.
3: Înaintea summitului, președintele Nicu Șordan a participat la întâlnirea celor 17 state care se opun tăierii fondurilor de la agricultură și coeziune din viitorul buget multianual. În general este vorba de state din estul și sudul continentului, iar întâlnirea a fost prezidată de președintele României și premierul Italiei, Giorgia Meloni. Sensul acestei întâlniri a fost ca aceste state să facă ultimele ajustări în privința poziției pe care o vor avea când toți liderii europeni vor fi la masă pentru a negocia bugetul. Discuțiile se anunță tensionate și lungi, pentru că există multe diferențe de opinie între cele 27 de state membre când vine vorba de fondurile care trebuie să alimenteze diverse politici europene.
1: Apoi mergem acum la Bruxelles, unde președintele Nicu Șordan face declarații, să-l ascultăm.
4: Bugetul viitor, cadrul financiar multianual și, după cum știți, coordonăm împreună cu Italia așa numitul grup al prietenilor coeziunii. Am avut o întâlnire înainte de ședința de începere a efectiva Consiliului, în care ne-am coordonat pe punctele care ne interesează. În esență, ne dorim ca bugetul Uniunii să fie rezonabil de mare, adică să nu fie făcute tăieri, în special pe zona de politica agricolă și de coeziune care ne interesează, și sunt exact banii europeni care au dezvoltat România în toți acești ani. Apoi, pe pilonul de competitivitate, unde am vrea ca firmele românești să profite și să se dezvolte. Deci asta este o componentă importantă, bugetul și dezbaterile vor fi după amiaza asta. În seara asta va fi dezbatere pe extindere și evident ne interesează Moldova, ne interesează și Ucraina. După cum știți, Săptămâna asta s-au deschis capitolele de negociere 2 și 3, capitolele 1 și 6 acum câteva luni și mai rămân 4 și 5 și interesul nostru este ca într-un interval cât mai scurt să se deschidă capitolele de negociere, așa numitele clustere 4 și 5. Și bineînțeles situația de securitate, o să fie o discuție mâine pe generală, o să fie o discuție pe Ucraina și o discuție generală pe securitate și aici ne interesează foarte mult ca preocupările noastre legate de Marea Neagră să fie incluse în concluziile dezbaterii și mai departe să existe un sprijin al Uniunii pentru acel centru de securitate civilă pe care vrem să construim împreună cu Bulgaria. Față de incidentele recente de securitate, am avut o scurtă discuție cu premierul bulgar, acum de dimineață, și împreună cu acesta o să avem o întâlnire cu secretarul general NATO în după amiaza acestei zile, ca să vedem cum putem să ne acordăm mai bine pentru a răspunde provocărilor de securitate tot mai frecvente la Marea Neagră.
5: Despre acest incident voiam să vă întreb și eu, Vasile Marcu, Antena 3 CNN, dacă este vorba despre un atac direct și deliberat la adresa României, practic, a suveranității României asupra apelor teritoriale. A fost scufundată cu bună știință, atacată o navă în apele teritoriale. Dacă România va invoca articolul 4 al NATO în fața partenerilor și de ce până acum nu există o reacție clară a României la un astfel de atac?
4: Pentru că au trecut relativ puține ore și vrem să avem toate datele despre exact ce s-a întâmplat. Dar evident că o să existe o reacție. O să existe o reacție a statului român.
6: Atunci, ce informații avem până în acest moment? Bună ziua, domnule președinte, Bianca Iacob, observator Antena 1. Ce știm până în acest moment, pentru că spuneați că avem informații prea puține, sunt doar câteva ore de la atac, și în perspectiva acelui comandament militar la Marea Neagră, împreună cu Bulgaria, era o propunere a ministrului apărării de a forma acest comandament, nu doar cu noi și Bulgaria, ci și Turcia, dacă nu mă înșel, spunea chiar în această dimineață premierul Bulgariei.
4: Bun, asta este o discuție mai veche în cadrul NATO. Există un comandament pentru Marea Neagră. El este găzduit de Turcia de mai mulți ani și este o discuție despre faptul că acest comandament să fie rotațional și rotațional poate să însemne doar comanda sau poate să însemne și locația. Și noi ne dorim ca și locația. Deci ăsta este unul din subiectele pe care le discutăm în cadrul NATO.
6: Și
4: So the whole Caspian area, it's important for Europe because we have
1: a fost în direct președintele Nicu Șordan cu declarații de la Bruxelles, unde participă la Consiliul European. Continuăm radiojurnalul. Așteptare la Palatul Parlamentului, unde premierul desemnat Luca Niculescu ar urma să depună oficial lista noului cabinet și prioritățile de guvernare, iar birourile permanente sunt așteptate să stabilească un calendar accelerat pentru audierea miniștrilor și pentru votul de investitură. Este nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline care să adopte rectificarea bugetară până la 1 noiembrie, fără o alocare rapidă de fonduri. Spitalele, programele naționale de sănătate și serviciile de ambulanță riscă să rămână fără bani de salarii, medicamente și combustibil chiar de luna viitoare. Alina Stănuță este la Parlament și are acum detalii în direct. Alina, bună ziua!
7: Bună ziua! Premierul desemnat Luca Niculescu arăta că în negocierile politice pe care le-a purtat a avut un singur criteriu, un executiv stabil care să poată lucra, întrucât România are nevoie rapid de rectificare bugetară. El este optimist în ceea ce privește susținerea cabinetului său și a programului de guvernare. Socialdemocrații au decis să intre la guvernare pentru că prioritățile partidului se regăsesc în programul anunțat de premierul desemnat, între acestea adoptarea bugetului, indexarea pensiilor și reforma administrativă. PSD va avea în viitorul cabinet 11 ministere, printre care viceprim-ministru și ministru al afacerilor interne Marian Neacșu, ministrul sănătății Alexandru Rogobete, ministrul economiei Daniel Zamfir sau ministrul dezvoltării Alexandru Stoica. În viitorul cabinet propus de Luca Niculescu vor mai fi 6 miniștri tehnocrați. Potrivit unor surse, la Ministerul Finanțelor rămâne actualul ministru interimar Alexandru Nazare, iar la Ministerul Afacerilor Externe va fi ambasadorul României la NATO, Dan Neculescu. Liberalii sunt dispuși să dea un vot de investitură pentru viitorul guvern în baza unui acord pe 6 luni, care ar garanta susținerea PNL pentru continuarea reformelor și încurajarea investițiilor. UDMR și minoritățile naționale au anunțat că susțin viitorul executiv, în schimb USR menține decizia de a nu vota un guvern din care fac parte cei de la PSD, iar AUR acuză PSD și PNL că fac o înțelegere de culise. Deocamdată aici la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor pe care premierul desemnat Luca Niculescu îi propune nu au fost încă depuse, vom reveni.
1: Mulțumesc, Alina Stănuță. România rămâne printre țările europene cu un număr foarte mare de victime ale traficului de persoane. 430 au fost identificate doar în primele 6 luni ale anului. Este o creștere cu peste 30% față de aceeași perioadă a anului trecut. Fenomenul este de amploare, iar pentru combaterea lui autoritățile au organizat în județul Dâmbovița un exercițiu de simulare a cooperării în cazuri de trafic de persoane prin exploatare sexuală, prin muncă și forțarea de a comite infracțiuni. Reporterul nostru Alexander Avram este acolo și are detalii în direct. Bună ziua!
8: Bine v-am găsit aici, la centrul de pregătire a jandarmilor de la Ochiuri din județul Dâmbovița. Se află în plină desfășurare exercițiul național privind combaterea traficului de persoane, în cadrul căruia autoritățile române își testează capacitatea de a identifica și de a combate acest fenomen. Premiera națională în domeniul instruirii prin simulări comune, exercițiul organizat de autoritățile române în colaborare cu biroul OSCE pentru combaterea traficului de persoane urmărește îmbunătățirea colaborării între instituțiile implicate în identificarea victimelor, investigarea cazurilor de trafic de persoane și protejarea celor exploatați. La activități participă specialiști din mai multe domenii, între care polițiști, procurori, jandarmi și reprezentanți ai serviciilor sociale. Aceștia exersează modalități de intervenție și de cooperare, astfel încât victimele să poată fi identificate mai rapid și să beneficieze de protecția și de asistența necesare. La rândul lor, victimele sunt actori de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, rolul pe care ei îl joacă fiind definitoriu pentru felul în care autoritățile tratează relația cu victimele. Inițiativa este importantă și în condițiile în care traficul de persoane poate lua forme diverse, iar abuzatorii pot crea relații de prietenie cu viitoarele victime, folosindu-se inclusiv de mediul online și de platformele de social media pentru a-și racola victimele.
1: Mulțumesc, Alexander Avram. Peste o jumătate de milion de lei au fost confiscați de polițiștii de la Serviciul Economic din IPJ Mehedinți de la 4 bărbați care schimbau ilegal valută în orașul Drobeta Turnu-Severin. Acțiunea a fost derulată în colaborare cu inspectorii de la antifraudă, cei aflați în vizor fiind amendați și cu 45.000 de lei. Mihai Bădescu.
9: Acțiunea polițiștilor a vizat 4 bărbați care de mai mulți ani făceau operațiuni de schimb valutar pe stradă fără să dețină documente legale. Cei implicați acționau în apropierea unui cunoscut bazar din Drobeta Turnu-Severin, acolo unde acostau clienții din rândurile celor care evitau să schimbe valută sau diferite sume de bani la bancă sau la casele de schimb. Oamenii legii au făcut percheziții corporale și asupra autoturismelor proprietatea acestora și au găsit sume de bani în lei, euro, dolari americani și lire sterline, care nu au putut fi justificate și care totalizau peste 580.000 de lei. Banii au fost ridicați în vederea confiscării, iar contravenienții au primit amenzi în valoare de 45.000 de lei. Inspectorii fiscali pot extinde cercetările și pot verifica modul cum a fost dobândită întreaga avere a celor 4 persoane.
1: Avertisment al polițiștilor din cauza numărului tot mai mare de accidente în care sunt implicate trotinete electrice și bicicletele. Traficul tot mai intens și nerespectarea regulilor de circulație atenție sporesc riscul de coliziuni, mai ales în intersecții și în zonele aglomerate. Autoritățile atrag atenția că viteza neadaptată, neatenția în mers și lipsa echipamentului de protecție sunt principalele cauze ale evenimentelor rutiere recente. Corespondentul nostru la Arad, Ioan Suciu, a stat de vorbă atât cu pietonii, cât și cu cei care folosesc frecvent trotinetele în oraș pentru a afla cum se vede siguranța din trafic direct de pe stradă.
10: Există riscul și să te lovești.
11: Nu e chiar ok, că nu e așa de fin ca să poți să mergi mai lin sau așa.
12: Cum reușiți să circulați?
11: Dacă nu putem să luăm pe pistă, nu pe aici, că aici e mult mai drept decât pe piste.
12: Pe lângă pistă?
11: Da, ca să mă pot deplasa mai ușor. Pentru că și în țările străine am văzut oameni care se plimbă pe trotinete și care se deplasa spre locul lor de muncă.
10: Nu prea, e mai crăpat un pic și mai uzată pista.
13: Ar fi bine să se facă și pentru ei ceva, că pentru biciclete este tot mai multe sunt. Se poartă, e la modă, merge.
14: Prin oraș e cam dificil.
13: Ajungi mai repede la destinație, nu e nevoie să fii atent în stânga și în dreapta atât de mult, că la mașină sunt foarte mulți oameni inconștienți.
14: Sunt parcate multe mașini, încurcă mult.
15: La asta m-a costat câteva, două fracturi până acum, uși deschise, e foarte periculos.
1: Big Bandul Radio își deschide astăzi de la ora 19 la sala Radio 9 stagiune cu un concert eveniment dedicat lui John Coltrane și Miles Davis, două figuri legendare ale jazzului, de la nașterea cărora se împlinesc 100 de ani. Cei doi artiști au influențat istoria stilului și au colaborat, între altele, la faimosul album Kind of Blue, cel mai bine vândut album de jazz din toate timpurile. Sub conducerea dirijoarei Simona Strungaru, concertului are soliști pe trompetistul Sebastian Burneci și pe Cătălin Milea la saxofon, într-un program ce include piese cunoscute precum Milestones, So What și Blue Train. Cei doi soliști ai spectacolului lansează acum în Radiojurnal invitația pentru diseară.
16: Vă așteptăm la sala radio, vom susține un concert extraordinar dedicat celor mai reprezentativi muzicieni de jazz, Miles Davis și John Coltrane, și aniversăm 100 de ani de la nașterea lor. Așa că ne vedem, Sebastian Burneci, Cătălin Milea și Big Bandul Radio dirijat de Simona Strungaru.
1: Zi rece astăzi cu ploi și vânt în mai multe zone. La București acum sunt 14 grade Celsius. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
17: Bun găsit tuturor! România și-a asigurat a doua medalie la campionatul european de tenis de masă de la Ljubljana în Slovenia, după ce Eliza Samara și Bernadette Söz s-au calificat astăzi în semifinalele probei de dublu feminin. Reprezentantele noastre, principalele favorite la câștigarea medaliei de aur, au trecut în sferturi de In Han și Sabine Winter din Germania cu scorul de 3-1 la seturi. Astăzi, de la ora 13:40, Eduard Ionescu și Bernadette Söz se vor duela cu Benedict Duda și Nina Mittelham din Germania pentru un loc în final la probei de dublu mixt. Campioana României, Universitatea Craiova, joacă astăzi de la 19:45 pe teren propriu cu spaniolii de la Hetafe în prima etapă a grupei unice din Conference League. Partida va fi în direct la Radio România Actualități. 25.000 de spectatori sunt așteptați la meciul de pe stadionul Ion Oblemenco. Mijlocașul Universității Craiova, Alex Cicâldău.
18: Cu siguranță ne va aștepta o partidă grea, o partidă contra unei echipe foarte bune, dar va fi un meci frumos, zic eu. Totodată trebuie să ne bucurăm de el. Jucăm acasă, jucăm cu stadionul Pink Support. Cu siguranță vor fi ca până acum lângă noi, ne vor susține și trebuie să dăm tot ce avem mai bun pentru a încerca să câștigăm acest meci. Al doilea an la rând în care reprezentăm România în Europa, sper să o facem și mai bine ca data trecută.
17: Campioana României la handbal masculin, Dinamo, întâlnește astăzi de la 19:45 acasă pe Barcelona într-un meci din grupa A a Ligii Campionilor. După trei etape, Dinamo ocupă locul 4, ultimul în clasament cu un singur punct, iar Barcelona este lider cu 6 puncte. Echipa catalană este câștigătoarea Ligii Campionilor din sezonul trecut. Jucătorul celor de la Dinamo, Andrei Buzle, intervieva de Damian Ioan.
19: Să nu un meci de gale, știm că până la urmă vine Barcelona, care este fostă câștigătoare de Champions League a sezonului trecut. Până la urmă au unii dintre cei mai buni jucători din lume în lot și ne așteptăm la un meci total diferit față de ce a fost în Barcelona, dar noi vom încerca să dăm totul și să ne facem jocul nostru bun. Faptul că vor veni fanii să ne susțină, pentru noi va fi un plus puternic. Ne bucurăm că va fi o atmosferă plăcută în polivalentă. Sperăm să-i surprindem pe fani.
17: În Liga Națională de Handbal Feminin se joacă astăzi de la ora 18 Minaur Baia Mare CSM București, ultimul meci al etapei a 6-a. În clasament, Minaur Baia Mare se află pe locul 10 cu 4 puncte, iar CSM București este a doua cu 10 puncte. Campioana Gloria Bistrița ocupă primul loc cu 12 puncte. Federația Română de Fotbal a anunțat că mâine la prânz vor fi puse în vânzare online biletele pentru meciul naționalei cu Polonia, care se va disputa pe 14 noiembrie pe Arena Națională de la ora 21:45. Partida va avea loc în etapa a 5-a grupei B4 din Liga Națiunilor. Tichetele vor putea fi achiziționate de pe site-ul bilete.frf.ro și vor avea prețuri cuprinse între 50 de lei la peluze și 130 de lei la tribune.
1: La final vă reamintesc, securitatea navigației comerciale în Marea Neagră se va afla la cererea României și Bulgariei pe agenda Consiliului European care a început la Bruxelles și o amplă misiune de salvare se desfășoară chiar la această oră în largul Mării Negre, acolo unde o navă comercială sub pavilion San Marino arde de azi dimineață. Este ora 13 și 20 de minute, radiojurnalul se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Este ora 13 și 42 de minute, stimați ascultători, ne aflăm în cadrul radioprogramului Caleidoscop. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. Stimați ascultători, de la această oră vă aducem informații utile cu privire la starea vremii de astăzi și vă spunem că se va înora și o să plouă în ținuturile nordice, de asemenea în centrul, în estul și în sudul României. La altitudini mari ninge sau cade lapoviță și tot acolo, dar și în regiunile estice se întețește vântul. În vestul României vom găsi o vreme mai bună, pe aici ploile apar pe suprafețe mai mici, în special pe la munte. În rest, domină o atmosferă însorită, vântul nu pune probleme, însă temperaturile rămân la valori sub normalul perioadei. În Transilvania am avut o dimineață foarte rece în depresiuni, pe unde au fost și condiții de ceață. Mai târziu vedem puțin soarele printre nori, dar o să plouă în multe zone. La munte, la altitudini mari, ninge sau cade lapoviță, iar vântul bate tare pe crestele meridionalilor, cu rafale de 80 de km pe oră. După prânz, maximele ajung cu greu la 15 grade Celsius. În Oltenia urmează o zi frumoasă, amiaza aduce soare, atmosferă plăcută și temperaturi potrivite momentului de până la 18 grade Celsius. Doar pe la munte se norează și vin ceva precipitații. În sudul țării vor fi ceva norări, însă ploile apar pe suprafețe mai restrânse. Pe crestele montane avem lapoviță și ninsoare și tot pe acolo vântul are intensificări. La munte vremea se menține rece, norările persistă în Carpații Orientali, în Meridional și în Munții Apuseni, pe unde o să plouă. În zonele înalte o să fie lapoviță și ninsoare și se pot depune până la 10 cm de zăpadă. Vântul bate tare pe crestele Carpaților Meridionali și de curbură. În continuare, stimați ascultători, vă invităm să ascultați rubrica Personalitatea Zilei, rubrică realizată de colegul nostru Vasile Căpâlnean, care ne va vorbi astăzi despre Elena Vicică. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele postului nostru de radio.
1: Radio Reîntregire, o punte între inimi.
2: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlnean.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Elena Vicică, fost dirijor al corului de copii radio. Elena Vicică a fost una dintre personalitățile discrete, dar esențiale, care au modelat educația muzicală corală din România, lăsând în urmă o moștenire artistică durabilă prin activitatea sa dedicată copiilor și muzicii. Născută la 17 februarie 1922 în Vișna Veche, și-a petrecut copilăria la Mangalia, unde a făcut primii pași în educație și muzică. Aici, în 1940, ca tânără învățătoare, a fondat primul cor de copii la Casa Culturală Vasile Pârvan, demonstrând încă de timpuriu vocația sa pentru formarea artistică a celor mici. Formarea sa profesională s-a consolidat la Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică, unde a studiat pedagogia și dirijatul coral sub îndrumarea unor profesori de prestigiu, precum Dumitru Botez și Dumitru Chiriac. Talentul și seriozitatea ei au fost rapid recunoscute, iar după absolvirea din 1952 a fost repartizată la Radiodifuziune. Aici avea să-și lege destinul de corul de copii radio, unul dintre cele mai importante ansambluri corale pentru copii din țară. Inițial dirijor secund al maestrului Ion Vanica, Elena Vicică a devenit între anii 1960-1970 dirijor principal, conducând corul la un nivel artistic remarcabil. Sub bagheta sa, corul, ajuns la aproximativ 120 de membri, a susținut numeroase concerte și turnee internaționale, contribuind la promovarea culturii românești pe plan mondial. Un moment de referință a fost concertul din 1956 în Catedrala Sfânta Sofia, unde interpretarea lucrării Ave Maria de Franz Schubert a impresionat profund prin acustică și sensibilitate artistică. Activitatea sa s-a desfășurat pe parcursul a trei decenii, 1952-1982, perioadă în care a format generații întregi de tineri muzicieni. Printre elevii săi se numără și marea soprană Ileana Cotrubaș, dovadă a impactului său pedagogic. De-a lungul anilor, corul de copii radio a devenit un adevărat ambasador cultural, participând la festivaluri internaționale și realizând înregistrări de referință. Sub conducerea Elenei Vicică, ansamblul a câștigat prestigiu și recunoaștere, fiind apreciat atât de public cât și de critica de specialitate. Elena Vicică s-a stins din viață la 7 mai 1985, însă contribuția sa rămâne vie prin tradiția și excelența menținute de cor până astăzi. Activitatea sa a demonstrat că muzica poate fi nu doar artă, ci și o formă profundă de educație și formare umană.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744 299 399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel.

0: piscină și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi vorbim despre tactul și tactica în prezentările corecte. Prezentarea marchează stabilirea unei legături între două persoane care dintr-o dată încetează să mai fie străine una pentru cealaltă. Se cunosc, iar acest verb trebuie luat în sensul lui strict. Eticheta vă permite ca din acel moment să-i vorbiți, să-i faceți eventual o invitație și să-i adresați un salut la plecare. Reamintim faptul că în salut, la fel ca și în prezentare, adică atunci când se naște relația socială și de fiecare dată când o consolidați, inițiativa pornește de jos. Superiorul este cel salutat, așa cum tot lui îi este prezentat subalternul. De exemplu, într-o încăpere se află pentru scurt timp un domn și o doamnă care nu se cunosc. Gazda intră și îl prezintă pe domn doamnei. Doamna întinde mâna dacă dorește, dacă nu, își spune doar numele. În cercurile restrânse vor fi prezentați toți cei care sunt de față. În schimb, la recepții sau la baluri nu este necesar și nici nu este posibil ca toți invitații să se cunoască între ei. Aceștia însă trebuie să-i cunoască pe stăpânul casei, pe soția lui, pe invitatul de onoare și pe vecinii de la masa lor. Sarcina prezentării îi revine gazdei sau unei persoane desemnate. În lipsa acestora, invitații se vor prezenta unii altora. Trebuie să vă mai spunem că este nepermis să profitați de o nouă relație în scopuri personale sau să devii familiar imediat. Dacă neglijăm aceste reguli, vom vedea cu tristețe, întrerupându-se o relație care ar fi putut să devină utilă sau să se transforme într-o prietenie. Puteți avea multă vreme cu cineva, o legătură de ordin spiritual, o asemenea afinitate, opinii comune, relații de serviciu, dar nimic nu vă permite să deveniți excesiv de familiar cu persoana respectivă. Nu vom întreba de pildă despre situația financiară sau cât de bine se înțelege cu soțul sau soția, subiecte care se discută doar în familie. De asemenea, ne vom feri să facem confidențe, mai ales dacă nu ne sunt cerute.

Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

Este ora 14 și 7 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că astăzi, 15 octombrie, este marcată Ziua Internațională a Femeilor din Mediul Rural, o zi dedicată femeilor care prin hărnicie, prin răbdare și dăruire, contribuie la bunăstarea familiilor și la păstrarea tradițiilor satului românesc. De la munca pământului și îngrijirea gospodăriei, până la creșterea copiilor și sprijinirea celor aflați în nevoie, femeile din mediul rural împlinesc adesea în tăcere o lucrare esențială pentru comunitățile din care fac parte. Instituită de Organizația Națiunilor Unite în anul 2007, sărbătorită pentru prima dată în 2008, această zi atrage atenția asupra contribuției femeilor la agricultură, la siguranța alimentară și la dezvoltarea comunităților rurale. În satele românești, munca femeii se împletește adesea cu grija pentru familie, păstrarea tradițiilor și transmiterea credinței din generație în generație. Prin exemplul lor de răbdare, bunătate și jertfelnicie, multe dintre aceste femei devin adevărate sprijinitoare ale familiei și ale comunității. Din perspectivă creștină, această zi ne amintește cât de importantă este să prețuim fiecare om și să ne arătăm recunoștința nu doar prin cuvinte, ci și prin fapte. Astăzi le oferim femeilor de la sat un gând de mulțumire și de apreciere pentru tot ceea ce fac, adesea fără a aștepta vreo răsplată. Fie ca bunul Dumnezeu să le dăruiască sănătate, putere și pace în suflet, iar munca și dragostea lor să fie răsplătite prin bucuria familiilor și a comunităților pe care le slujesc cu atâta dăruire.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Mintea celora ce sunt la începutul acestei lupte, chiar concentrată fiind, sare continuu, le scapă mereu pentru că sunt neexersați și pentru că a nevoie se contemplă mintea pe sine însăși, fiind și foarte nestatornică. De aceea sunt unii care îndeamnă pe începători să fie atenți la respirația ce iese și se întoarce des și să o rețină puțin, ca să rețină astfel și mintea. Aceasta până ce, înaintând cu ajutorul lui Dumnezeu, vor putea să o concentreze în chip riguros asupra unei gândiri unitare. Sfântul Grigorie Palama.

Este ora 14 și 15 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica Sinaxar, rubrică realizată de părintele Sabin Vodă, care ne va vorbi și astăzi despre sfinții pe care Biserica Ortodoxă Română îi prăznuiește astăzi, 15 octombrie. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

La 15 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului mucenic Lucian, preotul Antiohiei. Lucian s-a născut din părinți slăviți în cetatea siriană Samosata. În tinerețea sa, el a deprins toată înțelepciunea lumească și duhovnicească. Dar Lucian ajunsese vestit nu doar pentru înțelepciune, ci și pentru asprimea nevoințelor sale. Împărțindu-și toată averea la săraci, el își câștiga pâinea alcătuind scrieri folositoare și astfel se hrănea singur din lucrul mâinilor sale. Sfântul Lucian a dus mult folos bisericii, îndreptând multe scrieri evreiești din Sfânta Scriptură pe care ereticii le strâmbaseră după învățătura lor cea mincinoasă. Pentru învățătura sa cea multă și pentru viața sa cea sfântă, el a fost rânduit preot în Antiohia. În vremea prigoanei lui Maximian, când au fost dați la munci Sfântul Antim al Nicomidiei și Sfântul Petru al Alexandriei, în rândul celor pe care împăratul îi sortise uciderii, se număra și Sfântul Lucian. De aceea el a fugit din cetate și s-a ascuns, dar Pangratie, un preot eretic, care îl pismuia pe Lucian, l-a părât înaintea păgânilor. Prigoana aceea a fost cumplită, nefiind cruțați nici chiar pruncii cei tineri. Doi prunci, care nu au voie să mănânce din jertfele idolești, au fost aruncați într-o baie clocotită, unde s-au săvârșit în chinuri, dându-și sufletele lor cele sfinte în mâna lui Dumnezeu. O ucenică a lui Lucian, pe nume Pelagia, prăznuită la 8 octombrie, și-a păzit curăția cea feciorelnică de necurații ei prigonitori și rugându-se lui Dumnezeu, pe acoperișul casei sale și-a dat sufletul în mâinile sale, iar trupul a căzut la pământ. Lucian a fost adus și el în Nicomidia înaintea împăratului. Când se afla pe cale, Sfântul a adus la credința lui Hristos cu învățătura sa 40 de ostași și cu toți au luat moarte mucenicească. După ce a fost cercetat și biciuit, Sfântul Lucian a fost aruncat în temniță și lăsat să moară de foame. Iată ce scrie Sfântul Ioan Gură de Aur despre Sfântul Lucian. El a nesocotit foamea. Să lepădăm dar și noi îmbuibarea și să biruim asprimea pântecelui, ca atunci când va veni vremea să arătăm și noi o astfel de bărbăție, să ne arătăm slăviți în ceasul luptei, gătindu-ne de mai înainte printr-o nevoință mai mică. În ziua botezului Domnului, el s-a împărtășit în temniță cu sfintele taine și a doua zi și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu. Sfântul Lucian a pătimit în ziua de 7 ianuarie a anului 311. Tot astăzi se face pomenirea preacuviosului părintelui nostru Savin Episcopul. Fericitul Savin, pentru nespusa lui bunătate, a fost făcut episcop și, urând certurile, a fugit și s-a depărtat și atâta s-a nevoit, încât s-a făcut și făcător de minuni. Tămăduia boli, izgonea demoni și spunea dinainte cele ce aveau să fie. Și pe mulți folosind s-a mutat la țălașele împărăției lui Dumnezeu. Tot astăzi se face și pomenirea cuviosului Eftimie cel Nou. Eftimie s-a născut la Ancira în anul 824 din părinți binecredincioși Epifanie și Ana. El a slujit în oaste și a luat femeie și a avut o fică pe nume Anastasia. Mai pe urmă a petrecut vreme îndelungată în aspre nevoințe în mănăstirile din muntele Olim și muntele Athos. O vreme a dus viață de stâlnic în apropiere de Tesalonic. Tot acolo a întemeiat și o mănăstire de bărbați și una de femei. Cuviosul Eftimie s-a săvârșit pe o insulă din apropierea muntelui Athos către sfârșitul veacului al IX-lea. Sfintele sale moaște, făcătoare de minuni, odihnesc la Tesalonic.

Sfinții lui Dumnezeu au socotit un lucru de mare preț împărtășirea cu sfintele taine mai înainte de moarte. Chiar dacă aveau să jertfească viața pentru Hristos Domnul și să-și spele păcatele cu sângele muceniciei, mucenicii se împărtășeau cu nesați din sfintele taine ori de câte ori li se ivea prilejul. Sfântul Lucian se afla în temniță împreună cu mai mulți ucenici de-ai săi și cu alți creștini. În ajunul slăvitului praznic al botezului Domnului, știind că îi se apropie ceasul morții, Lucian a voit să se împărtășească cu trupul și sângele lui Hristos. În ziua praznicului, el i-a chemat la sine pe toți creștinii aflați în temniță, i-a așezat împrejurul său și le-a zis: stați împrejurul meu și vă faceți biserică. Nu avea în temniță nici masă, nici scaun, nici vreo piatră sau lemn pe care să slujească dumnezeiasca liturghie. Sfințite părinte, unde să așezăm pâinea și vinul? L-au întrebat ei. Lucian, care zăcea legat pe jos în mijlocul lor, le-a zis: le puneți pe pieptul meu, care va fi jertfelnic viu al Dumnezeului celui viu. Și așa s-a săvârșit liturghia pe pieptul mucenicului, după rânduială, cu toate rugăciunile cele cuvioase, și toți au împărtășit cu sfintele taine. A doua zi împăratul a trimis ostași să-l scoată pe Lucian la chinuri. Când au deschis ușa temniței, Sfântul Lucian a strigat de 3 ori: sunt creștin, sunt creștin, sunt creștin. Și cu aceste cuvinte și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata slobozire a Sfinților Apostoli din Temniță. Citim în capitolul 5 din Cartea Faptele Apostolilor, cum bătânii iudeilor i-au aruncat pe apostoli în temniță. Cum? Îngerul lui Dumnezeu a venit noaptea, a deschis temnița, i-a scos pe apostoli afară și le-a poruncit să intre în templu și să propovăduiască Evanghelia.

0: Bun găsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Expoziție de ceramică glazurată romană la depozitul de ceramică din Alba Iulia. Se sistează furnizarea gazelor naturale în mai multe localități din Alba și două zile de umor la Alba Iulia. Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia și Centrul Național de Conservare și Restaurare Carte Veche invită publicul la vernisajul expoziției Ceramica Glazurată Romană din colecția Muzeului Național al Unirii. Evenimentul are loc astăzi de la ora 19 la depozitul de ceramică veche de pe latura de nord a fortificației bastionare. Vernisajul se derulează în cadrul Alba Dialog Fest 2026 și al Conferinței Internaționale de Patrimoniu Cultural ediția a patra. Piesele expuse provin din cercetările arheologice derulate în Apulum și în alte situri din provincie și au fost supuse unor intervenții de conservare-restaurare în laboratoarele muzeului. Mai multe localități din Alba vor rămâne mâine, începând cu ora 9, fără gaze naturale. Întreruperea este necesară pentru efectuarea unor lucrări de la conducta principală de gaz din Galda de Jos. Vor fi afectați locuitorii din Galda de Jos, Mesentea, Benic, Galda de Sus și Cetea. Reluarea furnizării este programată pentru ora 14. Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană Lucian Blaga organizează mâine și poimâine Festivalul de Umor ediția 17, un eveniment dedicat literaturii și artei, care surprinde prin cuvânt și imagine aspecte hazlii ale vieții. Programul de vineri 16 octombrie va debuta la ora 16 cu expoziție de fotografie semnată de Laura Lungescu, intitulată Dincolo de Nori, și o expoziție de caricaturi realizate de Marian Avramescu, însoțit de o demonstrație live de caricatură. Sâmbătă de la ora 16, tot la Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba, va avea loc festivitatea de premiere a participanților la Festivalul de Umor, urmată de lecturarea creațiilor premiate. Iar la final de telemeteo, vremea va fi mai mult închisă. Astăzi în Transilvania cerul va fi variabil mai mult noros și sunt așteptate ploi pe arii extinse, în special în a doua parte a zilei. Maximele vor urca până în jurul valorii de 14 grade Celsius în vestul provinciei. Potrivit ANM, acum sunt 11 grade la Târnăveni, Câmpeni și Blaj, iar la Alba Iulia, Sebeș și Târgu Mureș sunt 13 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
8: E evident că la pcsecond.ro.
7: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
8: Da! Dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitorii autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
11: Alege Stihl, alege calitatea germană!
12: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
13: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
14: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
15: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 75. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu, cum altul nu-i, iar în Israel de-a pururi mare este numele Lui. În Salem și-a pus El cortul, iar lăcașul Său cel Sfânt în Sionie pe pământ. Acolo El, sfărmata arcul, pavăza, apoi sabia și multe alte arme crude de război. Strălucit și prea puternic, Doamne, ai venit să înfrunți pe războinicii trufiei risipiți de Tine în munți. Pradă mi-au ajuns vitejii cei de minte pururi seci. N-au știut cum să se lupte și dorm toți un somn de veci. Dumnezeule a lui Iacov, de-al certării Tale grai, au încremenit de-a pururii călăreții și ai lor cai. Mult înfricoșat ești, Doamne, cine ți-ar putea sta în cale împotriva Ta să înfrunte trăznetul mâniei Tale? Tu, din cerurile-ți sfinte, milostivul lumii Tată, ai vestit că va să vie a Ta dreaptă judecată. Iar pământul, cu păcate, glasul când ți-a cunoscut, a rămas de groază mut. Când ridică judecată Dumnezeu cel bun și sfânt, ca să mântuie pe robii ce-n obidă pururi sunt. Chiar și-a lui Edom mânie se preschimbă spre a Ta slavă, când te îmbraci, mărite, Doamne, în urgia Ta grozavă. Juruințe faceți pururi Dumnezeului cel Sfânt și împliniți în toată clipa tot al vostru legământ. Toți acei ce-l înconjoară și doresc mereu să-l vază, Domnului să aducă daruri, Domnului ce înfricoșează. Că El frânge semeția regilor și în veci stă frântă, iar pe împărații lumii cu-n cuvânt îi înspăimântă. Psalmul 76. Către Tine strig eu, Doamne, ca să nu mă lași să pierd. Către Tine mi-nalți glasul și-l auzi în al Tău cer. În strâmtoarea mea Te caut, Dumnezeul milei mele, chiar și noaptea către Tine întind mâinile sub stele. Și-al meu suflet nu primește mângâierea să-l înșele. Mi-amintesc de Tine, Doamne, și suspin, și gem, și plâng, și gândindu-mă la Tine, simt că sufletul mi-l frâng. Tu mi-ții pleoapele deschise, mă cutremură în pat frica, îmi îngheață limba în gură și nu pot grăi nimica. Cuget la acele zile pentru totdeauna duse și mă tot gândesc la anii veacurilor ce le-a puse. Noaptea mă gândesc într-una în a mea inimă slabă și în al meu suflet plin de grijă socotind se tot întreabă. Au m-a lepădat pe veacuri milostivul lumii Tată? Nu mai vrea El bunătatea-i să-mi arate niciodată? Mi-a tăiat pe veșnicie mila Lui pe acest pământ? Oare pentru veci El bunul și-a curmat cuvântul sfânt? A uitat El, milostivul, miluirea Lui cea mare, în mânia-i și-a închis oare nesfârșită îndurare? Atunci zisam cu durere, inima mi-e sfâșiată, că nu mă mai ține dreapta milostivului meu Tată. Dumnezeule, de-a pururi eu îmi voi aduce aminte de minunile-ți trecute, de minunile-ți preasfinte. La letale lucruri cuget, cugetare fără fund, și minunile-ți văzute, dacă încep să le pătrund, văd atunci, mărite Doamne, de pe-a omenirii vale, cât de sfântă ia Ta cale. Decât Dumnezeul nostru, care e mai mare altul? Tu ești, Doamne, Cel ce umpli cu minunile-ți înaltul. Tu, puterea Ta făcută ai cunoscută între popoare, cu a Ta dreaptă izbăvit ai pe poporul Tău, sub soare. Te-au văzut apele, Doamne, și cu teamă au stat pe prund, s-au cutremurat de Tine în al fundului lor fund. Norii toți vărsat au ape, au vărsat potop de grindeni, și săgețile-ți pornite au zburătoare pretutindeni. Glasul tunetelor tale a gemut în bolta lumii, fulgerele orbitoare au orbit rotundul humii. Iar pământul, sub mânia-ți Dumnezeule împărat, zdruncinatu-și-a rărunchii, astfel s-a cutremurat. Trece drumul tău prin mare, ape adânci el a trecut, însă urmele-ți prin ape nimeni nu le-a cunoscut. Ți-ai povățuit poporul ca pe-o turmă către munte, alegând păstorii pe Moise și Aaron să-i meargă în frunte. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

Este ora 14:54 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că pe lângă Ziua Internațională a Femeilor din Mediul Rural, astăzi 15 octombrie, marcăm și Ziua Internațională a Bastonului Alb, un prilej de a ne îndrepta atenția spre persoanele nevăzătoare și cele cu deficiențe de vedere. Bastonul alb este mai mult decât un instrument de orientare. Este un simbol al independenței, al demnității și al dreptului fiecărei persoane de a se deplasa în siguranță. Această zi ne amintește cât de importante sunt empatia, respectul și solidaritatea față de cei din jur. Ca și creștini, suntem chemați să privim dincolo de aparențe, să ne apropiem cu bunătate de aproapele nostru și să oferim sprijin acolo unde este nevoie. Să nu uităm că o comunitate cu adevărat primitoare este aceea în care fiecare om este respectat, sprijinit și ajutat să trăiască în demnitate. Uneori, un gest simplu de atenție sau o mână întinsă la momentul potrivit pot face o mare diferență.

0: Stimați ascultători, este ora 15, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit la rubrica Actualitatea religioasă, sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. Conferința a educat prin ceea ce suntem, valori, modele și responsabilitate pedagogică, derulată la Târgu Mureș. Palatul Patriarhiei va găzdui o conferință despre tradiția bizantină și pictura bisericească contemporană și 104 ani de la momentul încoronării primilor suverani ai României întregite. Vă prezentăm știrile pe larg. În data de 12 octombrie, Biserica Adormirea Maicii Domnului din cartierul Unirii, municipiul Târgu Mureș, a găzduit conferința A educa prin ceea ce suntem, valori, modele și responsabilitate pedagogică, dedicată responsabilității și rolului valorilor în pregătirea viitorilor profesori din învățământul preșcolar și primar. Evenimentul a reunit peste 130 de studenți din anii 2 și 3 ai programului de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, precum și din anul întâi ai programului de studii Pedagogia Învățământului Primar din cadrul Facultății de Științe și Litere a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș. În cadrul dezbaterii, părintele Silviu Jimborean, inspector de tineret pentru județul Mureș, a susținut o intervenție din perspectiva bisericii, abordând rolul educației în formarea conștiinței morale și a caracterului moral, important exemplului personal și responsabilitatea față de propria devenire și față de ceilalți. Discuțiile au evidențiat faptul că educația morală depășește transmiterea cunoștințelor și a regulilor, presupunând asumarea valorilor și reflectarea lor în comportamente concrete. Copiii învață nu doar din ceea ce li se spune, ci și din felul în care adulții relaționează, gestionează conflictele și își armonizează cuvintele și faptele. În pregătirea viitorilor învățători și educatori, responsabilitatea pedagogică depășește dimensiunea strict profesională. Pregătirea pentru această vocație presupune capacitatea de a crea un mediu educațional sigur, de a cultiva relații bazate pe încredere și de a oferi modele autentice de comportament. În acest sens, colaborarea dintre mediul universitar și biserică deschide oportunități de reflecție asupra dimensiunii morale și spirituale a educației, completând pregătirea profesională prin perspectiva valorilor și a responsabilității față de celălalt. Conferința a fost organizată în parteneriat cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iuliei, prin Departamentul de Tineret și Biroul de Cateheză, Structura de Tineret pentru Județul Mureș, cu sprijinul Protopopiatului Ortodox Târgu Mureș. Palatul Patriarhiei va găzdui în luna noiembrie Conferința Națională Unitate Dogmatică și Specific Național în Pictura Bisericească. Programul va reuni specialiști în iconografie, pictură bisericească, arhitectură și restaurare. Manifestarea, ajunsă la cea de-a 13-a ediție, va fi organizată în perioada 12-13 noiembrie de Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române. Tema din acest an este Arta Bisericească, Moștenire Bizantină și Expresie Contemporană. Programul primei zile va fi deschis cu un discurs de tip laudatio și va continua cu secțiunea dedicată iconografiei și istoria artei, desfășurată sub genericul Iconografie și stil, tradiția bizantină și valorificarea ei în istorie. Discursul va fi susținut de lectorul Luigi Bambulea de la Universitatea Națională de Arte din București și va fi dedicat grupului Prolog. În cadrul primei secțiuni vor fi prezentate teme referitoare la îndrumătorul iconografic ortodox bizantin, pictura de la Ohrida, icoanele lui Alexandru Ponialski, iconografia proscomidiarului și reprezentarea sfinților împărați Constantin și Elena în pictura contemporană. Ultima secțiune, dedicată arhitecturii și respectării, are tema Patrimoniu, restaurare și arhitectură eclesială, memoria și recuperarea istoriei. Vor fi prezentate studii despre așezământul Sfânta Tecla din București, restaurarea unor icoane din fostul iconostas al Bisericii Mitropolitane din Târgoviște, conservarea componentelor din lemn ale castelului Banfi din Răscruci și restaurarea picturii Bisericii Bunavestirea Parohiei Mixte Româno-Elene din Brăila. Participarea se face pe baza înscrierii prealabile, iar conferința se va desfășura exclusiv în format fizic, fără transmisie online. Astăzi, 15 octombrie, se împlinesc 104 ani de la încoronarea regilor României Mari, Ferdinand I și Maria, eveniment ce a avut loc la Alba Iulia la 15 octombrie 1922. Încoronarea celor doi suverani a avut loc în fața Catedralei Ortodoxe, construită special pentru acest eveniment. Locul ales pentru noul edificiu a fost cel în care se aflase cu secole în urmă Mitropolia Transilvaniei, ale cărei baze au fost puse de către Mihai Viteazul în 1597. Piatra de temelie a Catedralei Încoronării a fost așezată în martie 1921. Fundația a fost finalizată în cursul lunii aprilie, iar pe 8 septembrie, de sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, a fost montată crucea de pe turlă. Protocolul încoronării de la Alba Iulia a început la ora 9:30 dimineața, prin oficierea Sfintei Liturghii și a slujbei de Tedeum, iar după încoronare s-au auzit 101 lovituri de tun și a urmat zbor demonstrativ al aviației. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea Religioasă.

Este ora 15 și 12 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că românii ar putea fi anunțați prin SMS sau e-mail cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea unor documente administrative. Propunerea legislativă a fost adoptată de Senat ieri, 14 octombrie, și urmărește să îi ajute pe cetățeni să își reînnoiască documentele la timp. Potrivit proiectului, autoritățile și instituțiile publice ar urma să ofere posibilitatea primirii unor notificări electronice pentru acte cu valabilitate limitată, precum permise, autorizații, certificate sau alte documente administrative. Primirea mesajelor ar fi opțională, iar cetățenii ar putea solicita acest serviciu la emiterea documentului sau ulterior pe durata valabilității sale. Proiectul prevede dezvoltarea unei platforme informatice unice administrate de Autoritatea pentru Digitalizarea României, prin intermediul căreia ar urma să fie transmise notificările. Inițiativa a fost adoptată în Senat cu 93 de voturi pentru și o abținere. Aceasta urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, forul decizional în acest caz. Până la adoptarea și intrarea în vigoare a legii, cetățenii trebuie să urmărească în continuare termenele de valabilitate ale propriilor documente și să îndeplinească formalitățile necesare pentru reînnoirea acestora.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Ca să obții un succes adevărat, puneți aceste patru întrebări. De ce? De ce nu? De ce nu eu? Și de ce nu acum? Este mai ușor să cobori muntele decât să-l urci, dar priveliștea este mai frumoasă din vârf.

Este ora 15 și 20 de minute, stimați ascultători, continuăm radio programul nostru, iar de la această oră vă aducem vești privind lucrările la autostrada A1 pe sectorul Margina Holdea. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, progresul fizic al lucrărilor la structurile de pe acest tronson a ajuns la aproximativ 70%. În zona localității Margina, la pasajul de la kilometrul 48, au fost montate toate cele 64 de grinzi necesare, precum și elementele prefabricate aferente. La cel mai lung pasaj de pe traseu, situat la kilometrul 52 plus 150 de metri, lucrările au ajuns la un stadiu de aproximativ 65%, fiind montate 82 dintre cele 208 grinzi prevăzute. Progrese sunt înregistrate și la viaductul dintre cele două tuneluri, unde au fost montate toate cele 24 de grinzi. În apropiere de Holdea, lucrările continuă la viaducte și pasaje, urmând etapele de betonare, hidroizolare și amenajare a suprafeței de rulare. Sectorul Margina Holdea are o importanță deosebită pentru finalizarea autostrăzii A1, deoarece va permite circulația pe autostradă fără întreruperea actuală a traseului în această zonă și va elimina necesitatea devierii traficului pe drumul național DN68A. Lucrările continuă, iar etapele următoare vizează finalizarea structurilor și montarea elementelor de siguranță rutieră.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Este ora 15 și 26 de minute, stimați ascultători, de la această oră vă spunem că o nouă direcție în medicina de urgență le-ar putea oferi medicilor o metodă mai rapidă de evaluare a persoanelor care suferă lovituri la cap, un test de sânge care poate indica dacă există leziuni la nivelul creierului. Testul identifică anumite substanțe eliberate în sânge atunci când celulele cerebrale sunt afectate și poate ajuta pe medici să decidă dacă sunt necesare investigații suplimentare precum tomografia. Unele dintre aceste teste rapide pot oferi rezultate în aproximativ 15 minute, ceea ce ar putea reduce timpul de așteptare și numărul unor investigații care nu sunt necesare. Specialiștii atrag însă atenția că analiza nu înlocuiește consultul medical și nici tomografia atunci când aceasta este necesară. Deși tehnologia nu este complet nouă, dezvoltarea unor teste tot mai rapide și mai accesibile reprezintă un pas important pentru medicina de urgență și pentru îngrijirea pacienților cu traumatisme craniene.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la Sinteza Știrilor! Primăria Alba Iulia organizează licitații publice pentru valorificarea a două amplasamente din cetatea Alba Carolina. Este vorba despre o construcție anexă de 37 de metri pătrați situată în șanțurile fortificației, care urmează să fie transformată într-un punct de alimentație publică și o locație de 145 de metri pătrați din piața Toboșarului, destinată comerțului și amenajării unei terase. Ofertele vor fi deschise în ședință publică pe data de 4 noiembrie. Primăria a încercat să valorifice aceste locații și prin alte proceduri de licitații anterioare. Primăria Aiud a lansat săptămâna aceasta o licitație pentru lucrări de execuție și dotări în cadrul proiectului de reamenajare a parcului municipal. Acesta presupune refacerea vegetației existente și introducerea de specii noi, construirea unor trasee pietonale noi din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea integrală a mobilierului urban actual și extinderea lui în zonele aleilor nou propuse. Vor fi amplasate 18 bănci cu șezut din lemn și o construcție pentru colectarea selectivă a deșeurilor, iar lângă foișorul din lemn existent vor fi realizate gradene din beton armat pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. Întreaga lucrare este estimată la peste 3,4 milioane de lei. Începând de mâine și până duminică, sediul Consiliului Județean Alba va găzdui cea de-a șaptea ediție a târgului de carte pentru copii. Timp de 3 zile, între orele 10 și 20, publicul este invitat să descopere numeroasele activități propuse de organizatori. Vor fi lansări de carte, ateliere de lectură și povești, teatru, robotică și programare, muzică, nutriție, educație dermatologică, sustenabilitate, creație și scriere, toate cu acces liber pentru public. Despre programul acestei ediții ne-a vorbit Laura Iviniș, coordonatorul Asociației cu Copiii la Povești.
1: Anul acesta avem unul dintre probabil cele mai grozave programe de până acum. Mai exact, aproape 30 de evenimente, ateliere, întâlniri cu autorii, surprize, sunt pentru absolut toate gusturile și, de ce nu, și toate vârstele. De data asta, lucrurile merg chiar mai departe, pentru că avem evenimente și pentru copii mici, și pentru copiii care cresc, și pentru adolescenți, și chiar și pentru adulți.
0: Compania de teatru Skepsis invită publicul Alba Iulian la un eveniment inedit organizat în contextul anului Constantin Brâncuș în România. Mâine, de la ora 19, la Casa de Cultura Studenților din Alba Iulia, va avea loc premiera spectacolului Dialog cu Brâncuș. Producția, regizată de Viorel Cioflică, este realizată după un text original, piesă într-un singur act, semnat de artistul aiudean Ștefan Balog. Piesa propune o incursiune profundă, poetică și emoționantă în universul interior al titanului sculpturii moderne. Accesul la eveniment este liber pentru public, iar spectatorii vor putea face donații la final pentru susținerea proiectului cultural Stagiunea cu Skepsis 2026. Cu prilejul împlinirii a 104 ani de la încoronarea regelui Ferdinand I și a reginei Maria, Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei organizează astăzi de la ora 17 în sala Dietei vernisajul expoziției temporare intitulată Memoria Regalității, Imagini și Mărturii. Manifestarea propune publicului o incursiune în memoria regalității românești prin intermediul unor mărturii documentare și vizuale care evocă personalitățile și evenimentele epocii. Expoziția reunește piese provenite atât din colecția Centrului Cultural Palatul Principilor, cât și din colecții private. Sunt expuse fotografii de epocă, diplome, medalii și documente purtând semnături și însemnări olografe ale membrilor familiei regale a României. Vernisajul va fi completat de un moment muzical susținut de elevii Liceului de Artă Regina Maria din Alba Iulia. Palatul Culturii din Târgu Mureș își deschide porțile duminică 18 octombrie pentru evenimentul intitulat Palatul Culturii. Timp de 8 ore, între orele 14 și 20, Muzeul Județean Mureș propune muzică, pictură, live, dans contemporan, quiz-uri și tururi ghidate neconvenționale. Programul va începe cu activități de pedagogie muzeală. Organizatorii spun că vor să arate că un muzeu poate fi și un loc în care experimentezi, te joci și petreci timp cu alți oameni, iar istoria locală poate fi cool atunci când nu o ținem la distanță. Mai multe localități din Alba vor rămâne mâine, începând cu ora 9, fără gaze naturale. Întreruperea este necesară pentru efectuarea unor lucrări la conducta principală de gaz din Galda de Jos. Vor fi afectați locuitorii din Galda de Jos, Mesentea, Benic, Galda de Sus și Ceteam. Reluarea furnizării este estimată pentru ora 14. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1893, la data de 15 octombrie, s-a născut regele Carol al II-lea al României. Deși în perioada domniei sale, România a cunoscut cel mai mare avânt economic din perioada interbelică, aceasta s-a caracterizat prin permanentul conflict dintre rege și clasa politică. Carol dorea ca instituția monarhică să joace rolul principal în stat și s-a lăsat influențat în actele sale de camarila regală, încercând constant să discrediteze în ochii opiniei publice formațiunile politice democratice. Cu inteligența a folosit momentul alegerilor din decembrie 1937 pentru a instaura în România un regim monarhic autoritar, de altfel autoritarismul fiind o caracteristică a majorității statelor europene din acea perioadă. De asemenea, tot pe data de 15 octombrie, în anul 1922, în catedrala din Alba Iulia a avut loc încoronarea regelui Ferdinand și a reginei Maria ca suverani ai României Mari. În fața catedralei Reîntregirii, regele Ferdinand și-a pus pe cap corona de oțel a României independente, căreia i s-au adăugat însemnele Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei, simbolizând actul unirii tuturor provinciilor istorice românești de la Nistru până la Tisa, sub sceptrul aceluiași monarh. Printre cele declarate în fața mulțimii prezente la Alba Iulia, regele Ferdinand afirma următoarele, citez: prin grația lui Dumnezeu și voința națională, rege al României, am moștenit coroana României, după glorioasa domnie a regelui întemeietor. Suindu-mă pe tron, am rugat cerul să dea rod muncii, ce, fără preget, am hotărât să închin iubitei mele țări, ca bun român și rege. Pronia cerească a binecuvântat și, prin bărbăția poporului și vitejia ostașilor, ne-a dat să lărgim hotarele regatului și să înfăptuim dorul de viacuri al neamului nostru. Am încheiat citatul. A doua zi s-a desfășurat la Arcul de Triumf din București un spectacol evocând lupta poporului român pentru unitate statală. La festivități au participat reprezentanți din peste 20 de state europene, Statele Unite ale Americii și Japonia, fapt ce semnifică o largă recunoaștere internațională a noii regalități naționale statale. Regele Ferdinand I, întregitorul de țară, a domnit între anii 1914-1927. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești

0: de ani este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
2: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
5: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.

Încheiem acum emisiunea de astăzi, dorindu-vă tuturor toate cele bune. Doamne, dă bine și rău la nimeni.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș. Vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
4: Alege Stihl, alege calitatea germană!
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența.

0: Stimați ascultători, în continuare vă invităm să ascultați emisiunea Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată de părintele Nicolae Bolia. Ne vom întâlni mai apoi de la ora 17:30 cu emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bozga Pintia. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolia este alături de dumneavoastră și ca în emisiunile precedente ne continuăm comunicările noastre legate de un subiect, un generic, relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947. În emisiunea precedentă am făcut început prezentării căsătoria principelui Ferdinand cu principesa Maria. Încercând să adăugăm la cele spuse în emisiunea precedentă, Casa Regală Română a urmat sfatul primit și folosindu-se de prestigiul și influența pe care le avea Casa de Hohenzollern-Sigmaringen în spațiu catolic german, a cerut sprijin și consultanță de la cardinalii germani. Canoniștii acestora au oferit o soluție pentru ieșirea din impas. Consilierul arhiepiscopal Maas a comunicat la Sigmaringen faptul că aprobarea pentru căsătoria mixtă va fi obținută dacă Ferdinand va semna un angajament ca viitorii copii să fie educați în religia catolică. Depășim aceste mici detalii, tratativele s-au dovedit în cele din urmă încununate de succes, ajungându-se la un consens, garanțiile pe care Ferdinand și Carol I le dădeau, chiar dacă erau conștienți că nu vor putea fi respectate, l-au determinat pe Papa Leon al XIII-lea ca la 18 noiembrie 1892 să acorde dispensa solicitată de Leopold de Hohenzollern, Ferdinand de Hohenzollern și Maria de Edinburgh. Pontiful oferea binecuvântarea pentru căsătorie fără a uita să le amintească celor doi că sunt datori a arăta fidelitate Bisericii Catolice. Fiind obținută mult dorita dispensă, data anunței a fost programată pentru ziua de 29 decembrie 1892, respectiv 10 ianuarie 1893, locul desfășurării urmând a fi castelul de Sigmaringen. La fastoasele ceremonii au luat parte, pe lângă familiile celor doi, o serie de distinși invitați, din rândul cărora nu a lipsit regele Carol al României, împăratul Wilhelm al II-lea și alte figuri importante ale caselor princiare înrudite, acestora adăugându-li se și o numeroasă delegație română din care au făcut parte primul ministru la vremea respectivă, Lascăr Catarciu, ministrul de externe Alexandru Lahovari, Dimitre Sturza, Iorgu Cantacuzino, generalul Matei Vlădescu, șeful casei militare regale, apoi generalul Ion Emanuel Florescu și alți demnitari români. Evenimentele descrise în însemnările reginei Maria au început încă de dimineață, după ceremonialul civil, urmând slujbele catolice și protestante. Ceremonia catolică a fost oficiată de un sobor de prelați conduși de către Dom Placido Volter, abatele mănăstirii benedictine din Le Beron, așezământ reînființat de străbunica principelui Ferdinand, prințesa Catarina de Hohen-Waldenburg, în timp ce slujba de binecuvântare anglicană, desfășurată într-un salon al castelului Sigmaringen, a fost săvârșită de reverendul William Lloyd, capelanul ducelui de Edinburgh. Privind ordinea de desfășurare a ceremoniilor, este evident faptul că Roma a avut câștig de cauză în fața Regatului Unit. Încheierea ceremoniilor nu a oferit proaspătului cuplu princiar o perioadă prea lungă de intimitate departe de agitația și datoriile de stat, cele câteva zile petrecute în Germania la castelele puse la dispoziție de Wilhelm al II-lea și de unchiul Mariei, Ernst al II-lea de Saxa-Coburg-Gotha, fiind întrerupte de necesitatea întoarcerii în țară a principelui Ferdinand. Astfel, în a doua jumătate a lunii ianuarie 1893, Maria a pornit în călătoria care avea să o ducă în România, țară despre care nu știa aproape nimic, dar pe care a ajuns să o iubească mai mult decât orice. În drum spre București, cei doi s-au oprit pentru câteva zile la Viena, făcându-i o vizită împăratului Franz Iosef, cel care avea să conducă Imperiul
Habsburgic în perioada 1848-1916, suveranul oferindu-le o frumoasă primire. De aici, într-o caleașcă trasă de 6 cai, Ferdinand și Maria au ajuns în cele din urmă la Sinaia, de îndată ce au trecut granița urcându-se în trenul regal, care avea să-i conducă în capitală. Pe tot parcursul drumului, după cum amintea Nicolae Iorga, mulțim de oameni, în rândul cărora se distingeau țăranii, înveșmântați în straie de sărbătoare, s-au adunat în gări sau pe câmp, urându-le principilor moștenitori mesajul "Bine ați venit!" Marturii acelor momente remarcau mult mai călduroasă primirea de care au avut parte Ferdinand și Maria în comparație cu manifestările prilejuite de sosirea în țară în iarna lui 1869 a viitoarei regine Elisabeta. La 23 ianuarie 1893, într-o atmosferă de mare sărbătoare, principele și principesa au fost întâmpinați de toate autoritățile civile, militare și bisericești, acestora alăturându-li se o mare parte a locuitorilor Bucureștiului, oamenii simpli dorind să o vadă pe viitoarea lor regină, despre a cărei tinerețe și frumusețe auziseră deja atâtea. Alaiul regal s-a deplasat direct la mitropolie, acolo unde soborul ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, avându-l în frunte pe mitropolitul primat Iosif Gheorghian, care păstorise în perioada 1886-1893 și apoi 1896-1909, a săvârșit o slujbă de binecuvântare a cuplului princiar. Pentru a păstra în amintire acest moment important, petrecut poate nu întâmplător în ajunul celebrării Unirii din 24 ianuarie 1859, Regele Carol I a redactat un act comemorativ care înscria principalele momente ale căsătoriei de la Sigmaringen și ale festivităților de la Mitropolia din București. A doua zi, la sugestia lui Alexandru Odobescu, s-au celebrat 32 de căsătorii ale unor tinere perechi din toate județele țării. 31 dintre ceremonii s-au desfășurat în biserici diferite, nași fiind personalități politice de prim rang, la ora 11. Toate perechile, adunându-se la Biserica Sfântul Spiridon din capitală, acolo unde perechea din covorul lui a fost cununată de mitropolitul primat Iosif, nași onorifici fiindu-le chiar Ferdinand și Maria. Prin aceasta era celebrată fericirea cuplului princiar și se realiza într-un mod simbolic unirea noii familii cu România. Dacă entuziasmul prilejuit de evenimentele din ianuarie a fost o dovadă de atașament a românilor față de casa regală, bucuria care a cuprins întreaga țară câteva luni mai târziu a fost de o cu totul altă intensitate. S-a aflat despre sarcina principesei Maria, acest moment deschizând perspectivele împământenirii definitive a dinastiei. Cu toții sperau că acest copil va fi un băiat moștenitor tronului și conform Constituției prin rege ortodox al țării. Puțin știau însă de promisiunile, declarațiile și garanțiile pe care regele Carol I și principele Ferdinand le oferiseră Romei pentru a obține dispensele necesare căsătoriei. Și iată că, acum la foarte scurt timp după acest episod, iminenta naștere a primului copil aducea în atenția părților spinoasa temă apartenenței confesionale a celui încă nenăscut. Biserica Catolică a făcut primul pas în această direcție. La data de 20 septembrie 1893, cu puțin timp înainte de nașterea primului copil al perechii princiare, Ferdinand Maria, Carol s-a născut la 3-15 octombrie 1893. O scrisoare trimisă de către cardinalul Mariano Rampolla
secretarul de stat al Vaticanului îi parvenea provicarului general Basilio Laureri de la București. În conținutul misivei, înaltul prelat îi atrăgea atenția reprezentantului catolic din România să fie atent și să reamintească case regale condițiile în care s-a dat dispensa de căsătorie principelui Ferdinand și modul în care trebuia să se facă botezul viitorului prinț sau viitoarei prințese. Astfel, dacă nu era respectat angajamentul de a boteza copilul în credința catolică, Ferdinand va fi acuzat de sperjur. Nașterea prințului Carol la 3-15 octombrie 1893 a prilejuit cea mai mare bucurie regele Carol I, principele Ferdinand și întreaga țară, văzând împlinirea unui vis și totodată spulberarea oricăror temeri cu privire la viitorul monarhiei României. Cu toate acestea, regele, care înțelegea foarte bine importanța politică a momentului, era conștient că acest eveniment fericit va fi extrem de greu de gestionat din perspectiva obținerii permisiunii Romei pentru botezarea nepotului său în credința ortodoxă. Fără a se aștepta binecuvântarea papei, la 17, respectiv 29 octombrie 1893, Carol a fost botezat ortodox, prin aceasta oferindu-se un puternic semnal de comuniune și unitate între suveran și poporul său. Iată dar acest detaliu care merită să fie reținut de fiecare dintre noi, că la această vreme, la 17, respectiv 29 octombrie 1893, primul fiu al casei regale, Ferdinand și regina Maria, pruncul Carol, a fost botezat în credința noastră strămoșească, a fost botezat ortodox. Ferdinand, deși în plan personal avea mari îndoieli cu privire la încălcarea cuvântului dat suveranului pontif, s-a supus dorinței unchiului său și oamenilor politici români, acceptând aplicarea prevederilor constituționale în ceea ce privește confesiunea urmașului său. Din acel moment, moral, Carol I trebuia să încerce să-l convingă pe capul Bisericii Catolice de imposibilitatea unui alt parcurs al evenimentelor. Prin urmare, în data de 6, respectiv 18 februarie 1894, regele a decis să-i scrie personal papei Leon al XIII-lea în chestiunea confesiunii copilului. Apelând la toată deschiderea și înțelepciunea înaltului prelat și asigurându-l de întreaga credință și supunere pe care el, ca un fiu bun al Bisericii Catolice, o are, îi cerea papei găsirea unei soluții de compromis care să-l scoată din conflictul personal în care se găsea fiul credincios al Bisericii, dar în același timp rege al țării sale majoritar ortodoxe. Carol sublinea încă o dată faptul că prevederile constituționale cereau ca viitorul rege să fie ortodox și sugera că pe viitor va încerca să schimbe această prevedere, dar momentan circumstanțele politice nu o permiteau. De aceea, cu toată penitența, cerea oferirea binecuvântării și dispense papale în această chestiune, asigurându-l încă o dată pe Leon al XIII-lea de loialitate și statornicia familiei sale în credința catolică. Răspunsul Romei nu a întârziat să vină și, după cum probabil se aștepta, acesta nu a fost unul pozitiv. La 13 martie 1894, Papa Leon al XIII-lea i-a răspuns regelui Carol I la scrisoarea adresată în chestiunea
botezului moștenitorului. Pontiful încă de la început l-a avertizat pe monarhul român că această scrisoare nu-i va aduce nici consolarea și nici dispariția angoaselor. Pentru Vatican, în pofida tuturor asigurărilor de loialitate a cadrului politic din România, existau doar două tipuri de legi. Legile pământești, inclusiv cele constituționale, naționale, etc., și legile divine, legea lui Dumnezeu. Între cele două trebuia să primeze legea lui Dumnezeu, legea credinței. Astfel, apartenența familiei regale din România la Biserica Catolică trebuia să fie mai presus de orice. Prioritară, această realitate fiind necesar a se impune în fața oricăror presiuni politice sau de altă natură. Prin urmare, deși știa eforturile interne pe care regele Carol I le-a făcut în vederea soluționării chestiunii botezului prințului moștenitor, el, papa, nu putea schimba nimic din legea lui Dumnezeu, implicit ieșea din discuție acordarea unei astfel de binecuvântări sau dispense. În plus, îi reamintea regelui Carol I de promisiunea făcută în legătură cu apartenența la catolicism a viitorilor moștenitori, sperând astfel ca, pe viitor, liniștea conștiinței să primeze în fața oricăror alte presiuni externe. În răspunsul papei, Carol I și Ferdinand au văzut o oarecare clemență în privința botezării micului prinț în credință ortodoxă. Roma a înțeles și a acceptat tacit acest sacrificiu care trebuia făcut, dar mesajul bisericii a fost unul clar: în cazul viitorilor urmași nu va mai exista niciun fel de toleranță în situația în care se va trece peste cuvântul dat. Și momentul testului suprem a venit mai repede decât se așteptau. În 29 septembrie 1894, născându-se principesa Elisabeta, aceasta fiind prima fiică a lui Ferdinand și a Mariei. A fost inevitabil ca la scurt timp după venirea pe lumea copilului princiar, chestiunea confesiunii să fie readusă în atenția tuturor. De această dată, tatăl și bunicul își doreau respectarea cuvântului dat, mai ales că Elisabeta, conform prevederilor constituționale, nu avea niciun drept de succesiune la tron. Într-adevăr, articolul 82 nu făcea referire în mod explicit la credința celorlalți copii, în special a fetelor, ci se focaliza pe persoana moștenitorului. Acest detaliu a dat naștere unei veritabile bătălii între tabăra care susținea necesitatea botezării tuturor urmașilor în credința ortodoxă și cei care afirmau că, cel puțin în cazul moștenitorilor de sex feminin, decizia îi aparține exclusiv tatălui, ieșind din cadrul constrângerilor de natură constituțională. În această dispută, câștig de cauză au avut cei care au susținut ideea aplicării aceluiași principiu pentru toți urmașii cuplului princiar. Principii și principesele vor avea credința poporului român, adică vor fi ortodoxi. Toate protestele lui Ferdinand au rămas fără răspuns, în cele din urmă trebuind să accepte decizia majorității. Din acel moment, în plan personal, consecințele vor fi dramatice. Biserica Catolică l-a oprit de la comuniunea sacramentală, veritabilă excomunicare pe care a trebuit să o îndure până în preajma morții. Revolta sa, fără a lua foarte multe forme radicale, reiese foarte bine din scrisorile pe care le adresa părintelui său și chiar papei Leon al XIII-lea. Și dăm citire acestei scrisori adresate papei. Deși a fost exclus din viața Bisericii Catolice, Ferdinand nu a încetat să spere la clemența Romei,
cu atât mai mult cu cât știa că nu decizia lui a fost cea hotărătoare în privința botezării copiilor. Într-o scrisoare adresată papei Leon al XIII-lea, principele încerca să găsească înțelegere și să dovedească deplina supunere în fața bisericii. Bunătatea cu care sanctitatea voastră a binevoit să primească cererea unchiului meu, mult iubit, îmi dau speranță că sanctitatea voastră își va manifesta și față de mine indulgența sa de părinte. Când, la nașterea fiului meu, prințul Carol, mi s-a spus hotărât că nu am dreptul să-mi botez copiii după credința și conștiința mea și, în consecință, aș încălca angajamentul solemn pe care l-am făcut în fața sanctității voastre, mâhnirea mi-a fost foarte mare. De atunci am deplâns fără încetare, în modul cel mai sincer, situația care mă punea în contradicție cu datoria dictată de conștiință și de legile bisericii și care va întrista inima sanctității voastre. Îndrăznesc să sper că sanctitatea voastră, ținând seama de profundul meu regret dinainte și din prezent pentru ce a fost și știind că nu-mi stă în putere să schimb actuala situație, va binevoi să mă primească la recepția sacramentală a Sfintei Biserici. În toate aceste mesaje, deloc puține, el încerca să-și dovedească buna credință și explica mereu faptul că decizia nu i-a aparținut nicio clipă. Din punctul său de vedere, a făcut tot ce se putea pentru a salva copiii și a-i aduce în sânul bisericii pe care o iubea atât de mult. Acestor încercări personale li s-au adăugat de-a lungul anilor și o serie de intervenții, de cele mai multe ori făcute prin terți, menite a obține bunăvoința papei și reprimirea prințului la taina sacramentelor. Ideea generală, care persista în aceste mesaje, adresate Romei, era aceea că Ferdinand se căiește pentru încălcarea legămintelor făcute, dar această trădare nu a ținut de voința sa personală. Frământările interioare și frica de pedeapsa divină au fost amplificate în anul 1897, în luna mai, îmbolnăvindu-se de febră tifoidă. Scenele petrecute la palat au fost dramatice. Pe zi ce trecea, starea principelui a fost din ce în ce mai precară, perspectivele de însănătoșire fiind sumbre. În aceste condiții, pe lângă întreaga asistență medicală care era disponibilă, regele Carol I a dat poruncă ca în toate bisericile și mănăstirile din țară slujbele să se desfășoare neîncetat și cu toții să se roage alături de familia regală pentru salvarea viitorului lor rege. A fost chemat chiar și un preot pentru a săvârși taina Sfântului Maslu și al împărtășii. Valul de unitate care a cuprins națiunea a impresionat mult simpatia arătată coroanei, mulțimea de rugăciuni, sfaturi și dovezi de patriotism care se revărsau spre patul de suferință al moștenitorului, demonstrând că românii au ajuns să-l iubească cu adevărat pe Ferdinand. Și prințul a scăpat. S-a gândit poate de multe ori la acest moment de cumpănă și l-a perceput ca fiind o pedeapsă divină pentru încălcarea jurămintelor făcute în fața lui Dumnezeu, pentru această apostazie care s-a petrecut nu odată, ci de 6 ori la fiecare botez al unui copil al său, retrăind durerea imposibilității de a se opune acelui act. Dar cu toate acestea a dat dovadă de înțelepciune, păstrând în interiorul său frământările și urmându-și mai departe cu aceeași rigoare și corectitudine datoriile față de țară. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste relatări, fără îndoială că ele pot fi interpretate, pot fi amplificate, însă într-o situație atât de sensibilă și delicată, a încercat să mențină un echilibru între cele două biserici,
între cele două forțe care planau și se îndreptau spre coroana viitorului rege al României. Lăsăm timpul să spună cuvântul, nu facem nicio interpretare, ci am relatat aceste provocări care au fost în mediul românesc la sfârșit de secolul XIX și început de secolul XX. Nădăjduim ca să adăugăm la aceste relatări încă vreo câteva aspecte care leagă evenimentul consumat și petrecut cu ceea ce va urma în anii petrecuți în demnitatea de rege al României alături de soția Regina Maria. Până la o nouă reauzire, vă dorim tuturora sănătate și mult spor!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine ați revenit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde, iată, ne reîntâlnim la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Iată că și astăzi cântecul religios ne-a dus împreună pe calea undelor și vă voi fi alături și astăzi ca de fiecare dată. Vă invit să pornim împreună pe drumul cântecului religios, ascultând împreună prima priceasnă din această emisiune. Ne-o va dărui Mariana Angel, frumoasa și mult iubita interpretă de folclor, iar titlul acestei pricesne este Veniți creștini la rugăciune. Eu vă îndemn să o ascultați și totodată să-i urmăm sfatul.

Am revenit, dragi prieteni, și emisiunea noastră continuă cu cea de-a doua parte. Vă mulțumesc că, iată, și astăzi ați ales să fiți alături de noi și împreună să străbatem țara în lung și în lat, ajungând de la un interpret la altul, purtați de dor și de speranță. Cântecul religios este un balsam pentru sufletele noastre, așa cum îmi place să spun de fiecare dată când am ocazia, iar eu, prin aceste minunate cântări religioase, interpretate de tineri sau artiști consacrați ai folclorului românesc, am ocazia de a vi le transmite dumneavoastră. Așadar, în continuarea emisiunii noastre, vom avea parte de o priceaznă minunată care exprimă într-un mod sincer și foarte delicat darurile pe care Dumnezeu ni le-a dăruit nouă fiecăruia în parte. Fiecare om este special în felul său și fiecare om a primit daruri diferite de la bunul Dumnezeu. Nu ne-a ales pe toți să cântăm, nu ne-a ales pe toți să pictăm, însă fiecare dintre noi suntem creația lui Dumnezeu și suntem speciali în felul nostru. Așadar, vă invit să o ascultăm pe Alina Trastău, interpretând priceasna Câte daruri minunate. Mai apoi, dragi prieteni, unul din darurile cele mai mari pe care le-a oferit Dumnezeu lumii este mama. Mama, cu toții știm și simțim că este un lucru sfânt și special. Așadar, o vom asculta pe Teodora Păunescu Țucă, interpretând priceasna Datoria mamei. Vă invit să le ascultăm, după care revenim.

Dragii mei, timpul a trecut și astăzi foarte repede, însă a trecut minunat pentru mine și sper că și dumneavoastră sunteți în asentimentul meu. Ne aflăm deja în cea din urmă parte a emisiunii noastre, însă, din fericire, în clipele care urmează ne mai putem bucura de încă o cântare religioasă. Am ales ceva deosebit pentru că poate v-am obișnuit deja, la fiecare final de emisiune vă ofer câte o priceasnă cu un mesaj mai important sau mai puternic care să rămână în sufletele dumneavoastră până la următoarea noastră întâlnire. Așadar, în încheierea acestei ediții, vă invit să o ascultăm pe Ștefania Stoica, ce ne va dărui prin glasul său frumos priceasna Toate se închină Creatorului. Vă doresc clipe binecuvântate în continuare, vă mulțumesc că ați ales Radio Reîntregirea și mâine vă aștept să ne bucurăm din nou de frumusețea cântecului religios.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
2: De 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
4: Alege Stihl, alege calitatea germană!
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med

0: la numărul de telefon 0365911.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Stimați ascultători, ora 18 aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Este ora 18.
2: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. NATO își va adapta capacitatea de descurajare și apărare la Marea Neagră, declară secretarul general al Alianței după discuțiile de la Bruxelles cu președintele României și premierul Bulgariei. Curtea Supremă a respins definitiv recursul guvernului la decizia privind plata unor drepturi salariale restante către magistrați. Guvernul interimar a comunicat prin purtătoarea sa de cuvânt că nu poate face rectificare bugetară. Vremea va fi închisă, ploioasă și mai rece decât în mod normal pentru această dată, cu maxime mâine între 9 și 18 grade. Sunt 14 grade acum în București. NATO va convoca o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic pentru consultări în domeniul securității la Marea Neagră, după atacurile asupra vaselor comerciale din ultimele săptămâni. Demersul a fost făcut în urma întâlnirii de astăzi de la Bruxelles, dintre președintele României, premierul Bulgariei și secretarul general NATO, Mark Rutte. Surse din Alianță spun că organizația se așteaptă ca Rusia să escaladeze situația prin diverse provocări, iar Mark Rutte afirmă că aliații își vor adapta postura de descurajare la Marea Neagră. La Bruxelles, șeful statului român participă de asemenea la summitul liderilor europeni, unde se discută despre bugetul multianual al Uniunii, dar și despre securitatea la Marea Neagră. Cu detalii, Bogdan Izopescu.
3: Surse apropiate de discuția de la NATO spun că nici România, nici Bulgaria și nici Alianța nu au dorit să invoce articolul 4, însă ședința ambasadorilor statelor aliate va avea aceeași greutate, adică a consultărilor pentru a pregăti măsurile de răspuns. Acesta se referă în principal la trimiterea de echipamente către România și Bulgaria, iar secretarul general NATO, Mark Rutte, confirma după întâlnire că Alianța își va adapta capacitatea de descurajare și apărare la Marea Neagră, președintele Nicu Șordan.
4: Evident că sunt niște încercări ale Rusiei.
5: Nu numai România și Bulgaria, țări europene, în special cele de pe flancul estic, de a destabiliza societățile, de a descrește sprijinul pentru Ucraina. Și răspunsul nostru este, continuăm să sprijinim Ucraina, pentru că e o chestiune de drept internațional și pentru că e o chestiune care ține de securitatea României.
3: Subiectul va fi și pe masa liderilor europeni la summit, iar România va insista pe un text al concluziilor mai consistent, ceea ce echivalează cu atenție sporită asupra zonei Mării Negre din partea blocului comunitar.
2: Cel mai spinos subiect al summitului liderilor Uniunii Europene este următorul buget multianual pentru perioada 2028-2034. O recentă propunere de compromis a președinției irlandeze a Consiliului Uniunii ar putea să nu aibă rezultate prea bune în eliminarea divizării dintre statele înstărite din grupul așa numiților frugali și cele care se bazează puternic pe fondurile de coeziune de la Uniune, printre care și România. Deși nu se așteaptă un acord în această săptămână, președintele Consiliului European, Antonio Costa, este sub presiune pentru a găsi o cale de a face pași înainte, în condițiile în care intenționează să ajungă la un compromis înainte de sfârșitul anului. Primul megawatt oră de energie electrică produs de noua centrală pe gaze de la Mintia din județul Hunedoara a fost livrat astăzi în Sistemul Energetic Național. Potrivit premierului interimar Ilie Borojan, care ocupă și portofoliul energiei, specialiștii vor face în perioada următoare verificări tehnice suplimentare, astfel încât centrala să ajungă rapid la capacitate maximă. Ilie Pintea relatează.
6: Prima turbină pe gaze are o putere de 590 de megawatts brut, iar în perioada următoare specialiștii vor verifica modul în care echipamentele funcționează și reacționează în condițiile livrării energiei în rețea. Prima aprindere a turbinei a avut loc în urmă cu aproximativ o săptămână, după care a urmat finalizarea testelor, sincronizarea cu rețeaua și livrarea primilor megawați. Cele două turbine pe gaze vor avea împreună o putere de aproximativ 1100 de megawați, iar după finalizarea ciclului combinat, centrala de la Mintia va ajunge la o capacitate instalată de aproximativ 1700 de megawatts. Investiția realizată de compania MAS Global Energy Rom pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune depășește 1 miliard de euro. Vechea centrală, care funcționa cu Huila din Valea Jiului, a fost oprită definitiv în iulie 2021, după mai bine de jumătate de secol de funcționare, iar cei peste 800 de angajați au fost concediați colectiv.
2: Producția națională de autovehicule a fost de aproape 356.000 de unități în primele 9 luni din acest an, în scădere cu aproximativ 11% față de aceeași perioadă din 2025. Scăderea procentuală a fost chiar puțin mai mare luna trecută, când cele două uzine românești au produs cu 12,6% mai puține mașini decât în aceeași perioadă anului trecut. Sunt datele publicate astăzi de Asociația Constructorilor de Automobile din România, potrivit căreia cel mai mare recul a avut Dacia Mioveni, 15%, în timp ce Ford o Tosan doar 6%. Pentru optimizarea costurilor, Dacia a lansat anul acesta un program de plecări voluntare a angajaților, care vor primi compensații financiare în funcție de vechime. Doar 3 din 10 români investesc, în timp ce lipsa economiilor și teama de a pierde banii descurajează pe mulți să intre pe piața de capital. Sunt câteva dintre concluziile unui studiu prezentat astăzi de o instituție bancară cu prilejul lansării unei noi platforme de investiții în propria aplicație. Aflăm mai multe de la Iulian Olescu.
1: Potrivit cercetării, aproximativ 60% dintre românii din mediul urban reușesc să pună bani deoparte, însă jumătate dintre aceștia au economii mai mici decât echivalentul la 3 salarii lunare. Pentru mulți, banii economisiți reprezintă astfel mai degrabă o rezervă pentru situații neprevăzute decât resurse pentru investiții. Dincolo de lipsa banilor, contează și percepția asupra investițiilor. Corina Miloș, reprezentantă ING.
7: Cel mai puternic mit este că ai nevoie să urmărești zilnic piesele financiare. Un comportament foarte activ, care practic apare ca o barieră destul de puternică pentru că pare că necesită foarte mult timp. Acest mit se diminuează foarte mult de la 56 la 40 în rândul investitorilor. Apoi, această impresie că ai nevoie de niște cunoștințe avansate financiare pentru a investi și acesta se estompează foarte mult pentru că oamenii învață. Și al treilea este această percepție că momentul potrivit este atunci când ai mai mulți bani. Într-adevăr, trebuie să ai niște resurse disponibile, dar nu neapărat foarte mulți bani pentru că testează la început și pe măsură ce capătă experiență și încredere, vor crește sumele pe care le investesc.
1: Dintre cei care investesc deja, 55% spun că sunt interesați de creșterea investițiilor pe termen lung, iar dintre cei care economisesc, dar încă nu investesc, 17% intenționează să facă acest pas în următoarele 12 luni.
2: În Alta Curte de Casație și Justiție a câștigat definitiv procesul pe care l-a deschis împotriva guvernului privind plata unor drepturi salariale restrante către magistrați, rezultate în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Suma de plată se ridică la aproximativ 5 miliarde de lei. Mira Gomboș explică.
8: Instanța supremă este cea care a inițiat demersul împotriva guvernului și tot ea este cea care practic și-a dat câștig de cauză definitiv în acest proces. Magistrații în altei curți au respins astăzi recursul formulat de executiv, fiind menținută decizia Curții de Apel București din 5 mai, prin care drepturile salariale restante ale magistraților trebuie plătite inclusiv prin rectificare bugetară. Suma restanță se ridică în prezent la aproximativ 5 miliarde de lei, iar la aceasta se adaugă penalități zilnice. În urmă cu o săptămână și Curtea Constituțională a respins ca neîntemeiată sesizarea depusă de premierul interimar Ilie Bolojan, care motiva demersul prin faptul că instanța de judecată s-a substituit puterii executive și legislative în materie bugetară și a gestionării finanțelor publice. Judecătorii CCR au stabilit însă că nu a existat conflict juridic de natură constituțională între guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție. Acțiunea admisă de Curtea de Apel București pe 5 mai a mai stabilit că guvernul și Ministerul Finanțelor trebuie să pună în executare decizia în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței, cu penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere, adică aproximativ 50 de milioane de lei, dar și cu amendă de 20% din salariul minim brut pe economie per zi de întârziere.
2: Guvernul interimar nu poate face rectificarea bugetară, deci nu poate aloca suma care, potrivit deciziei de azi a Instanței Supreme, ar trebui plătită magistraților, a transmis purtătoarea de cuvânt a executivului Ioana Dogioiu. Aceasta a mai arătat că guvernul Bolojan a încercat să evite această situație prin toate căile legale de atac. Consiliul Barourilor și Societăților de Drept din Europa a solicitat autorităților române plata urgentă a onorariilor restante pentru asistența juridică din oficiu și măsuri care să prevină noi întârzieri. Demersul vine după o sesizare a Uniunii Naționale a Barourilor din România, potrivit căreia restanțele la nivel național depășeau luna trecută 14 milioane de lei. Situația se regăsește și în Călăraș, unde parchetele nu au achitat de peste 6 luni onorariile avocaților din oficiu. Sumele restante depășind 100.000 de lei. Corespondentul nostru, Mădălin Sofronie, are detalii.
9: Marea problemă o reprezintă recuperarea sumelor plătite de stat avocaților care oferă asistență juridică din oficiu în faza de urmărire penală, iar restanțele se înmulțesc, atrage atenția avocatul Simona Stănculescu, decanul baroului Călăraș.
10: Plata la zi a acestor sume depinde de o rectificare bugetară. Restanțele în faza de urmărire penală cred că ajung la o vechime de 6 luni. Sunt mai mult de 100.000 de lei și cresc pentru că în toată această perioadă se depun noi solicitări.
9: În județul Călăraș profesează peste 60 de avocați definitivi și stagiari.
2: La București, experți din 6 țări participă la Școala Europeană de Ecografie pentru Chirurgi, organizată la București, unde au loc sesiuni practice dedicate utilizării acestei tehnici în timpul operațiilor. Noutatea ediției este folosirea inteligenței artificiale în pregătirea medicilor pentru obținerea unor imagini mai clare și detectarea mai precisă a leziunilor suspecte. Coordonatorul programului, doctorul Călin Tiu.
11: În intervențiile minim-invazive, unde nu există incizii mari, se introduce această sondă și chirurgul obține o imagine precisă a zonei căruia îi se adresează cu instrumentele chirurgicale. În felul ăsta se pot observa metastaze, de exemplu, care sunt excizate de acolo. Se pot căuta calculi pe calea biliară principală după operație de colecist. Se pot verifica vitezele de flux ale vaselor de sânge, astfel încât se poate stabili diagnostic de stenoză, de ocluzie, de infarct și așa mai departe, mezenteric, de exemplu.
2: Organizatorii urmăresc de asemenea evidențierea rolului ecografiei în reducerea timpului de decizie și în limitarea costurilor din sistemele medicale. Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița devine prima unitate medicală publică din țară dotată cu robotul chirurgical Da Vinci 5, cel mai avansat model din generația sa. Noul echipament permite dublarea capacității de intervenții robotice și extinderea operațiilor către noi specialități. Potrivit medicilor, această tehnologie modernă reduce semnificativ durerile postoperatorii și scurtează timpul de spitalizare al pacienților. Cristiana Sabău.
12: Sistemul chirurgical Da Vinci 5 achiziționa cu 27 de milioane de lei bani de la Ministerul Sănătății și din bugetul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud vine cu o tehnologie nouă în chirurgia robotică. Medicul Răzvan Căuți explică.
13: Este primul robot chirurgical care îți transmite senzații prin brațele metalice în brațele tale umane. Până acum era intuitiv. Intuiai care este consistența unui țesut. Acum nu mai e necesară treaba asta. Ideea e că se produc mult mai puține ravagi.
12: Alt beneficiu al noii tehnologii este că permite telechirurgia.
13: Chirurgii care sunt liderii de opinie pot să intre în direct și să deseneze pe display-urile lor și ție să-ți apară efectiv liniile pe care desenează în câmpul operator și să ajungi să operezi mult mai bine. E foarte conectat cu toate sistemele robotice în cloud din lume. Cu ocazia acestei noi achiziții ne dublăm capacitatea de absorpție pacienți. Eu îmi propun ca toți pacienții pe care îi avem astăzi programați până în februarie, până înainte de sărbători, să fie fiecare pacient rezolvat și să aibă niște sărbători cât se poate de liniștite.
12: Intervențiile realizate cu roboți chirurgicali permit o recuperare mult mai rapidă și reduc considerabil durerile postoperatorii.
2: Mii de elevi din județul Giurgiu au depus cereri pentru burse sociale în acest an școlar. Cadrele didactice subliniază că sprijinul financiar este esențial pentru prevenirea abandonului școlar, mai ales că primirea banilor este condiționată direct de prezența la ore. Numărul mare de solicitări vine în contextul majorării plafonului de venit net per membru de familie, măsură care le permite mai multor elevi din medii defavorizate să devină eligibili pentru sprijinul acordat de stat. Marcela Petcu.
14: În județul Giurgiu, peste 12.000 de elevi și-au depus dosarele pentru a beneficia de burse sociale în acest an școlar. Cadrele didactice spun că sprijinul financiar de 300 de lei pe lună acordat de stat contribuie la prevenirea abandonului școlar. Profesoara Iuniana Garoafă de la școala numărul 3 din Giurgiu.
15: Nu trebuie să aibă un număr mai mare de absenți, astfel încât să nu piardă acea bursă. Și să știți că sunt de un real folos pentru oamenii în comunitate, pentru că oamenii au mare majoritate probleme sociale, economice și automat bănuții aceea contează foarte mult pentru fiecare dintre ei. Să știți că a adus foarte mulți copii la școală, unii pur și simplu veneau ca să nu piardă acele burse.
14: În plus, creșterea plafonului devenit net per membru de familie a permis unui număr mult mai mare de elevi să devină eligibil și să ceară ajutorul financiar de la stat. Anul acesta, plata burselor sociale pentru elevi va începe pe 20 noiembrie.
2: În plan extern, Istanbulul se confruntă cu cel mai ridicat nivel de precipitații înregistrat de la începutul măsurătorilor meteorologice din anul 1942, a declarat guvernatorul orașului Cetat de France Press. Aseară erau cel puțin 2 morți, mai multe persoane au fost spitalizate, zeci de zboruri au fost redirecționate sau anulate și mai multe cartiere erau impracticabile. Printre cei decedați se află un adolescent de 14 ani care a murit electrocutat după ce a pășit într-o băltoacă. Localitățile cele mai afectate sunt în părțile nordice și centrale ale malului european al Istanbulului. Circulația vehiculelor cu două roți a fost interzisă. În mai multe cartiere a fost întreruptă alimentarea cu apă și curent, iar școlile sunt închise astăzi și mâine. Autoritățile au anunțat inclusiv 15 alunecări de teren și numeroși oameni au fost salvați cu bărcile. Potrivit prognozelor, ploile ar trebui să continue la Istanbul încă 2-3 zile. La noi în țară, vremea va fi închisă și mai rece decât în mod normal la această dată, cu ploi slabe local la munte, în Oltenia, Muntenia, Transilvania și izolat în Banat, Crișana, Moldova și posibil în Dobrogea. Pe crestele montane sunt anunțate lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă de 2 până la 5 cm. Temperaturile minime vor oscila la noapte între 0 și 9 grade, iar cele maxime mâine între 9 și 18. Dimineața izolat, în special în vest și în sud, va fi ceață. Vreme mai rece decât norma perioadei și în capitală, unde va ploua slab trecător și nu vor fi mâine mai mult de 15-16 grade. Sunt 14 grade acum în București. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bun venit!
16: Bun găsit tuturor! Campioana României Universitatea Craiova joacă astăzi de la 19:45 pe teren propriu cu spaniolii de la Hetafe în prima etapă a grupei unice din Conference League. Partida va fi în direct la Radio România Actualități. 25.000 de spectatori sunt așteptați la meciul de pe stadionul Ion Oblemenco. Mijlocașul Universității Craiova, Alexi Căldău.
17: Cu siguranță ne va aștepta o partidă grea, o partidă contra unei echipe foarte bune, dar va fi un meci frumos, zic eu. Totodată trebuie să ne bucurăm de el. Jucăm acasă, jucăm cu stadionul plin. Suporterii cu siguranță vor fi ca până acum lângă noi, ne vor susține și trebuie să dăm tot ce avem mai bun pentru a încerca să câștigăm acest meci. Al doilea an la rând în care reprezentăm România în Europa, sper să o facem și mai bine ca data trecută.
16: Campioana României la handbal masculin, Dinamo, întâlnește astăzi de la 19:45 acasă pe Barcelona într-un meci din grupa E a Ligii Campionilor. După 3 etape, Dinamo ocupă locul 4, ultimul în clasament cu un singur punct, iar Barcelona este lider cu 6 puncte. Echipa catalană este câștigătoare a Ligii Campionilor din sezonul trecut. Jucătorul celor de la Dinamo, Andrei Buzle, intervievat de Damian Ioan.
18: Să nu-ți un meci de gale, știm că până la urmă vine Barcelona, care este fostă câștigătoare de Champions League a sezonului trecut. Până la urmă au unii dintre cei mai buni jucători din lume în lot și ne așteptăm la un meci total diferit față de ce a fost în Barcelona. Dar noi vom încerca să dăm totul și să ne facem jocul nostru bun. Faptul că vor veni fanii să ne susțină, pentru noi va fi un plus puternic. Ne bucurăm că va fi o atmosferă plăcută în polivalentă. Sperăm să-i surprindem pe fani.
16: România și-a asigurat a doua medalie la campionatul european de tenis de masă de la Ljubljana în Slovenia, după ce Eliza Samara și Bernadette Cioc s-au calificat astăzi în semifinalele probei de dublu feminin. Reprezentantele noastre au trecut în sferturi de Ying Han și Sabine Winter din Germania cu scorul de 3-1 la seturi. La dublu mixt, Eduard Ionescu și Bernadette Cioc s-au oprit astăzi în semifinale după ce au pierdut cu 3-0 la seturi în fața perechii Benedikt Duda, Nina Mittelham, Germania. Eduard Ionescu și Bernadette Cioc au cucerit astfel medalia de bronz. Și tot la campionatul european de tenis de masă de la Ljubljana, Bernadette Cioc, Elena Zaharia și Andreea Dragoman s-au calificat astăzi în optimile probei de simplu feminin. Bernadette Cioc a trecut cu 4-0 de Alexia Nodin din Franța. Elena Zaharia s-a impus cu 4-2 în duelul cu Sho Han Men din Olanda, iar Andreea Dragoman a învins-o pe Sara Tokic din Slovenia, tot cu 4-2. Adina Diaconu, în schimb, s-a oprit în 16-im după ce a cedat cu 4-2 în fața franțuzoaicei Pritica Pavad. Pe tabloul de simplu masculin se joacă astăzi pentru calificarea în optim Iulian Chiriță, Anton Kalber din Suedia de la 18:35 și Eduard Ionescu, Benedek Olak din Finlanda de la 20:15. În Liga Națională de Handbal Feminin se joacă la această oră Minaur Baia Mare CSM București, ultimul meci al etapei a 6-a. În minutul 15, CSM București conduce cu 11-9. În clasament, Minaur Baia Mare se află pe locul 10 cu 4 puncte, iar CSM București este a doua cu 10 puncte. Campioana Gloria Bistrița ocupă primul loc cu 12 puncte. În grupa principală din Europa League sunt programate astăzi meciurile etapei a 2-a. Cele mai interesante dueluri se anunță a fi Salzburg AC Milan cu arbitrul român Horațiu Feșteanu veșnic la centru, Olympique Lyon, Crystal Palace, Benfica Celtic, Celta Vigo Juventus și Olympique Marseille Olympiacos.
2: La final, vă amintesc titlurile ediției, NATO își va adapta capacitatea de descurajare și apărare la Marea Neagră, declară secretarul general al Alianței după discuțiile de la Bruxelles cu președintele României și premierul Bulgariei. Și Curtea Supremă a respins definitiv recursul guvernului la decizia privind plata unor drepturi salariale restante către magistrați. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Gabriela Mitrovici și vă doresc o seară plăcută!

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Bună seara și bun găsit! Suntem Adriana Stroie
2: și Ștefan Bretoiu
1: și vă invităm să ascultați cele mai îndrăgite piese
2: în cadrul emisiunii O Seară FM.
1: Hello. Adele Laurie Blue Atkins, cea cunoscută simplu sub numele de Adele, s-a născut pe 5 mai 1988 la Tottenham, Anglia, având tată galez, Mark Evans, și mama engleză, Penny Atkins.
2: Când Adele era încă un copil, tatăl a părăsit familia, iar apoi a fost crescută doar de mamă. Hello. Can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger

0: Adele a dezvoltat o pasiune pentru muzică și a început să cânte la o vârstă fragedă. A fost influențată de Spice Girls și s-a bucurat de asemenea de muzica artistelor Lauryn Hill, Destiny's Child și Mary J. Blige.
1: La 14 ani, Adele a descoperit colecția semnată de Etta James și Ella Fitzgerald și a fost fascinată de muzica lor.

0: Adele a fost înscrisă la Brit School for Performing Arts and Technology din Croydon, iar în timp ce studia a scris și a compus melodii, apoi le-a postat pe pagina MySpace.
1: După absolvirea în 2006, a înregistrat un demo cu 3 cântece pentru un proiect de clasă, care a impresionat directorii casei de discuri XL Recordings. Ulterior a fost contactată de companie și a semnat un contract de înregistrare.

0: În 2008, albumul de debut al lui Adele, intitulat 19, numit după vârsta cântăreței când a început înregistrarea, a fost lansat.
1: Albumul a conținut două single-uri populare, și anume Glory, Hometown Glory și Chasing Pavements, care au catapultat-o pe artistă către faimă.
0: În martie 2008, ea a semnat un acord cu Columbia Records și XL Recordings. Mai târziu, în acel an, turneul său mondial, intitulat O seară cu Adele, a început și a durat până în iunie 2009.

0: În ianuarie 2011, ea a lansat cel de-al doilea album de studio, 21, care a fost din nou denumit după vârsta ei la vremea înregistrării lui.
1: Albumul a fost un succes și a fost apreciat pentru clasicul său R&B american combinat cu stilul jazz. Pe acest material discografic au fost incluse hituri precum Rolling in the Deep și Someone Like You, piese cu un succes major la nivel global.
0: Single-ul albumului Set Fire to the Rain a devenit cel de-al treilea single clasat pe locul întâi al lui Adele pe Billboard Hot 100.

0: În 2012, artista a compus și a înregistrat piesa tematică Skyfall pentru filmul James Bond cu același nume.
1: La lansare, piesa a ajuns pe locul 2 pe UK Single Chart și a intrat și în Billboard Hot 100 pe locul 8, vânzând peste 2 milioane de exemplare în Statele Unite ale Americii în primele 3 zile.
0: În noiembrie 2015 ea a lansat albumul 25, care a fost un succes. În același an, piesa ei, Hello, a debutat pe locul 1 în topurile pop ale Billboard.

0: În 2009, Adele a primit premiul Grammy la categoriile cea mai bună artistă nouă și cea mai bună interpretare vocală feminină.
1: În 2012 a fost numită una dintre cele mai influente 100 de persoane din lume de revista americană Time.
0: În 2013, Adele a câștigat premiul Academiei din categoria cea mai bună melodie originală pentru piesa tematică James Bond Skyfall, iar în 2013 ea a devenit membru al Ordinului de Excelență al Imperiului Britanic, în semn de recunoaștere a serviciilor sale pentru muzică.

0: În 2017, ea a fost clasată printre cei mai bogați muzicieni cu vârsta sub 30 de ani din Marea Britanie și Irlanda de către Sunday Times Rich List.
1: Adele are o valoare netă estimată de 185 de milioane de dolari. Pe de altă parte, Adele este asociată cu diverse organizații de caritate și a concertat în numeroase concerte de caritate pentru a strânge bani.
0: Printre cauzele de suflet ale artistei se numără strângerea de bani pentru organizațiile care promovează cercetarea în vederea reducerii ratei mortalității infantile.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Elena Vicică, fost dirijor al corului de copii radio. Elena Vicică a fost una dintre personalitățile discrete, dar esențiale, care au modelat educația muzicală corală din România, lăsând în urmă o moștenire artistică durabilă prin activitatea sa dedicată copiilor și muzicii. Născută la 17 februarie 1922 în Vișna Veche, și-a petrecut copilăria la Mangalia, unde a făcut primii pași în educație și muzică. Aici, în 1940, ca tânără învățătoare, a fondat primul cor de copii la Casa Culturală Vasile Pârvan, demonstrând încă de timpuriu vocația sa pentru formarea artistică a celor mici. Formarea sa profesională s-a consolidat la Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică, unde a studiat pedagogia și dirijatul coral sub îndrumarea unor profesori de prestigiu, precum Dumitru Botez și Dumitru Chiriac. Talentul și seriozitatea ei au fost rapid recunoscute, iar după absolvirea din 1952 a fost repartizată la radiodifuziune. Aici avea să-și lege destinul de corul de copii radio, unul dintre cele mai importante ansambluri corale pentru copii din țară. Inițial dirijor secund al maestrului Ion Vanica, Elena Vicică a devenit între anii 1960-1970 dirijor principal, conducând corul la un nivel artistic remarcabil. Sub bagheta sa, corul a ajuns la aproximativ 120 de membri, a susținut numeroase concerte și turnee internaționale, contribuind la promovarea culturii românești pe plan mondial. Un moment de referință a fost concertul din 1956 în Catedrala Sfânta Sofia, unde interpretarea lucrării Ave Maria de Franz Schubert a impresionat profund prin acustică și sensibilitate artistică. Activitatea sa s-a desfășurat pe parcursul a trei decenii, 1952-1982, perioadă în care a format generații întregi de tineri muzicieni. Printre elevii săi se numără și marea soprană Ileana Cotrubaș, dovadă a impactului său pedagogic. De-a lungul anilor, corul de copii radio a devenit un adevărat ambasador cultural, participând la festivaluri internaționale și realizând înregistrări de referință. Sub conducerea Elenei Vicică, ansamblul a câștigat prestigiu și recunoaștere, fiind apreciat atât de public cât și de critica de specialitate. Elena Vicică s-a stins din viață la 7 mai 1985, însă contribuția sa rămâne vie prin tradiția și excelența menținute de cor până astăzi. Activitatea sa a demonstrat că muzica poate fi nu doar artă, ci și o formă profundă de educație și formare umană.

0: Este ora 19:38, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că Ministerul Finanțelor a anunțat prelungirea reducerii cu 25% a accizei la motorina standard pentru perioada 16-31 octombrie 2026. Decizia a fost luată în urma unei noi analize a evoluției prețurilor la carburanți și a cotațiilor internaționale în contextul scumpirilor de pe piață. Potrivit Ministerului Finanțelor, reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu aproximativ 701 lei pentru fiecare 1000 de litri de motorină. Nivelul efectiv al accizei va fi de 2103,22 lei pentru 1000 de litri. Măsura urmărește să limiteze efectele creșterii prețurilor la carburanți asupra populației și economiei, în special în domeniul transporturilor și al distribuției de mărfuri. Autoritățile precizează că mecanismul va fi reevaluat la fiecare 2 săptămâni în funcție de evoluția pieței. Este important de menționat că reducerea accizei nu înseamnă automat o ieftinire cu 25% a litrului de motorină de la pompă, ci vizează componenta fiscală inclusă în prețul carburantului. Este ora 19:40, stimați ascultători, de la această oră vă invităm să ascultați rubrica Leacuri din grădina Maicii Domnului, rubrică realizată de colegul nostru, părintele Ștefan Bretoiu. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit la o nouă rubrică. De această dată vom vorbi despre hrișcă. Hrișca este unul dintre ingredientele care fac parte din valul revenirii la surse de hrană integrale și sănătoase. Aceasta este adorată de ruși și kvasi, necunoscută pentru români. În ciuda aparenței, hrișca nu este o cereală, ci o plantă ierboasă ale cărei semințe sunt comestibile. Aceasta se înrudește cu plante precum ștevia creață, rubarbă sau măcrișul, printre altele. Conform celor mai vechi atestări istorice, hrișca era cultivată în zona Asiei încă de acum 8 milenii, iar de acolo a fost preluată și s-a răspândit treptat în partea de est a Europei. În prezent, Rusia este cel mai important cultivator de hrișcă din lume, iar această plantă a ajuns să fie strâns legată de identitatea acestei țări. Există chiar legende despre acest ingredient, iar în urma unui reportaj realizat de BBC cu privire la situația economică a Rusiei, hrișca a fost definită drept barometru al statutului socioeconomic al Rusiei. Dacă rușii intră în panică atunci când prețul acestui aliment crește, în mod surprinzător, în România, hrișca a fost kvasi necunoscută până acum câțiva ani. În prezent, acest ingredient se vinde cu succes în supermarketurile și magazinele de profil naturist din țara noastră, însă o mare parte din cantitatea de hrișcă de aici este importată. Aceasta nu este cultivată la scară largă în România din cauza temperaturii prea ridicate, care nu este prielnică dezvoltării acestei plante. Semințele de hrișcă sunt încă, în mod eronat, confundate cu un soi de cereale, poate pentru că arată, se comportă și se folosesc asemenea cerealelor. Datorită faptului că hrișca este o plantă, dar semințele ei pot substitui orice fel de cereale, acest aliment îmbină tot ce e mai bun din cele două lumi și poate fi utilizată într-o sumedenie de feluri cu beneficii majore pentru sănătatea consumatorilor săi. Semințele de hrișcă pot fi consumate crude după ce se rehidratează, prăjite sau fierte. Ele pot fi utilizate ca atare în diverse rețete, asemenea diferitelor plante leguminoase precum năutul, lintea sau fasolea. De asemenea, se găsesc și sub formă de fulgi sau făină și pot fi incluse, asemenea făinii de grâu, în diverse produse de patiserie și deserturi. În plus, hrișca mai poate fi achiziționată sub formă de germeni de hrișcă sau chiar băuturi speciale obținute din această plantă. Semințele de hrișcă nu conțin gluten și au valori nutriționale deosebite. Conform analizelor efectuate de către Departamentul de Agricultură al Statelor Unite, o cantitate de 100 de grame din acest produs are un aport caloric de doar 92 de calorii și conține 75 de grame apă, 3 grame de proteine, 20 de grame de carbohidrați și doar 0,62 grame de lipide, precum și 0,90 de grame de glucide. În plus, hrișca este o sursă excelentă de antioxidanți, vitamine și minerale. Printre cele mai importante se numără 7 mg de calciu, 0,8 mg de fier, 51 de mg de magneziu, 70 mg de fosfor, 88 mg de potasiu, 0,077 mg de vitamina B6, 14 micrograme de acid folic și 0,09 mg de vitamina E. Printre beneficiile excepționale aduse de consumul acestui aliment se numără faptul că hrișca nu conține gluten, deci nu prezintă niciun fel de probleme pentru cei care suferă de boala celiacă sau intoleranța la gluten. De asemenea, scade nivelul de colesterol și nivelul tensiunii arteriale. În urma cercetărilor recente s-a constatat că hrișca reduce inflamația și fortifică pereții vaselor de sânge, îmbunătățind fluxul sanguin datorită fitonutrienților pe care îi conține. Prin urmare, consumul acesteia are un dublu rol, cel de a preveni afecțiunile cardiace, dar și de a scădea nivelul colesterolului.
De asemenea, hrișca îmbunătățește digestia și accelerează recuperarea organismului în urma acțiunii diferiților factori de stres datorită fibrelor și a complexului de minerale pe care le conține. Se crede că, datorită acestor minerale, ar avea un rol de combatere a migrenelor și a degenerării sistemului nervos, contribuind la menținerea sănătății mentale. Datorită indicelui glicemic redus, hrișca poate fi consumată fără probleme de cei care suferă de diabet. În plus, carbohidrații complexi sunt absorbiți mai lent în organism, ceea ce înseamnă că energia se eliberează treptat, iar nivelul glicemiei se menține constant. Datorită acestor carbohidrați și fibrei insolubile prezente în semințele de hrișcă, acestea ajută la menținerea senzației de sațietate pentru un timp mai îndelungat și, prin urmare, la scăderea în greutate. Acest ingredient conține o cantitate mai mare de proteine per 100 de grame decât multe tipuri de cereale, fiind excelentă pentru vegetarieni și nu numai. În plus, proteinele din aceste semințe conțin 8 aminoacizi esențiali, care conferă energie și ajută la creșterea și recuperarea musculară. Hrișca este bogată în antioxidanți rezistenți la procesul de fierbere, aceștia fiind activați de flora intestinală, după cum s-a constatat în urma unui studiu realizat în 2006, în cadrul căruia s-au analizat antioxidanții din hrișcă tratată termic. Din acest motiv, se consideră că aceste semințe ar putea avea un rol în prevenția cancerului. În ceea ce privește contraindicațiile, trebuie să știți că această plantă are potențial alergen, iar în cazuri rare poate duce la alergii severe. În plus, în cazul consumului excesiv, există riscul creșterii sensibilității pielii în urma expunerii la soare și pot apărea erupții cutanate trecătoare. Pentru a evita aceste efecte neplăcute, optați pentru hrișca ce provine din culturi organice certificate. În mod normal, trebuie să știți că hrișca poate fi inclusă și în alimentația copiilor încă de la vârsta de 8 luni, după ce a fost consultat un medic pediatru. Așa cum se procedează pentru fiecare aliment nou introdus în dieta bebelușilor, dar și din cauza potențialului alergen al acestui ingredient, includerea lui în planul de diversificare se face respectând regula celor 7 zile. Cu aceste informații am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi, detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937.
5: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru suflet.

0: Pe scurt, Patriarhia Română a anunțat programul sărbătoririi Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Tot astăzi au fost stabilite detaliile organizatorice pentru proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu. Evenimentul va avea loc în 23 octombrie. Pelerinajul de la Iași la Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria se apropie de final. În Alta Curte de Casație și Justiție a câștigat definitiv procesul pe care l-a deschis împotriva Guvernului și Ministerului Finanțelor în privința drepturilor salariale restante ale magistraților. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni continuă campania România mai aproape de tine și mâine începe cea de-a 36-a ediție a Festivalului Național de Teatru. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română a cinstit-o astăzi pentru prima dată în calendarul bisericesc pe Sfânta Cuvioasă Magdalena de la Mălainița. Această primă prăznuire oficială vine în urma proclamării locale a canonizării sale, eveniment solemn care a avut loc în 13 septembrie anul acesta la Mănăstirea Mălainița din Serbia. La acea dată, Tomosul Sinodal a fost citit în cadrul Sfintei Liturghii de Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, moment urmat de prezentarea icoanei și așezarea raclei cu cinstitele moaște spre închinare.
1: Evlavioasă din fire și cunoscând bine învățătura de credință, ea s-a pus în slujba bisericii, propovăduind tuturor cuvântul lui Dumnezeu, păstrând astfel candela credinței nestinsă. În vremurile acelea tulburi, că mulți oameni apelau la vrăjitorie din pricina neînțelegerii limbii în care erau săvârșite dumnezeieștele slujbe, Sfânta Magdalena a luptat după putere să îi întoarcă pe oameni la Dumnezeu și să lepede practicele demonice ale vrăjitoriei. Această fericită femeie umbla neobosită prin ger, furtună sau arșiță, câte 5 km pe jos, ca să citească și să cânte la sfintele slujbe, având deosebită smerenie și râvnă către cele duhovnicești. Bineplăcând lui Dumnezeu și oamenilor, s-a mutat cu pace la cereștile locașului în ziua de 15 octombrie anul 1962.
0: Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, canonizarea Sfintei Magdalena de la Mălainița a avut loc în anul 2025 alături de alte 15 sfinte femei românce. În Arhiepiscopia Bucureștilor au început pregătirile pentru proclamarea canonizării locale a Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu. La Mănăstirea Mihai Vodă din capitală a avut loc astăzi o ședință consultativă cu reprezentanții ai forțelor de ordine. Aspectele organizatorice cu privire la buna desfășurare a evenimentului religios au fost discutate atât la așezământul monahal cât și la parohia Sapienței, locul unde Sfântul Constantin Sârbu a slujit în ultimii ani de viață. Amănunte am aflat de la părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial.
2: Ne-am bucurat de sprijinul autorităților, de sprijinul instituțiilor care sunt implicate, sunt partenere în organizarea acestui eveniment. Brigada de Jandarmerie a Municipiului București, Poliția Municipiului București, Poliția Locală a Sectorului 5, Serviciul de Ambulanță București, Ilfov, Primăria Sectorului 5, sigur și Inspectoratul pentru Situații de Urgență București, Ilfov și Brigada Rutieră a Municipiului București. Acești parteneri au grijă împreună cu organizatorii ca acest eveniment să se desfășoare în cele mai bune condiții, astfel încât el să fie într-adevăr o bucurie și o binecuvântare pentru toți pelerinii care vor participa la acest eveniment.
0: Ionuț Preda, comisarul șef al Brigăzii Rutiere București, a subliniat importanța colaborării dintre organizatori, pelerini și cetățeni.
3: Având în vedere evenimentele religioase găzduite de Mănăstirea Mihai Vodă, recomandăm credincioșilor care vor să participe la aceste activități să utilizeze mijloacele de transport în comun. Totodată recomandăm să manifeste răbdare vis-a-vis de fluxul de oameni care vor participa la aceste activități și față de restricțiile ce vor fi aplicate în zona străzii Sapienței.
0: Părintele Daniel Gheorghe, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului Sapienței, a vorbit la rândul său despre impactul evenimentului asupra comunității de credincioși.
4: Este un moment mult așteptat de comunitate. Credincioșii s-au pregătit din timp așa cu multă dragoste și am putea spune jertfă, pentru că Sfântul este foarte iubit. Este iubit pentru faptul că a iubit, așa cum se spune și pe piatra de lângă mormânt, a iubit și comunitatea l-a iubit, motiv pentru care oamenii credincioșii bisericuței noastre îl așteaptă cu multă bucurie. Sunt foarte multe mărturii, oameni care au fost aici, în locul acesta binecuvântat de Dumnezeu, unde Sfântul a ajuns pe 1 iunie 1964, un loc pe care l-a iubit și sigur oamenii au venit, au simțit aici mireasma Sfințeniei Sfântului care a umplut curtea și locul acesta, dar mai mult decât atât au simțit dragostea și ajutorul Sfântului.
0: Părintele Daniel Gheorghe, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului Sapienței din sectorul 5 al Capitalei. La Iași continuă pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Credincioșii vin din dragoste față de Sfânta cea mult folositoare și totodată ocrotitoare și mijlocitoare în fața lui Dumnezeu.
5: Când ajungem la Sfânta, vin de la Timișoara, Jimbolia mai, județul Timiș. Parcă ne ia tot greu, tot simțim multă bucurie, mult har. Suntem parcă în altă lume. Nu vine să cred ce trăiești. Că nouă ne-a mai rămas Sfinții, ne-a mai rămas Dumnezeu, Măicuța Sfântă și atât.
6: Sfânta Parascheva, mă rog, întotdeauna, nu că acum am venit și gata, întotdeauna și ei toți Sfinți în ajutor, că ei ne ajută, atâta ne-a rămas și nouă, rugăciunile.
7: Să mulțumim și să avem nădejde că este alături de noi în fiecare zi și la toate rugăciunile, iar nu ne lasă, ne ascultă și ne îndeplinește toate cererile, dacă știm, doar să mulțumim. Și să avem nădejde, să nădăjduim.
8: Pentru binecuvântarea Sfintei am venit. Ne simțim plini de har de la ea. Să ne îndrumi, să luăm decizii înțelepte pentru copii și pentru cei dragi în jurul nostru. Nu se simte, când stai cu drag și cu suflet aici, nu se simte că stai nu știu cât la rând.
0: La Catedrala Mitropolitană, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
9: Am văzut și am simțit pe Sfânta Parascheva care nu se uită, precum noi câteodată suntem ispitiți să ne uităm cu lupa la semenii noștri. Și a primit pe toți, și pe cel cu credință de 100, și pe cel cu credință de 60 și de 30, și nu i-a respins pe niciunul. Și pe cel care a venit cu evlavie, și pe cel care a venit din obișnuință. Și pe cel care a cerut ceva duhovnicesc și pe cel care i-a cerut ceva care ține de lumea aceasta. Pentru că Sfânta este smerită și îl cinstește pe cel care vine înaintea ei. Nu doar noi o cinstim pe Sfânta Parascheva, ci ea ne cinstește și ne prețuiește și ne iubește cu prețuirea și cinstea și iubirea pe care a învățat-o de la Domnul nostru Iisus Hristos, adică de la Dumnezeu.
0: Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor rămâne în baldachinul amenajat în fața căminului preoțesc până în jurul orei 20, oră până la care se apreciază că rândul pelerinilor va putea fi gestionat în curtea Catedralei Mitropolitane. Profesorii de religie care își desfășoară activitatea didactică în învățământul preuniversitar în școlile din județul Satu Mare au participat astăzi la consfătuirea prilejuită de începutul noului an școlar. Evenimentul s-a desfășurat în Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Satu Mare. Dascălii au primit binecuvântarea și încurajarea Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.
10: Am început cu o rugăciune de binecuvântare prin care i-am pomenit pe toți profesorii noștri de religie împreună cu toți elevii din județul Satu Mare care urmează cursurile de religie ortodoxă. Amintim că la nivel de județ avem un număr de 27.000 de elevi care urmează religia ortodoxă, care este predată de un număr de 65 de profesori plus 7 suplinitori. Considerăm că profesorii noștri de religie își fac datoria și sunt la înălțimea chemării la care așteptăm. Îi mulțumim bunului Dumnezeu pentru faptul că religia se predă cu multă tragere de inimă, cu multă înțelepciune, cu multă, multă dăruire.
0: În cadrul întâlnirii au fost analizate programele școlare actuale, aspecte legate de organizarea cercurilor metodice, dar și de provocările care apar în activitatea religioasă școlară. La consfătuire a participat și Ruxandra Monica Chivulescu, inspector școlar general în cadrul ISJ Satu Mare. Mâine va avea loc la Baia Mare consfătuirea profesorilor care predau religia ortodoxă în școlile din județul Maramureș. În Episcopia Sălajului s-a desfășurat astăzi conferința preoțească de toamnă, care a reunit clericii din cele trei protopopiate ale eparhiei, Zalău, Șimleu, Silvaniei și Jibou. Întâlnirea din acest an s-a înscris în tematica anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame, având în atenție rolul mamei în viața familiei, în creșterea și educarea copiilor. Întâlnirea a avut loc la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Zalău și a fost precedată de slujba de Tedeum, săvârșită de un sobor de preoți din cele trei protopopiate, în prezența preasfințitului Părinte Benedict, episcopul Sălajului. Lucrările conferinței au fost moderate de Părintele Claudiu Nechita, vicar eparhial al Episcopiei Sălajului. Invitatul a fost profesorul universitar Adrian Opre, decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În deschidere, preasfințitul Părinte Benedict a adresat participanților un cuvânt de binecuvântare.
11: Pe tot parcursul acestui an am încercat să medităm la această realitate care merge împreună, chiar dacă par două teme distincte, vorbim de o singură realitate, de vreme ce recunoaștem în unanimitate că familia stă la baza vieții sociale și de aici acolo stă la baza și unei vieți de sfințenie. Și ca să argumentăm scripturistic, este foarte la îndemână să mergem la Epistola Sfântului Apostol Pavel către Efeseni, capitolul 5 și capitolul 6, unde se exprimă această legătură dintre familie, mai întâi soț și soție, după modelul relației Hristos-Biserică și mereu în contexte specifice spun că este cel mai sintetic tratat matrimonial, ca să numim așa, cu valențe maximale.
0: La rândul lui, profesorul Adrian Opre a susținut o conferință dedicată rolului mamei în viața familiei, cu referire la importanța relației dintre părinți și copii, la responsabilitatea educației și la contribuția familiei în formarea și dezvoltarea personalității copilului.
12: Cred că trei idei se desprind în această conferință. Pe de o parte, am atras atenția asupra faptului că mama este prima deschidere, prima poartă prin care copilul înțelege că lumea în care a intrat are o siguranță a ei dacă mama este prezentă. În doilea rând, am atras atenția asupra faptului că mama educă nu doar prin cuvânt, educă mai cu seamă prin trăirile ei, prin faptele ei, prin manifestările ei, pentru că este mult mai convingătoare prin felul ei de a purta rugăciunea, prin gestul ei de a chema pe toți la masă, de a-i pune împreună, de a educa respectul și, cum spuneam în conferință, tocmai acest aspect care parcă l-a pierdut generația actuală de copii. Recunoștința. Ea ne duc. Și în ultimul rând, cred că e foarte important să spun că copiii noștri n-au nevoie de mame perfecte. N-au nevoie de mame care sunt atât sfinte. Au nevoie de mame omenești. Dar mame care să lasă dragostea lor în ceea ce fac, în cele mai simple gesturi, astfel încât copilul să facă puntea între cele ale lumescului și cele ale lui Dumnezeu.
0: După susținerea conferinței, Părintele Vicar Eparhial Claudiu Nechita a prezentat principalele proiecte și activități desfășurate de Episcopia Sălajului în cursul acestui an, precum și direcțiile de acțiune pentru perioada următoare. La finalul întâlnirii, preasfințitul Părinte Benedict a dăruit fiecărui preot participant volumul său Ca o zi de duminică, cateheze vesperale despre viața în familie, care reunește o serie de cateheze susținute de ierarh în perioada postului nașterii Domnului. Conferințele preoțești în Episcopia Sălajului se desfășoară anual, primăvara și toamna, având ca tematică programul propus de Patriarhia Română pentru anul omagial și comemorativ. Comunitatea românească din Ungaria a marcat aseară împlinirea 150 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuș în cadrul unui eveniment de înaltă ținută culturală organizat în orașul Gyula. Manifestarea, găzduită de Uniunea Culturală a Românilor din țara vecină, a reunit oficialități diplomatice, oameni de cultură și numeroși credincioși români din regiune, dar și din țară. Prezent la eveniment, preasfințitul Părinte Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria a subliniat importanța păstrării identității naționale prin cultură și credință.
13: Iată că și aici, în cadrul comunității românești din Ungaria, în special la Jula, la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, prin organizarea Consulatului General al României la Jula cu Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria, cu Muzeul de Artă și Design și cu Universitatea aceasta de Artă din Timișoara, au marcat într-un mod foarte frumos acest eveniment, prezentând personalitatea și realizările lui Constantin Brâncuș, bineînțeles, peste tot unde el a trăit, atât la Târgu Jiu, cât iată și la acest atelier Pompidou din Paris. Domnul director al acestui muzeu de artă în Timișoara ne-a prezentat și o conferință foarte interesantă despre muzeul pe care au reușit să-l organizeze și să-l dedice lui Brâncuș în anul 2023, când Timișoara a fost capitală europeană culturală. De asemenea, a fost sărbătorit, așa cum se cuvine, și unul dintre artiștii acestei comunități, domnul Ștefan Oroian, care a reușit și el, la asemenea lui Brâncuș, să ridice numele românilor din Ungaria prin expoziții în toată țara, în România, în străinătate, în Germania, în Italia, la Veneția. Îi felicităm pe organizatori și considerăm că a fost un eveniment cultural binevenit pentru toți participanții.
0: Cei prezenți au putut descoperi crâmpeie din viața și opera părintelui sculpturii moderne printr-o prelegere susținută de directorul Muzeului Național de Artă din Timișoara, doctorul Filip Petcu. Prezentarea a fost completată de o expoziție fotografică și de proiecția unui scurt metraj realizat de Ministerul Culturii. Totodată, în cadrul serii, Consulatul General al României la Ghiula a oferit o diplomă de excelență artistului plastic din oraș, Ștefan Oroian, care își serbează ziua de naștere în aceeași zi cu marele Constantin Brâncuș. Daniel Banu, Consulul General al României la Ghiula.
14: Anul 2026 a fost instituit în România drept anul Constantin Brâncuș, prin legea numărul 140 din 24 iulie 2025, în semn de recunoaștere a contribuției sale excepționale la îmbogățirea patrimoniului cultural universal. Suntem mândri că, la un secol și jumătate de la nașterea sa, Constantin Brâncuș continuă să ne reprezinte pe noi românii în lume. Prin creația sa, el a demonstrat că valorile și inspirația născute dintr-o cultură națională pot dobândi o expresie universală, devenind parte a patrimoniului întregii umanități. Moștenirea sa ne amintește că identitatea culturală este o sursă de forță și de inspirație și că valorile românești își găsesc locul firesc în dialogul cultural european și universal. Evenimentul de astăzi este totodată rezultatul unui efort comun și al unei colaborări instituționale pe care dorim să o apreciem în mod deosebit.
0: Născut la 19 februarie 1876 în localitatea gorjeană Hobița, Constantin Brâncuș a eliberat sculptura de tiparele clasice și a devenit pionierul modernismului universal. Plecat pe jos spre Paris, titanul artei moderne a reușit să îmbine spiritualitatea profundă a satului românesc cu avangarda europeană, lăsând moștenirea capodopere inestimabile precum Coloana fără sfârșit, Poarta Sărutului și Maestra. Prin arta sa, Brâncuș a transpus esența zborului și a sacrului în piatră și bronz și a rămas până astăzi cel mai important ambasador al culturii noastre în întreaga lume. Cea de-a doua ediție a conferinței naționale Împreună pentru Viață va avea loc poimâine la Hotelul Mercur din București. Tema ediției actuale este de la intenție personală la eficiență comunitară, cum construim sprijinul instituțional. Amănunte despre eveniment am aflat de la Teodora Paul, președinta Asociației Studenți pentru Viață București.
15: Conferința aduce la aceeași masă oameni cu experiență în domeniu și oameni aflați la început de drum. Vom porni de la experiența celor care lucrează direct cu femeile însărcinate și mamele și vom discuta concret despre ce funcționează, cum colaborăm și cum construim servicii acolo unde ele încă nu există. Conferința se adresează asistenților sociali, psihologilor, medicilor, preoților, voluntarilor și reprezentanților organizațiilor și centrelor, precum și cei aflați la început de drum. Printre vorbitorii care vor participa la program se numără Alexandra Nadane, președinta Asociației România pentru Viață, Svetlana Giovanova, fondatoare și directoare a unui centru pentru femei în criză de sarcină din Macedonia de Nord, Adelina Fronea, președinta Asociației LifeCall, părintele Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, părintele Radu Brânză, coordonatorul departamentului Provita din cadrul sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor, Mariana Bașturia, psiholog în cadrul centrelor ROA și dr. Iulia Rădeanu, președinta Asociației Generații Iubite și Ocrotite.
0: Teodora Paul, președinta Asociației Studenți pentru Viață București. Participarea la conferință este gratuită. Pentru mai multe detalii puteți accesa site-ul romaniapentruviata.ro. La Mănăstirea Oașa din județul Alba se va desfășura de mâine până duminică sinaxa educațională cu tema prezență, joc, poveste, drumul spre o educație care formează. Subiectul discuției invită la un exercițiu de conștientizare despre rolul profesorului nu doar ca transmițător de informații, ci ca formator de caractere care per moral și sprijin pentru elevi în procesul de dezvoltare. Am aflat amănunte de la profesoara Carmen Ginariu.
16: Ediția din acest an îi aduce împreună pe preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, și pe Georgiana Popan, actriță, formator și doctor în arta povestirii. Prin experiența și preocupările lor, cei doi invitați vor aborda educația din perspective diferite, dar complementare. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, teolog, profesor universitar și ierarh, va susține conferința Educația ca prezență și însoțire, de la starea de bine la întâlnirea care formează. Pornind de la relația dintre educație, formarea personală și întâlnirea autentică, preasfinția sa îi va invita pe participanți să reflecteze asupra rolului profesorului dincolo de actul predării, acela de a-l însoți pe elev în procesul de cunoaștere și de a contribui la formarea sa ca om. Georgiana Elena Popan, actriță, formator și doctor în arta povestirii, va susține două ateliere practice reunite sub tema Starea de bine la clasă prin jocuri, improvizație și storytelling.
0: Sinaxa educațională este o comunitate a profesorilor care integrează valorile religioase creștin-ortodoxe și formarea caracterului moral al elevilor în procesul de învățare.
16: Sinaxa educațională reunește profesori, învățători, educatori, consilieri școlari și formatori preocupați de sensul profund al educației și de relația autentică dintre dascăl și elev. Prin întâlniri, ateliere, conferințe, asociația își propune să creeze contexte în care experiența pedagogică, valorile creștine și bucuria de a învăța împreună să se întâlnească firesc. Ajunsă la cea de-a 17-a ediție, Sinaxa educațională continuă să ofere un spațiu de întâlnire și de învățare pentru cei care cred că educația înseamnă mai mult decât transmiterea unor informații. Înseamnă prezență, încredere și însoțire. Înseamnă să fii acolo pentru copilul din fața ta și să-i oferi nu doar răspunsuri, ci și curajul de a pune întrebări, de a descoperi și de a crește.
0: Profesoara Carmen Ginariu. Continuăm acum cu alte informații. Agenda reuniunii Consiliului European de la Bruxelles conține teme precum bugetul comunitar, sprijinul pentru Ucraina, securitatea energetică și apărarea. În cadrul negocierilor privind viitorul buget al Uniunii pentru perioada 2028-2034, România susține menținerea finanțărilor pentru infrastructură, dezvoltare regională și agricultură și solicită fonduri pentru întărirea apărării pe flancul estic și în regiunea Mării Negre. Pe parcursul celor două zile de discuții, liderii europeni vor analiza măsuri pe termen scurt pentru reducerea prețurilor la energie, combaterea atacurilor hibride atribuite Rusiei, precum și pregătirile pentru sprijinirea infrastructurii energetice a Ucrainei înaintea iernii. În Alta Curte de Casație și Justiție a câștigat definitiv procesul pe care l-a deschis împotriva Guvernului și Ministerului Finanțelor. Speța vizează plata unor drepturi salariale restante către magistrați, rezultate în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Instanța Supremă a respins astăzi recursul formulat de Guvern și Ministerul Finanțelor. A fost menținută decizia Curții de Apel București din 5 mai, care obligă executivul să plătească, inclusiv prin rectificare bugetară, drepturile salariale restante ale magistraților. Purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți de Casație și Justiție, Victor Alistar.
17: Înalta Curte de Casație și Justiție reafirmă principiul fundamental al statului de drept, și anume acela că obligațiile stabilite de lege și consfințite prin hotărâri judecătorești sunt obligatorii pentru toți subiecții de drept, fără derogări arbitrare și fără a ține seama de cine sunt beneficiarii respectivelor decizii. Astăzi, Înalta Curte a respins recursul în cauză și a menținut dispozițiile Curții de Apel București.
0: Purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți de Casație și Justiție, Victor Alistar, reamintim, miza acestui proces este de circa 5 miliarde de lei. Curtea de Apel București a mai stabilit în luna mai că Guvernul și Ministerul de Finanțe trebuie să pună în executare decizia în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței, cu penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere și amendă de 20% din salariul minim brut pe economie per ziua de întârziere. Ministerul Sănătății propune reducerea birocrației în spitalele din subordine prin simplificarea procedurilor de modificare a statelor de personal. Vine cu toate detaliile Florentina Caragea.
18: Instrucțiunea elaborată de Ministerul Sănătății a fost transmisă unităților sanitare din subordine care au la dispoziție 10 zile pentru a transmite observații și propuneri. Potrivit documentului, spitalele vor putea actualiza statele de personal la nivelul propriu în condițiile legii, fără a mai fi necesară aprobarea prealabilă a Ministerului Sănătății pentru fiecare modificare individuală. Astfel, deciziile administrative curente vor putea fi gestionate mai rapid decât către managementul spitalelor, fără a afecta structura și numărul de posturi aprobate. Documentul ar putea intra în vigoare după încheierea consultării în forma finală rezultată. Simplificarea procedurilor nu înseamnă că spitalele vor putea modifica liber numărul de angajați sau structura organizatorică. Ministerul Sănătății va continua să aprobe statele de funcții, structurile organizatorice și organigramele unităților sanitare din subordine cu respectarea normativelor de personal, a numărului de posturi repartizat și a bugetului aprobat. În anul 2025, din cele 790 de documente emise de minister, 740 de ordine de ministru au vizat modificarea statelor de personal și doar 50 dintre ele au fost modificări ale statelor de funcții.
0: Am ascultat-o pe Ana Maria Movilă. Filarmonica Banatul Timișoara invită publicul la concertul simfonic Arta Proporției mâine, 16 octombrie, de la ora 19. Programul va reflecta modul în care muzica se poate înnoi, păstrând legătura cu formele trecutului. În sala Capitol, orchestra simfonică Remus Georgescu va evolua sub bagheta dirijorului Christian Schumann. Biletele pot fi achiziționate clasic la casierie sau de pe site-ul Filarmonicii Banatul Timișoara. Mâine va începe cea de-a 36-a ediție a Festivalului Național de Teatru. În cele 10 zile de festival, în centrul ediției va fi selecția oficială de 36 de spectacole realizate de echipa curatorială formată din criticii Raluca Cârciumaru, Alina Epângeac și Sebastian Vlad Popa. Selectate din peste 150 de producții vizionate, spectacolele reunesc perspective, formule scenice și teme diferite ale stagiunii 2025-2026. Tema ediției, Perfect Uman, propune o reflecție asupra imperfecțiunii, a vulnerabilității și a felului în care ne definim astăzi relațiile cu ceilalți, cu societatea și cu tehnologia. Alături de cele 36 de spectacole din selecția oficială, în cadrul festivalului vor fi prezentate spectacole și evenimente reunite în module cu direcții proprii. În total, 88 de reprezentații prezentate în 24 de săli de spectacole din capitală. Știri externe acum, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a ajuns la Bruxelles pentru întâlniri cu liderii Alianței Nord-Atlantice și ai Uniunii Europene în speranța de a obține o presiune reală asupra Rusiei. Potrivit agenției France Press, liderul de la Kiev a scris pe contul său de pe rețeaua X: reuniuni importante sunt prevăzute pentru astăzi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu președintele francez, Emmanuel Macron, cu premierii polonez, Donald Tusk, belgian, Bart de Wever și premierul danez, Mette Frederiksen. Noi toți în Europa vrem ca acest război să se termine. Pentru ca aceasta să se întâmple, sunt necesare semnale puternice, mai multă presiune reală asupra Rusiei și mai mult sprijin în materie de apărare pentru Ucraina, se arată în postarea lui Volodymyr Zelensky. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până mâine, la ora 18, este activă informarea de intensificare ale vântului și precipitații mixe la altitudini mai mari de 1500 de metri. Vor fi intensificări ale vântului local în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. La altitudini mari de peste 1500 de metri vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Cu precădere, în Carpații meridional și oriental se va depune strat de zăpadă între 5 și 15 centimetri. În această noapte va ploua în Maramureș, la munte local în Transilvania, Muntenia și izolat în celelalte regiuni. Temperaturile minime se vor încadra între 0 grade în nordul Olteniei și 9 grade pe litoral. Mâine, vreme mai rece decât specificul perioadei, va ploua slab local în zona montană, în Oltenia, Muntenia, Transilvania și izolat în Banat, Crișana, Moldova, posibil și în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor situa între 9 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în sud-vestul Olteniei. În această noapte în București, trecător va ploua slab, temperatura minimă va fi de 5 grade. Mâine, vreme mai rece decât în mod normal la această dată în capitală. Temperatura maximă nu va depăși 15 grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragii mei, în această seară vom discuta despre un alt animal impresionant care trăiește aici, pe la noi, prin țară. Dar nu numai la noi. Este vorba despre lupi. Și cred că este important să discutăm despre ei pentru a-i cunoaște mai bine, pentru a învăța să îi apreciem și să îi respectăm în mediul lor natural. Așadar, lupii sunt animale sociale, care trăiesc în haite. Coada unui lup este dreaptă și nu se învârte ca la câini. Lupul este înaintașul tuturor raselor de câini domestici. Face parte din grupul de animale numit câine sălbatic, care include de asemenea și câinele dingo sau coyotul. Lupii cântăresc în medie 40 de kilograme, dar se pare că recordul îl deține un exemplar de 80 de kilograme. Ochii puiului de lup sunt albaștri la naștere și devin galbeni până la vârsta de 8 luni. Puii de lup se nasc orbi și surzi. Lupii sunt animale extrem de inteligente. Studiile au demonstrat că lupii sunt mai inteligenți decât câinii. Aceste animale folosesc expresii faciale pentru a arăta agresivitatea și teama. Și nu degeaba un proverb nemțesc spune: frica îl face pe lup să pară mai fioros decât este. Lupii vânează de obicei noaptea, iar în privința blanei lor, aceștia o schimbă primăvara și vara. Auzul lupilor este de cel puțin 16 ori mai ascuțit decât al oamenilor. Atunci când o haită vânează un animal mare, perechea alfa, adică liderii haitei, sunt cei care vor mânca primii din pradă. Lupii au două straturi de blană, care le permite să reziste la temperaturi extrem de scăzute, chiar și de minus 40 de grade Celsius. În timpul urmăririi, un lup poate alerga cu o viteză de 65 de km pe oră. Lupii sunt vânători excelenți și se pare că sunt cea mai răspândită specie de pe pământ, în afara oamenilor. Performanțele fizice ale lupilor sunt uimitoare. În căutarea hranei, aceștia pot parcurge peste 100 de kilometri într-o singură noapte. Ei pot detecta și evita capcanele întinse pentru ei. Cu o inteligență impresionantă, lupii reușesc să se adapteze mediului lor și să-și asigure supraviețuirea. Legenda lupului a avut o importanță semnificativă în istoria și cultura diverselor popoare. În cultura dacogetică, lupul a fost un simbol important, iar romanii l-au asociat cu începuturile lor, precum în legenda lui Romulus și Remus, pe care o știm cu toții. În Transilvania încă trăiesc lupi în număr foarte mare. Lupul este privit cu teamă și admirație în cultura românească, iar în unele zone se păstrează tradițiile dacice ale legăturii cu acest animal. Cu performanțe fizice și abilități intelectuale notabile, aceste animale reprezintă un subiect captivant de studiu și o sursă inepuizabilă de povești și legende. Acestea au fost curiozitățile din lumea animalelor din această seară. Eu vă dau întâlnire și mâine pentru a afla alte curiozități despre un alt animal impresionant.

0: doi feți cu stea în frunte. A fost odată un împărat. Împăratul acesta stăpânea o lume întreagă și în lumea asta era un cioban bătrân și o ciobăniță care aveau 3 fete, Ana, Stana și Lăptița. Ana, cea mai în vârstă dintre surori, era frumoasă, încât oile încetau să mai mănânce când o vedeau în mijlocul lor. Stana, cea mijlocie, era frumoasă, încât lupii păzeau turma când o vedeau pe dânsa stăpână. Iar Lăptița, cea mai tânără soră, albă ca spuma laptelui și cu păr moale ca lâna mielușeilor, era frumoasă. Mai frumoasă decât surorile sale împreună, frumoasă cum numai dânsa era. Într-o zi, pe când razele soarelui erau mai stâmpărate, cele 3 surori se duseră să culeagă căpșuni în marginea codrilor. Pe când ele culegeau căpșunile, îndată se aude un șir de tropote, ca și când ar veni, s-ar apropia o ceată de călăreți. Era... cine era? Era tocmai feciorul împăratului, venind ca să meargă cu prietenii și cu curtenii la vânat. Toți voinici frumoși, crescuți în șeile cailor, dar cel mai frumos și pe cel mai înfocat armăsar era, păi cine altul putea să fie? Făt voinic, feciorul de împărat. Focul cailor se stâmpără în zărirea celor 3 surori și călăreții deteră în pas mai încetişor, până ce, veniți și sosiți, se simți rătuși. Auzi tu, soră, grăi Ana cu sora mijlocie, dacă m-ar lua pe mine, i-aș frământa o pâine din care mâncând s-ar simți și ar fi tot june și voinic, mai voinic decât toți voinicii din lume. Eu, zise Stana, dacă pe mine m-ar lua i-aș toarce, țese și coase o cămașă pe care îmbrăcând-o, s-ar putea lupta cu zmeii, trecând prin apă fără ca să se ude, trecând prin foc fără ca să se ardă. Iar eu, grăi și Lăptița, cea mai tânără soră, dacă i-aș fi soție, i-aș face 2 feți frumoși, gemeni, cu părul de aur și cu stea în frunte, stea ca luceafărul din zori. Când trec fetele, voinicii, chiar și cei împărătești, văd cu ochii și ascultă cu urechile. Ascultând ei, auziră auzind, înțeleseră, iar înțelegând ei, suciră frâiele și săriră la fete.
1: Sfântă să-ți fie vorba și a mea să fii, soție de împărat!
0: Grăi feciorul de împărat ridicând la sine în șape Lăptița cu căpșuni cu tot.
1: Și tu, a mea,
0: grăi cel din tâi voinic către Stana, făcând și el precum a văzut pe stăpânul său.
1: Și tu, a mea,
0: grăi al doilea voinic către Ana, ridicându-o și pe ea în șa. Făcând așa, voinicii porniră spre curtea împărătească. În ziua următoare se făcuseră nunțile și apoi 3 zile și 3 nopți întreaga împărăție răsună de veselia oaspeților. Peste alte 3 zile și 3 nopți, merse vestea în țară că Ana și-a făcut pâinea. A cules bobi, a măcinat, cernut, frământat și a copt pâinea, precum a zis la culesul de căpșuni. Încă de 3 ori câte 3 zile și de 3 ori câte 3 nopți trecură și o nouă veste merse în țară, că Stana și-a făcut cămașa. A cules firele de in, le-a copt și melițat, a periat fuiorul, a tors firele, a țesut pânza și a cusut cămașa pe trupul soțului ei, precum a zis la culesul de căpșuni. Numai a Lăptiței vorbă nu s-a împlinit încă, dar toate se fac numai cu vremea. Când se împlini de-a 7-a oară a 7-a zi, adică vreo 50 de zile, feciorul de împărat se arătă înaintea voinicilor și celorlalți curtenei săi cu fața veselă și cu vorba de sute și mii de ori mai blândă și mai îndurătoare decât până acum, dând de știre că de aici înainte multă vreme n-are să mai iasă din curte, fiindcă îl poartă inima să stea zi și noapte lângă soața sa, era adică să se întâmple din îndurarea lui Dumnezeu precum a grăit lăptița la cules de căpșune. Și lumea și țara și întreaga împărăție se bucurau așteptând să se vadă ce nu s-a mai văzut încă. Hei, dar multe se petrec în lume și dintre multe, multe bune și rele, multe.

0: Când părintele Varsanu fie îmbătrânit, s-a retras la mănăstirea Râmeți. Căsuța aceasta a rămas pustie și încuiată o vreme. Ciobanul Ioan și-a continuat viața ca și până atunci, cu rugăciune, cu munca la oameni, cu citirea din cărțile sfinte și cu postul. Își vizita duhovnicul la mănăstire pentru spovedanie și sfat. Așa l-au cunoscut și multe maici de acolo, care au înțeles cât de sporit duhovnicește era. Vor povesti și maicile într-o zi despre pustnicul Ioan David. Va veni foarte curând și ziua aceea. Nu lasă Dumnezeu nedescoperiți pe cei ce i-au slujit toată viața. Ei, și din bănuții pe care i-a pus deoparte din munca lui, a reușit Ioan să cumpere un teren mic, pe un deal, de la un om din sat. Nu au făcut acte pentru vânzare, că ciobanul a avut încredere în sătean. El a dat banii, acela și-a dat cuvântul. Și atât. Pe terenul cumpărat și-a ridicat Ioan o colibă cu două cămăruțe și un antreu. Nu-i trebuia mai mult, doar cât să aibă unde să pună capul la bătrânețe și să adoarmă somnul cel veșnic în casa lui. Numai că, după ani și ani, săteanul nu a mai vrut să-și respecte cuvântul. A venit la Ioan și l-a amenințat că, dacă nu părăsește coliba, o să vină într-o noapte și o să-i dea foc, cât timp el e înăuntru. Și a plecat bietul Ioan și de acolo, izgonit, așa cum fusese izgonit de pretutindeni încă de mic copil.
1: Dar de ce nu le apără Dumnezeu, mamă?
0: Îmi lua mie una dintre surori ciripitul din cioc. Fusese cât pe ce să pun și eu aceeași întrebare și m-am bucurat că a întrebat ea mai repede decât mine. Pui, mamei, nici Dumnezeu nu a avut unde să-și plece capul cât a trăit ca om pe pământ. Foarte mulți sfinți și pusnici au viețuit în felul acesta, pribegi și săraci, de bunăvoie, și toți au primit cunună de biruință strălucitoare în cer. Dar Dumnezeu l-a apărat pe Ioan în multe chipuri și cu multe prilejuri. Amintiți-vă numai de felul minunat în care a scăpat de condamnarea curții marțiale. L-a mai scăpat de câteva ori de la moarte, mai târziu, după ce s-a mutat în căsuța aceasta, când oameni răi au venit asupra lui să îl omoare, crezându-l vrăjitor.
1: Of, prin câte necazuri a trecut pusnicul Ioan, mamă!
0: Da, dragii mamei, dar cu toate acestea nu și-a pierdut iubirea. Îl iubea pe Dumnezeu, îi iubea pe oameni și iubea toată zidirea dumnezeiască, animale și plante. De multe ori l-a auzit bunica rugându-se pentru toată omenirea așa. Iartă, Doamne, pe toți oamenii, de la răsărit și până la sfințit, de la miază noapte și până la miază zi, și iartă-mă și pe mine, păcătosul. Rugăciunea asta o repeta fratele Ioan David și de sute de ori, iar lumea habar nu are că serează-mă de rugăciunile neștiuților și nebănuiților pusnici.
1: Dar, în căsuța asta, când s-a mutat mama?
0: După ce a trecut la domnul, părintele lui duhovnicesc, ieromonahul Varsanofie, acolo, la mănăstirea Râmeți. Înainte de a închide ochii, el a rugat-o pe Maica Ierusalima, care era stareța mănăstirii, să aibă grijă de Ioan ciobanul, că nu are pe nimeni altcineva pe lume, iar Maica a încercat mai întâi să îl ia la Râmeți. Dar nu a reușit să stea, nu-i pria deloc clima, pentru că bietul de el mai suferea și de astmă.
1: Asta ce mai e, mamă?
0: Astmul? Ei bine, astmul e o boală care nu te lasă să respiri cum trebuie. Te face să te sufoci uneori. La Râmeți, aerul e foarte tare din cauza stâncilor care înconjoară mănăstirea, iar el nu a putut rezista. Tușea foarte mult și se îneca. Atunci, Maica Ierusalima l-a adus aici, la Strungari, pe valea pârâului Dologaiei. În căsuța în care au trăit mai înainte părintele Simion și părintele Varsanufie, în chilia asta a și rămas până în ultima clipă a vieții sale, iar acum își doarme somnul de dinainte a învierii în micul cimitir de lângă casă, alături de părintele Simion. O să mergem să-i cântăm un cântec frumos împreună, după ce termin de spus toată povestea.
2: Înger, înger de lume, ce mică tată Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, și într-o loc mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngeroși, tăi fie păzitorii mei, și în zi și în noapte până în ce de mai.
3: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe Strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice. atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

pentru suflet și pentru creșterea noastră duhovnicească, astfel încât, folosindu-ne de cuvintele călăuzitoare ale oamenilor cu viață duhovnicească îmbunătățită, să ajungem și noi la dobândirea vieții celei veșnice și a harului Duhului Sfânt. Semnul sub care vor sta întâlnirile noastre o perioadă de acum încolo va fi acesta. Cum putem deveni mai buni? Căutând și explorând pas cu pas ce înseamnă bunătatea, cum se dobândește aceasta și rolul său pe drumul mântuirii noastre. Spune Părintele Teofil Părăian că bunătatea este lucrul cel mai de valoare al omului. Fiecare dintre noi, creștinii, se cuvine să stăruim pentru o viață îmbunătățită, să fim mai buni. Cândva, în satul meu s-a schimbat preotul și preotul care a venit era un cunoscut al meu. Atunci am întrebat-o pe mama venind la mine la mănăstire. Ce vă predică părintele acesta care e acum la noi? Mama săraca, Dumnezeu să o odihnească, nu prea ținea minte predicile, nici chiar predicile mele, spunea părintele Teofil. Și știu că mi-a spus odată. Să știi că am înțeles toate cele ce ai spus, dar acum, dacă mă duc acasă să-i spun lui taică-tău, parcă nu mai știu nimic. Și totuși am întrebat-o din nou, ce le predică părintele de la noi? Sărmana a stat așa puțin și nu a zis nimic, și dacă a văzut că stărui a zis, apoi tot bine ne învață să fim mai buni. Mi-am dat seama că până la urmă sinteza tuturor ostenelilor noastre, sinteza tuturor strădanilor noastre pentru noi și pentru alții, asta este, să fim buni și să fim mai buni. Bunătatea este lucrul cel mai de căpetenie, poate că e lucru cel mai de valoare din câte poate realiza omul în lumea aceasta. Mai sunt și alte valori, fără îndoială. E o valoare să fii inteligent, e o valoare să fii realizat, să ai o înfățișare frumoasă sau să ai o situație bună. E o valoare să fii conducător de oameni, dacă poți ajunge conducător de oameni. Sunt multe valori în lumea aceasta, dar de măsura bunătății nu există nimic. Vorbim despre bunul Dumnezeu. Ne raportăm la bunul Dumnezeu. Dorim să fie buni oamenii din jurul nostru. Ne silim să fim noi înșine buni. Numai că lucrul acesta nu vine de la sine. Adică omul este o ființă făcută de Dumnezeu în așa fel încât să nu se oprească niciodată din înaintare. Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni vorbește despre o luptă hotărâtă pentru bine. Pentru înaintare se prezintă pe sine ca un alergător în stadion. Și în Epistola către Efeseni vorbește despre armele Duhului, despre mijloacele de îmbunătățire sufletească, așa că această chestiune a depășirii este o chestiune esențială în viața fiecărui om și în viața fiecărui creștin. În limba greacă, cuvântul om exprimă, prin cuvântul antropos, înțelesul de privitor în sus. Deci omul este o ființă care privește în sus. Are o poziție verticală și în această poziție fiind privește de sus spre celelalte viețuitoare de pe pământ și privește în sus către Dumnezeu, creatorul lui. În Sfânta Scriptură se spune că omul a fost alcătuit de Dumnezeu după chipul lui Dumnezeu și că are drept țintă asemănarea cu Dumnezeu. De la chip se ajunge la asemănare, adică tot ce are omul pozitiv în el este ceva ce îi dă posibilitatea să înainteze și să devină cu atributele pe care le știm noi în legătură cu Dumnezeu, dintre care bunătatea este chestiunea de căpetenie. Vorbim de bunul Dumnezeu, trebuie să fim și noi buni.
Vorbim de Dumnezeu care iubește și noi trebuie să iubim. Vorbim de Dumnezeu care miluiește și noi trebuie să miluim. Vorbim de Dumnezeu care are răbdare cu noi și noi trebuie să avem răbdare cu alții. Vorbim de Dumnezeu care e iubitor de oameni și noi trebuie să fim iubitori de oameni, pe baza unor principii pe care trebuie să le avem în vedere. Și nu vin de la sine, adică noi nu suntem niște visători ai împărăției lui Dumnezeu, spunea părintele Arsenie, ci suntem niște ostenitori pentru împărăția lui Dumnezeu, cea din noi și cea din afară de noi. Mijloacele de îmbunătățire sufletească ne sunt puse la îndemână de către Sfânta noastră Biserică și e bine să le folosim pe toate. Noi nu vorbim numai despre bunătate, vorbim și despre sfințenie. Fiecare om este chemat să ajungă la sfințenie. Și ce înseamnă să fii sfânt? Înseamnă să înlături răul și să faci binele în numele lui Dumnezeu. Și asta nu vine de la sine, ci vine urmărind noi sfințenia. Suntem datori să urmărim sfințenia, adică în primul rând îmbunătățirea. Din răi să ne facem buni. Cel dintâi lucru pe care trebuie să-l aibă cineva în vedere în legătură cu înaintarea lui spirituală este aceasta. Să nu mai fie rău. Să înlăture din suflet ceea ce este rău. Am venit în lumea aceasta cu toții cu o încărcătură negativă și am venit și cu dispoziții pozitive. Lucrurile acestea sunt niște date, niște realități de la care pornim. Și când ne ocupăm de noi înșine, vedem în ființa noastră și porniri spre rău și porniri spre bine. Trebuie să înlăturăm răul și să facem binele după cuvântul Sfântului Apostol Pavel. Ferește-te de rău și fă binele. Sau după programul pe care l-a dat psalmistul în psalmul 33 și reluat de Sfântul Apostol Petru în epistola întâi sobornicească. De vrea omul să trăiască și să vadă zile bune, să-și oprească limba de la rău și buzele sale de la minciună, să se ferească de rău și să facă bine, să caute pacea și să o urmeze. Lucrul acesta trebuie avut în vedere și trebuie urmărit prin mijloacele pe care le avem la îndemână. Spunea părintele Teofil Părăian, cred că vă aduceți aminte că eu am spus lucrul acesta și îl mai spun și acum pentru cei care nu l-au auzit sau pentru cei care l-au uitat, și anume, eu, când vine cineva la mine și vrea să fie îndrumat de mine, îi dau un program de 5 puncte pe care să îl aibă în vedere și să îl urmeze în vederea angajării într-o viață religioasă autentică, deci și în vederea îmbunătățirii. 1. Cel dintâi lucru pe care îl cer eu de la oamenii care vor să fie îndrumați de mine este să participe la slujbele bisericii, mai ales în duminici și sărbători, dar mai ales duminica să ia parte la Sfânta Liturghie. De fapt, ar trebui să luăm parte la toate slujbele bisericii. În limba franceză, cuvântul liturgie nu înseamnă numai liturghie, ci înseamnă toată slujba bisericii rânduită pentru fiecare zi. Bineînțeles că sunt atâtea și atâtea parohii la care nu se fac toate slujbele hotărâte pentru fiecare zi și atunci să participe omul la slujbele câte sunt, la vecernie, la utrenie, nu numai la liturghie. Liturghia este slujba cea mai de vârf și pentru ea trebuie să te pregătești prin celelalte slujbe. Deci, trebuie să luăm parte la slujbele bisericii atât cât se poate, dar în orice caz insistând pentru participare, pentru slujire chiar. De ce? Pentru că slujba nu o face preotul și cântărețul, ci slujba o facem cu toții. Cu toții slujim în cadrul sfintelor slujbe. Toți suntem chemați să ne rugăm,
toți suntem chemați să ne iubim, toți suntem chemați să ne plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu, toți suntem chemați să încredințăm viața noastră lui Hristos Dumnezeu, toți câți suntem în biserică în realitate slujim. Cineva care ocolește posibilitatea aceasta, ocolește posibilitatea de a sta în fața lui Dumnezeu, de a avea conștiința că îl are pe Dumnezeu în față. Asta este ceea ce realizează și ceea ce se realizează în cadrul Sfintelor Slujbe. Să stai în fața lui Dumnezeu, să ai conștiința că îl ai pe Dumnezeu în față și să ai conștiința că tu stai în fața lui Dumnezeu. Cineva care nu merge la biserică, eu socotesc că nici nu are parte de participarea la viața creștină. Viața creștină nu este o viață teoretică, ci este o viață practică. Viața creștină este o viață sub îndrumarea lui Dumnezeu și în legătură cu Domnul Hristos. A fi creștin înseamnă a fi al lui Hristos. Al avea pe Hristos în conștiința ta, în gândurile tale și în simțirea ta. Nu există un creștinism fără Domnul Hristos. Trebuie să știi că ești sub îndrumarea Mântuitorului. Pentru cineva care nu îl are pe Domnul Hristos ca învățător, nu îl poate avea nici ca mântuitor. Ori întâlnirea cu Domnul Hristos în viața noastră este mai ales la rugăciunea în cadrul Sfintelor Slujbe, rugăciunea fiind vorbirea minții cu Dumnezeu, iar Sfintele Slujbe fiind vuietul Duhului adus din ceruri pe pământ și realizat și prin participarea fiecăruia dintre noi. Deci, cel dintâi lucru pe care îl cer oamenilor care vor să se îmbogățească sufletește este să ia parte la Sfintele Slujbe ale Bisericii. Al doilea punct de program este rugăciunea particulară. Creștinul să se roage dimineața, seara și la masă. Cineva care crede în Dumnezeu nu-L poate neglija pe Dumnezeu. În momentul în care îl neglijezi pe Dumnezeu înseamnă că nu ai Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi neglijat. Așa că e bine să îl avem în vedere pe Dumnezeu dimineața când începem ziua și seara când sfârșim ziua și să ne întâlnim cu Dumnezeu în clipele anume hotărâte pentru aceasta. Ar putea zice cineva că el se roagă mereu și că nu mai e cazul să se roage dimineața și seara. Nu cred că e o realitate. Mai întâi de toate, rugăciunea de dimineață și rugăciunea de seară este practica în care omul își arată conștiința sa că stă în fața lui Dumnezeu, bineînțeles în rugăciunea particulară. N-am pretenția să se roage omul foarte mult pentru că fiecare om are o rânduială a lui, are niște îndatoriri ale lui. E adevărat că sunt oameni care pot să se roage mai mult, pensionarii și șomerii pot și să meargă la biserică mai mult. Dar mulți nu-și pot găsi timp de rugăciune pentru că își găsesc timp pentru lucruri care nu țin de Dumnezeu. Sunt unii oameni care se uită seara la televizor sau pe telefoane ore întregi și când să se roage, nu mai au 5 minute de rugăciune. De ce? Pentru că nu țin seamă de Dumnezeu și nu-i fac loc lui Dumnezeu în viața lor. Un cuvânt spune așa, dacă Dumnezeu nu-i pe primul loc în inima ta, nu-i pe niciun loc. Eu aș zice că dacă Dumnezeu nu-i pe primul loc în viața ta, înseamnă că nu-i pe locul pe care îi se cuvine. Ar trebui ca Dumnezeu să fie începutul, sfârșitul și mijlocul oricărui bine. Cum zice Sfântul Marcu Ascetul, așa că dacă noi îl avem pe Dumnezeu în prim planul vieții noastre, să ne gândim la Dumnezeu ca la Dumnezeu. V-am mai spus eu și altădată că la Sfântul Munte circulă o zicere în felul următor. La Dumnezeu să te gândești ca la Dumnezeu, nu ca la om, și să-L respiri pe Dumnezeu în orice clipă. Bineînțeles că Dumnezeu nu e ceva care poate fi respirat, însă e vorba de îndesirea rugăciunii. E vorba de rugăciunea pe care o facem așa cum respirăm aerul. E vorba de rugăciunea pe care
O facem ca să păstrăm legătura cu Dumnezeu. La Dumnezeu să te gândești ca la Dumnezeu, nu ca la om. Dacă te gândești la Dumnezeu ca la om sau te gândești mai mult la om decât la Dumnezeu și îl ai în considerație pe om și nu l-ai în considerație pe Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu nu-i pe primul loc și nu-i pe locul care îi se cuvine. Or, ca să fie Dumnezeu pe primul loc în viața noastră sau pe locul care îi se cuvine, trebuie să ne facem timp și pentru El. Dacă vrem să aibă Dumnezeu veșnicia pentru noi, și noi trebuie să avem timp pentru Dumnezeu. Să găsim timpul pentru Dumnezeu, timp de rugăciune. De rugăciune de dimineață, de rugăciune de seară, sau faptul de a sta în fața lui Dumnezeu în rugăciune, dimineața și seara și la vremea mâncării. Al treilea punct de program este să ne împodobim mintea cu gândurile lui Dumnezeu prin citirea din Sfânta Scriptură, dar în special din Noul Testament, a învățăturilor care sunt cuprinse în acest loc. Recomand să se citească 2 capitole din Noul Testament în fiecare zi, în măsura în care se poate găsi timp și pentru asta. Nu-ți trebuie prea mult timp, 5-10 minute. E vorba mai mult de o rânduială, de o regulă pe care ți-o faci și care este de mare importanță pentru îmbunătățirea sufletului, pentru că în felul acesta ai la îndemână gândurile din Noul Testament care din carte trec în mintea și în sufletul celui care citește Noul Testament. Al patrulea punct de program este rugăciunea de toată vremea, sau rugăciunea cu care se mântuiesc călugării, rugăciunea lui Iisus, rugăciunea inimii, rugăciunea minții, rugăciunea isihastă. Aceasta este: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Această rugăciune scurtă poate fi spusă oriunde și oricând. Și când te-ai culcat în pat și noaptea când te trezești, poți să zici: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Nu trebuie neapărat să cauți o anumită poziție, deși dacă vrei să faci un program, o pravilă, cum zicem noi, atunci e bine să stai în genunchi sau în picioare pentru vremea cât o acorzi rugăciunii acesteia, care ar trebui să fie de toată vremea, dar nu e de toată vremea, nu poate fi chiar de toată vremea, dar trebuie să fie o rugăciune care să izvorască din sufletul credinciosului. Apoi postul. Postul fiind o disciplină a bisericii pentru credincioși. Biserica ne spune în ce zile e post și în ce zile nu e post. Biserica prin aceasta ne disciplinează, adică ne dă posibilitatea să ne integrăm într-o anumită rânduială a bisericii, și noi suntem chemați să folosim mijlocul acesta de disciplinare. Cine nu-și disciplinează mintea și nu-și disciplinează viața, nu poate să se încadreze într-o rânduială dată de Dumnezeu și dată de biserică. Deci postul cu mâncare de post. Unii zic că n-are importanță ce mănânci. Nu e adevărat. Biserica ne spune ce putem mânca miercurea și vinerea, ce putem mânca în zilele de post în general. Sunt credincioși care țin și postul de luni, deși acesta nu este obligatoriu, ci facultativ. Părintele Arsenie spune în Cărarea Împărăției că și lunea e zi de post. Acestea sunt cele 5 puncte de program, cele 5 puncte de îndreptar pe care le dau eu, spunea părintele Teofil Părăian. Participarea la sfintele slujbe ale bisericii, mai ales duminica la Sfânta Liturghie, rugăciunile de dimineață, de seară și de la masă, citirea 2 capitole pe zi din Noul Testament, postul, paza minții prin rugăciunea de toată vremea, prin rugăciunea îndesită: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Rugăciune care e bine să fie mereu repetată în minte. Părintele Arsenie numea rugăciunea aceasta rugăciunea cu care se mântuiesc călugării.
rugăciunea aceasta având darul de a ne pune în situația să ne observăm pe noi înșine înainte de a ne întâlni cu Dumnezeu. Ne întâlnim cu noi înșine, cu mizeria din noi, cu încărcătura negativă pe care o aducem din străfunduri de existență și care trebuie rezolvată. Să știți că, în ceea ce privește îmbunătățirea sufletului, noi trebuie să insistăm foarte mult pe rădăcinile din care pornește binele. Deci, să fim cu luarea minte la gânduri și la simțăminte. Fiecare dintre noi am acumulat de-a lungul vieții noastre și bune și rele. Se cuvine să fim selectivi, să înlăturăm cele rele și să întărim cele bune. Iar aceasta nu se poate realiza fără observarea de sine, iar observarea de sine nu se poate realiza fără rugăciunea aceasta de toată vremea, care ne dă posibilitatea să ne cunoaștem pe noi înșine, mizeria din sufletul nostru, încărcătura pe care am adus-o din străfunduri de existență, acumulările pe care le-am făcut de-a lungul vieții noastre, de-a lungul neștiinței și neputinței noastre. Toate acestea trebuie băgate în seamă pentru că numai atunci ai așezare bună, când binele pornește din tine în mod spontan sau în mod real. Adică atâta vreme cât cumpănești asta să o fac, asta să nu o fac, înseamnă că încă nu s-a statornicit binele în tine. Bunătatea se statornicește atunci când nu mai poți fi rău, când nu mai poți face ceva ce e rău. De exemplu, înainte de a fi bun, trebuie să nu mai fii rău. Primul lucru este grija aceasta, de a nu mai fi rău, de a nu te manifesta cu răutate. În Pateric se spune despre un sfânt părinte că din multa bunătate nu mai știa ce-i răutatea, adică nu mai putea nici măcar să presupună răutatea, ci toate le vedea în bine, toate le vedea bune, toate le vedea spre bine. Aceasta e lucrarea pe care o avea el în vedere și s-a îmbunătățit în așa fel încât nu mai putea nici măcar să presupună răul. La asta se cuvine să ne gândim și asta se cuvine să urmărim, ca în orice împrejurare să izvorască din sufletul nostru binele. Cu aceste gânduri, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre din această seară. Vă mulțumesc pentru bucuria acestei întâlniri și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 75. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu, cum altul nu-i, iar în Israel de-a pururi mare este numele Lui. În Salem și-a pus El cortul, iar lăcașul Său cel sfânt în Sionie pe pământ. Acolo El, sfărmata arcul, pavăza, apoi sabia și multe alte arme crude de război. Strălucit și prea puternic, Doamne, ai venit să înfrunți pe războinicii trufiei risipiți de tine în munți. Pradă mi-au ajuns vitejii cei de minte pururi seci. N-au știut cum să se lupte și dorm toți un somn de veci. Dumnezeule a lui Iacov, de al certării tale grai, au încremenit de-a pururii călăreții și ai lor cai. Mult înfricoșat ești, Doamne, cine ți-ar putea sta în cale împotriva ta să înfrunte trăznetul mâniei tale? Tu, din cerurile-ți sfinte, milostivul lumii Tată, ai vestit că va să vie a ta dreaptă judecată, iar pământul, cu păcate, glasul când ți-a cunoscut, a rămas de groază mut. Când ridică judecată Dumnezeu cel bun și sfânt, ca să mântuie pe robii ce-n obidă pururi sunt. Chiar și-a lui Edom mânie se preschimbă spre a ta slavă, când te îmbraci, mărite, Doamne, în urgia ta grozavă. Juruințe faceți pururi Dumnezeului cel sfânt și împliniți în toată clipa tot al vostru legământ. Toți acei ce-l înconjoară și doresc mereu să-l vază, Domnului să aducă daruri, Domnului ce înfricoșează. Că el frânge semeția regilor și în veci stă frântă, iar pe împărații lumii cu un cuvânt îi înspăimântă. Psalmul 76. Către tine strig eu, Doamne, ca să nu mă lași să pierd. Către tine-mi înalți glasul și-l auzi în al tău cer. În strâmtoarea mea te caut, Dumnezeul milei mele, chiar și noaptea către tine întind mâinile sub stele. Și-al meu suflet nu primește mângâierea să-l înșele. Mi-amintesc de tine, Doamne, și suspin, și gem, și plâng, și gândindu-mă la tine, simt că sufletul mi-l frâng. Tu mi ții pleoapele deschise, mă cutremură în pat frica, îmi îngheață limba în gură și nu pot grăi nimica. Cuget la acele zile pentru totdeauna duse și mă tot gândesc la anii veacurilor ce le-a puse. Noaptea mă gândesc într-una în a mea inimă slabă și în al meu suflet plin de grijă socotind se tot întreabă. Au m-a lepădat pe veacuri milostivul lumii Tată? Nu mai vrea El bunătatea-i să-mi arate niciodată? Mi-a tăiat pe veșnicie mila Lui pe acest pământ? Oare pentru veci El bunul și-a curmat cuvântul sfânt? A uitat El milostivul miluirea Lui cea mare? În mânia-i și-a închis oare nesfârșită îndurare? Atunci zis-am cu durere, inima mi-e sfâșiată, că nu mă mai ține dreapta milostivului meu Tată. Dumnezeule, de-a pururi eu îmi voi aduce aminte de minunile-ți trecute, de minunile-ți preasfinte. Lale tale lucruri cuget, cugetare fără fund, și minunile-ți văzute dacă încep să le pătrund. Văd atunci, mărite Doamne, de pe-a omenirii vale, cât de sfântă ia ta cale. Decât Dumnezeul nostru, care e mai mare altul? Tu ești, Doamne, cel ce umpli cu minunile-ți înaltul. Tu, puterea ta făcută ai cunoscută între popoare, cu a ta dreaptă izbăvit ai pe poporul tău sub soare. Te-au văzut apele, Doamne, și cu teamă au stat pe prund, s-au cutremurat de tine în al fundului lor fund. Norii toți vărsat au ape, au vărsat potop de grindeni, și săgețile-ți pornite au zburătoare pretutindeni. Glasul tunetelor tale a gemut în bolta lumii, fulgerele orbitoare au orbit rotundul humii. Iar pământul, sub mânia-ți Dumnezeule împărat, zdruncinatu-și arărunchii, astfel s-a cutremurat. Trece drumul tău prin mare, ape adânci el a trecut, însă urmele-ți prin ape nimeni nu le-a cunoscut. Ți-ai povățuit poporul ca pe o turmă către munte, alegând păstori pe Moise și Aaron să-i meargă în frunte.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică.

Nunta este această împreunare prin care, dintr-o iubire care își are și o expresie trupească, biologică, expresie bună, foarte, și care întru toate îngână cele duhovnicești, din această expresie trebuie să se zămislească fie și după cădere omul care este chipul lui Dumnezeu și asemănarea, potențial asemănarea.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime,

astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărata toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, atece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul Duh în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milostivește-Te spre mine, păcătosul robul Tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit Ție astăzi ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de viclăniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut, și nu mi-aduc aminte,
că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrifnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău. De Dumnezeu Născătoare Fecioară nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet. Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii
și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne născu nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.
să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașilui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu, și cu toți Sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfintei Preacuvioasei Parascheva.

cer cu laude primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile locașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale, că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm, bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare. Bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți.

Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre, ca

Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra înăuntru casei mirelui cu candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește de la noi această cântare. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al visteriei noastre! Bucură-te, floare nevestejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și rugătoare către Maica lui Dumnezeu! Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici! Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor! Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților! Bucură-te, milostivă povățuitoare a văduvelor! Bucură-te, învingătoare a dușmanilor! Bucură-te, izbăvirea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor! Bucură-te, mare folositoare a sufletelor! Bucură-te, vindecătoarea de răni a trupurilor!

Spre tine, purura nădăjduind de multe boli și primejdii, s-a izbăvit țara aceasta, alinând și prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum, îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți,

Purie te-a întâmpinat preacuvioasă Maică, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștere tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor,

Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre datornice rugăciuni de la noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră, ți le aducem spre iertarea păcatelor. Și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău,

cele după vrednicie și cu credință următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria Domnului tău, îi aducem această cântare. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de mană, bucură-te, dătătoare de mângâieri, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul.

Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire, și temându-ne de tăiere ca și smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne!

Cine nu te va ferici pe tine că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletească cu cinstea cea neluată de mâini omenești a cereștii măriri? Oricine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău puget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește de la noi această cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, locașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, apărarea cinstitei cruci, bucură-te, a ei vrednică închinătoare, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin ea te-ai făcut lui Hristos următoare. Bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii măriri.

acum vom cânta mai cu vrednicie, ori cu ce cuvinte vom lăuda mărirea isprăvilor tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ți-a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să

Ne-au cuprins dureri care nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit, până și plăcerile care odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de nevrednicia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al Tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne asculta, vindecându-ne ca să scântăm. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te roa fierbințelii, bucură-te mântuirea de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te privighetoare neadormită, bucură-te stea luminată.

cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de durere, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Și pentru că ne-am mântuit să ne bucurăm,

Nelegiuirile și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui astăzi ne osândește și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră să ne împileze. Tu însă, o prea bună Maică, ascultând mărturisirea noastră, mijlocește către Dumnezeu să prefacă soarta osândirii în bunătate, scoțând din inimile vrăjmașilor toată urăciunea și te vom preamări cu laude ca acestea. Bucură-te, mijlocitoare a celor care au greșit, bucură-te, folositoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, doveditoare a celor clevetiți, bucură-te, scăpare a celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare a celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, înlesnirea slăbănogilor, bucură-te, stăpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii.

Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi Dumnezeu nostru până în sfârșit pentru rugăciune tale, preacuvioasă Maică, ci trimițând mila Lui asupra poporului precum este obișnuit, și noi nevrednici ne vom împărtăși cu El de ale sale bunătăți,

da prăznuirea ta după datoria obștii care ți aduce mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încurunat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei cele cu statornicie urmate după pilda iubitorului de oameni. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te mărirea călugărilor, bucură-te povățuitoarea obștii, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștelor, bucură-te pomenitoarea veacurilor, bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc.

Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, toți cu bucurie să o lăudăm pe cinstita Parascheva, că aceasta viața nestricăcioasă a luat în veci, pe aceasta mărire aflat și darul de minuni,

Rău cugetătorii prin tine mustrați fiind se înspăimântă văzând mărirea lui Dumnezeu gătită omului depărtat de păcate. În tine luminând taina cea necuprinsă a chipului mărirea asupra ta cuvioasă ca asta strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți. Bucură-te, izbăvitoarea noastră! Bucură-te, povățuitoare! Bucură-te, îndreptătoare! Bucură-te, izgonitoare de rele! Bucură-te, aducătoare de bun miros! Bucură-te, otrăvitoare a jivinilor răufăcătoare! Bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare! Bucură-te, feritoare de năluciri! Bucură-te, risipitoare de grindină! Bucură-te, aducătoare de ploi mănoase! Bucură-te, îmbelșugătoarea de roade bune! Bucură-te, veselitoare a plugarilor!

0: Teatru radiofonic.
1: Băiatul se numea Santiago. Avea o haină, o carte pe care o putea schimba pentru alta și o turmă de oi. Totuși, cel mai important era că în fiecare zi își împlinea marele vis al vieții lui: să călătorească. De câte ori putea, o lua pe alt drum. Lumea era mare și nesfârșită, și dacă s-ar fi lăsat numai un pic condus de oi, ar fi descoperit și mai multe lucruri interesante. Problema este că ele nu știu că fac drumuri noi în fiecare zi. Poate că așa este cu noi toți, își zise ciobănașul.

0: A apărut un copil care a început să se joace cu animalele. Mie nu-mi place să se bage cineva pe oile mele, se sperie de străini, dar copiii totdeauna reușesc să se apropie de animale fără să le sperie. Nu știu de ce, nu știu cum de cunosc animalele vârsta oamenilor. Copilul s-a mai jucat cu oile încă o vreme, continuă băiatul ușor intimidat. Și deodată m-a luat de mână și m-a dus la piramidele din Egipt. Atunci, la piramidele din Egipt, copilul mi-a spus, dacă ai să vii până aici, ai să găsești o comoară ascunsă. Dar când să-mi arate locul exact, m-am trezit. Bătrâna a rămas tăcută. Într-un târziu, luă iarăși mâinile flăcăului și le cerceta atent. Nu ți-au niciun ban acum, zise ea, dar vreau a 10-a parte din comoară dacă o găsești. Flăcăul râse. De fericire. Va să zică, baba strângea ban pe ban din puținul care îi pica și asta datorită unui vis care vorbea de comori ascunse. Bătrâna trebuie că era țigancă jet-beget, că țiganii sunt proști. Atunci spune ce înseamnă visul, îi ceru băiatul. Jură mai întâi, jură că o să-mi dai o zecime din comoara ta în schimbul vorbelor mele. Băiatul jură. Baba îi ceru să repete jurământul cu ochii la icoana Sfintei Inimi a lui Iisus Hristos. E un vis în limbajul lumii, spuse ea. Știu să-l interpretez, dar e o tălmăcire foarte grea. De asta cred că merit o parte din ce găsești. Iar înțelesul e ăsta. Trebuie să mergi până la piramidele din Egipt. N-am auzit niciodată de ele, dar dacă ți le-a arătat un copil, înseamnă că există. Acolo, matale, ai să găsești o comoară care te va face bogat. Flăcăul plecă dezamăgit și hotărât să nu mai creadă niciodată în vise. Începu să citească din cartea pe care i-o dăduse un preot din Tarifa. Când reuși să se concentreze puțin asupra lecturii, un bătrân se așeză lângă el și începu să-i vorbească. Îl întrebă ce carte citește. Băiatul se gândi să fie aspru și să se mute pe altă bancă, dar taică-său îl învățase să fie respectuos cu bătrânii. Așa că îi întinse bătrânului cartea din două motive. Primul, pentru că nu știa să citească titlul, iar al doilea, pentru că dacă nici bătrânul nu știa, s-ar fi mutat singur pe altă bancă să nu se simtă umilit. Zise bătrânul sucind cartea pe toate părțile, ca și cum ar fi fost cine știe ce ciudățenie. E o carte importantă, dar e foarte plicticoasă. E o carte care vorbește despre ce vorbesc cam toate cărțile, continuă bătrânul. Despre neputința oamenilor de a-și alege propriul destin și se termină făcând în așa fel încât toată lumea să creadă cea mai gogonată minciună din lume. Și care e cea mai mare minciună din lume? Întrebă mirat băiatul. Păi asta. Într-o anume clipă din existență, pierdem controlul asupra vieții noastre care începe să fie guvernată de soartă. Asta e cea mai gogonată minciună din lume. Cu mine nu s-a întâmplat așa, spuse flăcăul. Au vrut ca eu să fiu preot, dar eu m-am hotărât să mă fac cioban. E mai bine așa, zise bătrânul, pentru că îți place să călătorești. De unde sunteți?
1: Din mai multe locuri.
0: Nimeni nu poate fi din mai multe locuri, ripostă flăcăul. Eu sunt păstor și umblu prin multe părți, dar sunt dintr-un singur loc, dintr-un oraș aproape de o cetate veche. Acolo m-am născut.
1: Atunci să spunem că m-am născut la Salem.
0: Și cum mai e la Salem? Întrebă flăcăul, căutând un punct de orientare.
1: Cum a fost întotdeauna?
0: Și ce faceți la Salem? Insistă el.
1: Ce fac eu la Salem?"
0: Pentru prima oară bătrânul râse cu poftă.
1: "Păi, eu sunt regele Salemului. Numele meu este Melchisedec," spuse bătrânul.
0: "Câte oi ai?"
1: "Destule," răspunse flăcăul.
0: "Atunci avem în față o dilemă. Nu te pot ajuta dacă chiar crezi că ai oi destule."
1: Flăcăul se enervă, doar nu cere ajutor.
0: Bătrânul îi ceruse și vin, și conversație, și cartea.
1: "Dă-mi cartea înapoi," zise. "Trebuie să-mi caut oile și să plec."
0: "Dă-mi o zecime din oile tale," spuse bătrânul, "iar eu te învăț cum să ajungi la comoara ascunsă."
1: "Dar cum se face că un rege stă de vorbă cu un păstor?"
0: întrebă flăcăul rușinat și peste măsură de uimit.
1: "Sunt mai multe motive, dar hai să zicem că cel mai important e că tu ești în stare să-ți împlinești legenda personală."
0: Băiatul nu știa ce este aceea legendă personală.
1: "Este ceea ce tu ai vrut din totdeauna. Toți oamenii la adolescență știu care este legenda lor personală. În acest moment al vieții totul este limpede, totul este posibil și oamenii nu se tem să viseze și să dorească tot ce le-ar plăcea să facă în viață. Cu toate acestea, pe măsură ce timpul trece, o forță misterioasă încearcă încet, încet să dovedească faptul că legenda personală este imposibil de realizat. Sufletul lumii se hrănește cu fericirea oamenilor sau cu nefericirea, cu invidia, cu gelozia lor. Împlinirea legendei personale este singura îndatorire a oamenilor. Totul este un singur lucru și când tu vrei ceva cu adevărat, tot universul conspiră la realizarea dorinței tale."
0: "De ce vorbiți despre toate lucrurile astea cu mine?"
1: "Pentru că tu încerci să străiești legenda personală, dar ești pe punctul de a te lăsa pe gubaș."
0: "Întotdeauna apareți în asemenea momente?"
1: "Nu totdeauna sub forma asta, dar e drept că niciodată nu am lipsit. Uneori apar sub forma unei ieșiri din impas, a unei idei bune. Alteori, într-un moment de răscruce, fac în așa fel încât lucrurile să fie mai simple."
0: "Și așa mai departe."
1: "Majoritatea oamenilor nu bagă de seamă. Oamenii află foarte devreme care e rațiunea lor de a trăi," spuse bătrânul cu o undă de tristețe în priviri.
0: "Poate că din cauza asta renunță la tot atât de curând. Dar așa e lumea.
1: Comorile sunt scoase de sub pământ de șuvoaiele de apă și sunt îngropate tot de șuvoaie," spuse bătrânul. "Dacă vrei să afli ceva despre comoara ta, trebuie să-mi dai a zecea parte din oile tale."
0: "Dar nu se poate să-ți dau o zecime din comoară?"
1: Bătrânul îl privi dezamăgit. "Dacă îmi făgăduiești ce nu ai încă, o să-ți pierzi dorința de a obține acel lucru."
0: Atunci băiatul îi spuse că făgăduise o zecime țigâncii.
1: "Țiganii sunt deștepți," oftă bătrânul.
0: "Oricum, e bine să înveți că totul în viață are un preț. Asta este ceea ce încearcă să ne învețe războinicii luminii."
1: Bătrânul înapoi cartea băiatului. "Mâine, tot la ora asta, îmi aduci o zecime din noi, iar eu te voi învăța cum să capeți comoara ascunsă."
0: A doua zi, băiatul se întâlni cu bătrânul la amiază. Adusese cu el 6 oi.
1: "Unde e comoara?"
0: întrebă.
1: "Comoara se află în Egipt, aproape de piramide."
0: Flăcăul se sperie. și bătrâna îi spusese același lucru, dar nu-i luase nimic. Ca să ajungi la ea, va trebui să urmezi semnele. Dumnezeu a scris în lume drumul pe care fiecare om trebuie să meargă. Trebuie numai să citești ce a scris El pentru tine. Pe urmă, omul își desfăcu haina care îi acoperea pieptul. Bătrânul avea un colan de aur masiv bătut cu pietre scumpe. Ia astea, zise bătrânul scoțând o piatră albă și una neagră ce se aflau prinse în mijlocul colanului de aur. Se numesc Urim și Turim. Cea neagră înseamnă da, iar cea albă înseamnă nu. Când nu reușești să deslușești semnele, te ajută ele. Pune-le totdeauna o întrebare la obiect, dar, în general, încearcă să iei singur hotărârile. Nu uita că totul este unul și același lucru. Nu uita de limbajul semnelor și, mai cu seamă, nu uita să mergi până la capătul legendei tale personale. Negustorul de cristaluri văzu zorile și fu cuprins de aceeași teamă care îl încerca în fiecare zi. Era de aproape 30 de ani în același loc, o prăvălie pe o culme abruptă de deal, unde rare ori venea câte un cumpărător. Toată dimineața a stat să privească puținii trecători de pe stradă. Mai lipsau doar câteva minute până la prânz, când un flăcău străin s-a oprit în fața vitrinei lui. Era îmbrăcat ca toți oamenii, dar ochiul experimentat al negustorului de cristaluri trase concluzia că nu avea bani. Pe ușă era un anunț care spunea că acolo se vorbesc mai multe limbi. Flăcăul văzu un bărbat apărând de după tejghea. Pot să vă șterg vasele astea dacă doriți, spuse băiatul. Așa cum sunt acum, n-o să le cumpere nimeni. Bărbatul îl privi și nu spuse nimic. Când a isprăvit de curățat totul, i-a cerut negustorului o farfurie de mâncare. Să mergem să mâncăm, a spus negustorul de cristaluri. Aș vrea să lucrezi în prăvălia mea. Azi au intrat doi clienți cât ai șters vasele și ăsta-i semn bun. De aproape o lună lucra flăcăul pentru negustorul de cristaluri și nu prea era o treabă care să-l facă fericit. Dar nu pleca pentru că negustorul, chiar dacă era un bătrân cârcotaș, nu era necinstit. De ce voiai să vezi piramidele? Am auzit multe despre ele, zise băiatul, evitând să vorbească despre vis. Eu nu cunosc pe nimeni pe aici care să vrea să traverseze deșertul numai ca să vadă piramidele, spuse negustorul. Nu sunt decât un munte de pietre. Poți să-ți faci și tu una în bătătură. N-ați visat niciodată să călătoriți? Bătrânul rămase o vreme tăcut, apoi spuse, Profetul ne-a dat Coranul și nu ne-a lăsat decât 5 porunci ca să le urmăm în viață. Cea mai importantă e următoarea. Există un singur Dumnezeu. Celelalte sunt să ne rugăm de 5 ori pe zi, să postim în luna Ramadanului, să-i miluim pe săraci. Și care este a cincea poruncă? Întrebă băiatul. Acum 2 zile mi-ai spus că n-am visat niciodată să călătoresc, răspunse negustorul. A cincea poruncă pentru oricare musulman este să facă o călătorie. Trebuie să mergem măcar o dată în viață în orașul sfânt Mecca. De ce nu mergi acum la Mecca? Întrebă flăcăul. Pentru că Mecca mă ține în viață, mă face să suport toate zilele astea neschimbate, vasele astea tăcute pe rafturi, prânzul și cina în taverna aia oribilă. Mi-e frică să-mi împlinesc visul și pe urmă să nu mai am niciun motiv să trăiesc. Tu trăiești cu visul oilor și al piramidelor. Ești deosebit de mine pentru că dorești să-ți realizezi visurile. Eu nu vreau decât să visez la Mecca. Flăcăul se deșteptă înainte de răsăritul soarelui. trecuseră 11 luni și 9 zile de când călcase pentru prima oară pe continentul african. Se îmbrăcă cu veșmintele lui arabe de in alb, cumpărate special pentru ziua aceea. Își așeză vălul pe cap, fixându-l cu un inel făcut din piele de cămilă. Își încălță sandalele noi și coborâ fără niciun zgomot. Azi plec. Binecuvântează-mă, îi mai ceru băiatul. Dumneata m-ai ajutat. Sunt mândru de tine, spuse. Ai adus suflet în prăvălia mea de cristaluri. Dar să știi că eu nu mă duc la Meca. La fel cum știu că tu n-o să cumperi iar oi.
1: Cine ți-a spus asta? Întrebă flăcăul speriat.
0: Maktub, rosti simplu bătrânul negustor de cristaluri. Și-l binecuvântă. Plecă fără a-și lua rămas bun de la negustorul de cristaluri. Își aminti că unul dintre furnizorii negustorului aducea cristalurile în caravane care străbăteau deșertul. Englezul ședea într-o hardughie mirosind a animale, sudoare și praf. Hărăbaia nu se putea chema depozit, abia dacă era un șopron. Toată viața m-am chinuit ca să ajung să trec printr-un loc ca ăsta, gândi în timp ce răsfoia distrat o revistă de chimie. 10 ani de studiu să mă conducă la grajd. Dar trebuia să meargă mai departe. Trebuia să creadă în semne. Toată viața lui, toate studiile le dedicase căutării limbajului unic pe care îl vorbea universul. Cheltuise deja o parte din averea moștenită de la tatăl lui în căutarea zadarnică a pietrei filozofale. Frecventase cele mai bune biblioteci din lume și își cumpărase cărțile cele mai importante și mai rare despre alchimie. Într-una dintre ele descoperi că, în urmă cu mulți ani, un faimos alchimist arab vizitase Europa. Se spunea că număra peste 200 de ani, că descoperise piatra filozofală și elixirul vieții lungi. Englezul rămăsese impresionat de povestire, dar totul ar fi rămas doar o legendă dacă un prieten de-al lui, când s-a întors dintr-o expediție arheologică din deșert, nu i-ar fi povestit despre un arab înzestrat cu puteri extraordinare. Locuiește în oaza Al-Fayum, i-a spus prietenul, iar oamenii spun că are 200 de ani și că știe să transforme orice metal în aur. Un tânăr arab, încărcat cu o mulțime de cufere, intră în adăpostul unde era englezul și îl salută. Unde mergeți? Întrebă tânărul arab. În deșert, răspunse englezul și-și continuă lectura. Flăcăul scoase pe Urim și pe Turim din buzunar și începu să se joace cu ele. Străinul strigă deodată, un Urim și un Turim! Flăcăul vârâ iute pietrele în buzunar. Nu-s de vânzare, zise. Poate că și ăsta este un semn, spuse englezul, parcă gândind cu voce tare.
1: Cine v-a spus despre semne? Interesul flăcăului creștea văzând cu ochii.
0: Totul în viață este numai semne, a spus englezul, închizând de data aceasta revista pe care o citea. Universul este creat într-o singură limbă pe care toată lumea o înțelege, dar acum a uitat-o. Eu caut acest limbaj universal pe lângă alte lucruri. De aceea sunt aici, pentru că trebuie să întâlnesc un om care cunoaște acest limbaj universal, un alchimist. Îl întrebă dacă și el mergea în căutarea alchimistului. Eu sunt în căutarea unei comori, răspunse băiatul, dar se căi imediat. Într-un fel, și eu tot asta caut. Caravana și-a început drumul spre apus. Flăcăul vorbea puțin cu englezul, care își petrecea mai tot timpul cu cărțile. Într-o noapte, englezul nu reușea să închidă ochii. Îl chemă pe flăcău și începură să se plimbe peste dunele din apropierea taberei.
1: Era o noapte cu lună plină și flăcăul îi depână englezului povestea vieții lui. Englezul a fost fascinat de felul cum a înflorit prăvălia imediat ce băiatul a început să lucreze acolo. Acesta este principiul care unește toate lucrurile, spuse el. În alchimie se numește sufletul lumii. Când dorești ceva din toată inima, te afli mai aproape de sufletul lumii. Este totdeauna o forță pozitivă. Tot ce este pe fața pământului se transformă neîncetat, pentru că pământul este viu și are suflet. Noi suntem parte a acestui suflet și rare ori știm că el lucrează mereu în favoarea noastră. Dar dumneata trebuie să înțelegi că în prăvălia de cristaluri până și paharele lucrau pentru reușita dumitale. Asta este magia semnelor, continuă băiatul. Am văzut cum citesc călăuzele semnele deșertului și cum vorbește sufletul caravanei cu sufletul deșertului. După vreme îi veni rândul englezului să vorbească. Trebuie să dau mai multă atenție caravanei, spuse într-un târziu. Dar eu trebuie să citesc cărțile dumneavoastră, răspunse flăcăul. Într-o bună zi flăcăul înapoie cărțile englezului. Așadar, ai învățat multe lucruri, întrebă celălalt plin de curiozitate. Am învățat că lumea are un suflet și cine va înțelege acest suflet, va înțelege limbajul lucrurilor. Am învățat că mulți alchimiști și-au trăit legenda personală și-au ajuns să descopere sufletul lumii, piatra filozofală și elixirul. Dar mai ales am învățat că lucrurile acestea sunt atât de simple încât pot fi scrise pe un smarald.
0: Întoarce-te la caravana ta, zise el. Flăcăul contemplă din nou tăcerea deșertului și nisipul ridicat de animale. Fiecare are felul lui de a învăța, își repeta el. Felul lui nu este și al meu. Felul meu nu e și al lui. Dar amândoi suntem în căutarea legendei noastre personale. Și pentru asta eu îi port respect.
1: Nou veniții au fost imediat duși în fața șefilor de triburi din Al-Fayum. Flăcăul nu-și putea crede ochilor. În loc să fie o fântână înconjurată de câțiva palmieri, cum citise cândva într-o carte de istorie, oaza era dimpotrivă, mult mai mare decât multe sate din Spania. Avea 300 de fântâni, 50.000 de curmali și o mulțime de corturi colorate răspândite printre ei. Parcă am fi în 1001 de nopți, îi spuse englezului, care era nerăbdător să dea cât mai repede ochii cu alchimistul. L-am căutat toată dimineața, spuse în timp ce îl trăgea pe flăcău afară. Am nevoie de ajutor ca să descoper unde stă alchimistul. În sfârșit apăru o fată care nu era îmbrăcată în negru. Ducea un ulcior pe umăr, iar capul îi era acoperit cu un văl, dar avea fața descoperită. Flăcăul s-a apropiat pentru a o întreba de alchimist. Și atunci a fost ca și cum timpul s-a oprit în loc, iar sufletul lumii ar fi apărut cu toată vigoarea în fața flăcăului. Când i-a privit ochii negri, buzele nehotărâte între zâmbet și tăcere, a înțeles că cea mai importantă și mai înțeleaptă parte a limbajului pe care îl vorbea lumea era aceea care făcea ca toți pământenii să-și înțeleagă inimile. Și asta se chema iubire, un lucru mai vechi decât oamenii și decât însuși deșertul, care totuși răsărea mereu cu aceeași forță oriunde două perechi de ochi se întâlneau cum se întâlniseră acelea două în fața fântânii. Buzele s-au hotărât în sfârșit să zâmbească și acela era un semn. un semn pe care el îl așteptase fără să știe atâta timp din viața lui, pe care îl căutase între oi și prin cărți, în cristaluri și în liniștea deșertului. Acela era limbajul pur al lumii, fără explicații, pentru că universul nu avea nevoie de explicații ca să-și continue drumul în nesfârșit. Tot ce înțelegea flăcăul în clipa aceea era că se află în fața femeii vieții lui și, fără să fie nevoie de cuvinte, și ea trebuia să știe asta. Era mai sigur de asta ca de orice altceva pe lume, chiar dacă părinții lui și părinții părinților lui i-ar fi spus că se cuvenea mai întâi să faci curte, să fii logodit, să cunoști bine fata și să ai bani și abia pe urmă să te căsătorești. Cine spunea asta, poate că n-a cunoscut niciodată limbajul universal, fiindcă atunci te cufunzi în el, totdeauna e ușor să înțelegi că pe lume există o persoană care o așteaptă pe cealaltă, fie în mijlocul deșertului, fie în mijlocul marilor orașe. Și când viețile unor asemenea oameni se întretaie și ochii li se întâlnesc, orice trecut și orice viitor își pierd importanța. Și rămâne numai acel moment și acea certitudine incredibilă că toate lucrurile sub soare sunt scrise de aceeași mână. O mână care trezește dragostea și care face un suflet geamăn pentru fiecare om care muncește, se odihnește și caută comor sub soare. Fără asta, n-ar avea nicio noimă visurile omenirii. "Cum te cheamă?" a întrebat-o. "Mă cheamă Fatima," spuse fata lăsând privirea în jos. "E un nume pe care unele femei îl poartă și pe meleagurile de unde vin eu." "Este numele fiicei profetului," spuse Fatima. "Războinicii l-au adus până aici." Fata, gingașă, vorbea de războinici cu mândrie. Lângă ea, englezul insista, așa că flăcăul întrebă despre omul care vindeca toate bolile. "E un om care cunoaște tainele lumii. Vorbește cu ginii deșertului," spuse ea. Ginii erau demoni, iar fata arătă spre sud, spre locul unde acel bărbat ciudat locuia. Apoi își umplu ulciorul și plecă. Englezul plecă și el să-l caute pe alchimist. Flăcăul rămase multă vreme așezat lângă fântână, înțelegând că într-o zi levantul îi așternuse pe obraz parfumul acelei femei și că o iubea înainte chiar de a ști că există și că iubirea pentru ea îi va aduce toate comorile din lume. Curând după ce englezul plecă, Fatima veni să ia apă cu ulciorul. "Am venit să spun un lucru simplu," vorbi flăcăul. "Vreau să fii nevasta mea. Te iubesc." Fata lăsă apa să-i se verse din ulcior. "O să te aștept în fiecare zi aici. Am traversat deșertul în căutarea unei comori care se găsește lângă piramide. Războinicii își caută comorile," spuse fata ca și cum ar fi ghicit gândurile flăcăului. "Iar femeile deșertului sunt mândre de războinicilor." Flăcăul îi auzea vocea și o găsea mai frumoasă decât foșnetul vântului în frunzișul curmalilor. "E mult de când vin aici la fântână să te aștept. Nu reușesc să-mi mai amintesc de trecutul meu, de tradiție, de felul în care bărbații doresc să se poarte femeile din deșert. De când eram copil, visam că deșertul o să-mi facă cel mai frumos cadou din viața mea. Acest cadou a sosit în sfârșit și acela ești dumneata." Flăcăul vrut să ia mâna fetei, dar Fatima ținea ulciorul. "Mi-ai vorbit de visele tale, de bătrânul rege și de comoară. Mi-ai vorbit despre semne. Acum Nu mai mi-e frică de nimic, pentru că aceste semne mi te-au adus. Iar eu sunt parte din visul tău, din legenda personală, cum îi spui tu. De aceea vreau să-ți urmez drumul pentru care ai plecat. Dacă trebuie să aștept sfârșitul războiului, foarte bine, dar dacă trebuie să mergi înainte, du-te spre legenda ta. Dunele se schimbă după vânt, dar deșertul rămâne același. Așa va fi și cu iubirea noastră. Dacă eu sunt parte din legenda ta, înseamnă că te vei întoarce într-o bună zi. Fatima era o femeie a deșertului și dacă ar fi putut cineva să-l învețe asta, atunci numai deșertul putea. Poate că deșertul ar putea să explice iubirea fără posesiune. Când iubești, lucrurile capătă un sens și mai adânc, gândi. Deodată Nerete se repezi spre cer și apoi plonjă rapid, atacându-l pe celălalt. Când a făcut mișcarea aceasta, flăcăul a avut o viziune fulgerătoare. O armată cu săbile scoase năvălea în oază. Viziunea dispărui imediat, dar el se cutremură. Flăcăul se gândi la Fatima și se hotărâ să meargă la șefii de triburi. Aduc semne din deșert, îi spuse paznicului care stătea la ușa imensului cort alb din mijlocul oazii. Vreau să fiu primit de căpetenii. Cine este străinul care vorbește de semne? Întrebă unul dintre șefi privindu-l. Eu sunt, răspunse și povesti tot ce văzuse. Și de ce ar povesti deșertul toate astea unui străin, când știe că noi suntem aici de mai multe generații, zise alt șef de trib. Fiindcă ochii mei nu s-au obișnuit încă cu deșertul, răspunse flăcăul, și eu pot să văd lucruri pe care ochii prea deprinși cu ele nu reușesc să le vadă. Oaza tocmai începea să fie luminată de luna plină când ieși băiatul. Avea de mers 20 de minute până la cortul lui, și plecă într-acolo. Deodată auzi o bubuitură și fu aruncat la pământ de forța unui vânt pe care nu-l cunoștea. Locul se umplu de praf care aproape că acoperi luna. În fața lui, un enorm cal alb se cabra scoțând un nechezat îngrozitor. Pe cal stătea un călăreț îmbrăcat în negru cu un șoim pe umărul stâng. Purta turban și un văl care îi ascundea toată fața, lăsând să se vadă numai ochii. Straniul cavaler scoase spada enormă și curbată pe care o purta prinsă la șa. Oțelul străluci în lumina lunii. Cine a îndrăznit să citească zborul ereților? Întrebă cu o voce răsunătoare încât ecoul ei se auzi parcă printre cei 50.000 de curmali din Al-Fayum. Eu, răspunse flăcăul. Eu am îndrăznit. Repetă flăcăul și-și plecă ușor capul ca să primească lovitura spadei. Dar spada nu coborî imediat. Mâna străinului se lăsă încet până ce vârful oțelului atinse fruntea flăcăului. Era așa de ascuțită încât țâșni o picătură de sânge. De ce ai citit zborul păsărilor? N-am citit decât ce voiau păsările să povestească. Ele vor să salveze oaza și voi o să pieriți. Oaza are mai mulți oameni decât voi. Cine ești tu să schimbi voința lui Allah? Allah a făcut oștirile, dar tot el a făcut și păsările. Allah mi-a dezvăluit limba păsărilor. Totul a fost scris de aceeași mână, spuse flăcăul.
2: Ai grijă cu prezicerile, spuse străinul. Când lucrurile sunt deja scrise, n-ai cum să le eviți.
1: Eu n-am văzut decât o armată, spuse flăcăul. Nu am văzut rezultatul bătăliei. Cavalerul păru mulțumit de răspuns, dar continua să țină spada în mână.
2: Ce caută un străin pe pământuri străine?
1: Îmi caut legenda personală, ceva ce nu o să înțelegeți niciodată.
2: Trebuia să-ți încerc vitejia, spuse străinul. Curajul este darul cel mai de preț pentru cine caută limbajul lumii. Dacă vin războinicii și încă vei mai avea capul pe umeri după apusul soarelui, să mă cauți, zise străinul. Aceeași mână care ținuse spada își făca acum un bici. Calul se cabră din nou, ridicând alt nor de praf. Dar unde locuiți? Strigă flăcăul în timp ce călărâsul se depărta. Mâna cu biciul arătă spre sud. Flăcăul îl întâlnise pe alchimist.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În deschiderea emisiunii de astăzi, vă oferim spre audiție partea a patra și totodată ultima, aparținând simfoniei a cincea în mi minor de Piotr Ilici Tchaikovsky. Varianta pe care vă oferim aparține Orchestrei Simfonice a Radiodifuziunii din Stuttgart, dirijată de Sergiu Celibidache. Vă dorim audiție plăcută!

În deschiderea emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție ultima parte din Sinfonia a V-a în mi minor de Piotr Ilici Tchaikovsky în interpretarea Orchestrei Sinfonice a Radiodifuziunii din Stuttgart, dirijată de Sergiu Celibidache. În încheierea emisiunii de astăzi, vom începe să ascultăm o cutremurătoare lucrare sinfonică, și anume Sinfonia a VI-a în si minor, Patetica, de același compozitor. Pentru că am vorbit în multe ocazii despre această lucrare pe care v-am oferit-o în diferite interpretări, vă voi lăsa bucuria muzicii. Să ascultăm așadar în încheierea emisiunii Fascinația muzicii de astăzi, partea întâi din Sinfonia a VI-a în si minor, Patetica, de Piotr Ilici Tchaikovsky, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache.

0: În încheierea emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție partea întâi din Sinfonia a VI-a în si minor, Patetica, de Piotr Ilici Tchaikovsky, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a încheia audiția acestei lucrări. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Patriarhia Română a anunțat programul sărbătoririi Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Tot astăzi au fost stabilite detaliile organizatorice pentru proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu. Evenimentul va avea loc în 23 octombrie. Pelerinajul de la Iași la Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria se apropie de final. În Alta Curte de Casație și Justiție a câștigat definitiv procesul pe care l-a deschis împotriva Guvernului și Ministerului Finanțelor în privința drepturilor salariale restante ale magistraților. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni continuă campania România mai aproape de tine și mâine începe cea de-a 36-a ediție a Festivalului Național de Teatru. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română a cinstit-o astăzi pentru prima dată în calendarul bisericesc pe Sfânta Cuvioasă Magdalena de la Mălainița. Această primă prăznuire oficială vine în urma proclamării locale a canonizării sale, eveniment solemn care a avut loc în 13 septembrie anul acesta la Mănăstirea Mălainița din Serbia. La acea dată, Tomosul Sinodal a fost citit în cadrul Sfintei Liturghii de Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, moment urmat de prezentarea icoanei și așezarea raclei cu cinstitele moaște spre închinare.
1: Evlavioasă din fire și cunoscând bine învățătura de credință, ea s-a pus în slujba bisericii, propovăduind tuturor cuvântul lui Dumnezeu, păstrând astfel candela credinței nestinsă. În vremurile acelea tulburi, că mulți oameni apelau la vrăjitorie din pricina neînțelegerii limbii în care erau săvârșite dumnezeieștele slujbe, Sfânta Magdalena a luptat după putere să îi întoarcă pe oameni la Dumnezeu și să lepede practicele demonice ale vrăjitoriei. Această fericită femeie

0: Peștilor au început pregătirile pentru proclamarea canonizării locale a Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu. La mănăstirea Mihai Vodă din capitală a avut loc astăzi o ședință consultativă cu reprezentanții ai forțelor de ordine. Aspectele organizatorice cu privire la buna desfășurare a evenimentului religios au fost discutate atât la așezământul monahal, cât și la parohia Sapienței, locul unde Sfântul Constantin Sârbu a slujit în ultimii ani de viață. Amănunte am aflat de la părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial.
1: Ne-am bucurat de sprijinul autorităților, de sprijinul instituțiilor care sunt implicate, sunt partenere în organizarea acestui eveniment. Brigada de Jandarmerie a Municipiului București, Poliția Municipiului București, Poliția Locală a Sectorului 5, Serviciul de Ambulanță București Ilfov, Primăria Sectorului 5, sigur și Inspectoratul pentru Situații de Urgență București Ilfov și Brigada Rutieră a Municipiului București. Acești parteneri au grijă împreună cu organizatorii ca acest eveniment să se desfășoare în cele mai bune condiții, astfel încât el să fie într-adevăr o bucurie și o binecuvântare pentru toți pelerinii care vor participa la acest eveniment.
0: Ionuț Preda, comisarul șef al Brigăzii Rutiere București, a subliniat importanța colaborării dintre organizatori, pelerini și cetățeni.
2: Având în vedere evenimentele religioase găzduite de Mănăstirea Mihai Vodă, recomandăm credincioșilor care vor să participe la aceste activități să utilizeze mijloacele de transport în comun. Totodată recomandăm să manifeste răbdare vis-a-vis de fluxul de oameni care vor participa la aceste activități și față de restricțiile ce vor fi aplicate în zona străzii Sapienței.
0: Părintele Daniel Gheorghe, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului Sapienței, a vorbit la rândul său despre impactul evenimentului asupra comunității de credincioși.
3: Este un moment mult așteptat de comunitate. Credincioșii s-au pregătit din timp așa cu multă dragoste și am putea spune jertfă, pentru că Sfântul este foarte iubit. Este iubit pentru faptul că a iubit, așa cum se spune și pe piatra de lângă mormânt, a iubit și comunitatea l-a iubit, motiv pentru care oamenii credincioșii bisericuței noastre îl așteaptă cu multă bucurie. Sunt foarte multe mărturii, oameni care au fost aici, în locul acesta binecuvântat de Dumnezeu, unde Sfântul a ajuns pe 1 iunie 1964, un loc pe care l-a iubit și sigur oamenii au venit, au simțit aici mireasma Sfințeniei Sfântului care a umplut curtea și locul acesta, dar mai mult decât atât au simțit dragostea și ajutorul Sfântului.
0: Părintele Daniel Gheorghe, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului Sapienței din sectorul 5 al capitalei. La Iași continuă pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Credincioșii vin din dragoste față de Sfânta cea mult folositoare și totodată ocrotitoare și mijlocitoare în fața lui Dumnezeu.
4: Când ajungem la Sfânta, vin de la Timișoara, Jimbolia mai, județul Timiș. Parcă ne ia tot greu, tot simțim multă bucurie, mult har. Suntem parcă în altă lume. Nu vine să cred ce trăiești. Că nouă ne-a mai rămas Sfinții, ne-a mai rămas Dumnezeu, Măicuța Sfântă și atât.
5: Sfânta Parascheva, mă rog, întotdeauna, nu că acum am venit și gata, întotdeauna și ei toți Sfinți în ajutor, că ei ne ajută, atâta ne-a rămas și nouă, rugăciunile.
6: Să mulțumim și să avem nădejde că este alături de noi în fiecare zi și la toate rugăciunile, ea nu ne lasă, ne ascultă și ne le îndeplinește toate cererile, dacă știm, doar să mulțumim. Și să avem nădejde, să ne nădăjduim.
7: Pentru binecuvântarea Sfintei am venit. Ne simțim plin de har de la ea. Să ne îndrumi, să luăm decizii înțelepte pentru copii și pentru cei dragi în jurul nostru. Nu se simte, când stai cu drag și cu suflet aici, nu se simte că stai nu știu cât la rând.
0: La Catedrala Mitropolitană, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
8: Am văzut și am simțit pe Sfânta Parascheva care nu se uită, precum noi câteodată suntem ispitiți să ne uităm cu lupa la semenii noștri. Și a primit pe toți, și pe cel cu credință de 100, și pe cel cu credință de 60 și de 30, și nu i-a respins pe niciunul. Și pe cel care a venit cu evlavie, și pe cel care a venit din obișnuință. Și pe cel care a cerut ceva duhovnicesc și pe cel care i-a cerut ceva care ține de lumea aceasta. Pentru că Sfânta este smerită și îl cinstește pe cel care vine înaintea ei. Nu doar noi o cinstim pe Sfânta Parascheva, ci ea ne cinstește și ne prețuiește și ne iubește cu prețuirea și cinstea și iubirea pe care a învățat-o de la Domnul nostru Iisus Hristos, adică de la Dumnezeu.
0: Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor rămâne în baldachinul amenajat în fața căminului preoțesc până în jurul orei 20, oră până la care se apreciază că rândul pelerinilor va putea fi gestionat în curtea Catedralei Mitropolitane. Profesorii de religie care își desfășoară activitatea didactică în învățământul preuniversitar în școlile din județul Satu Mare au participat astăzi la consfătuirea prilejuită de începutul noului an școlar. Evenimentul s-a desfășurat în Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Satu Mare. Dascălii au primit binecuvântarea și încurajarea preasfințitului părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.
9: Am început cu o rugăciune de binecuvântare prin care i-am pomenit pe toți profesorii noștri de religie împreună cu toți elevii din județul Satu Mare care urmează cursurile de religie ortodoxă. Amintim că la nivel de județ avem un număr de 27.000 de elevi care urmează religia ortodoxă, care este predată de un număr de 65 de profesori plus 7 suplinitori. Considerăm că profesorii noștri de religie își fac datoria și sunt la înălțimea chemării la care așteptăm. Îi mulțumim bunului Dumnezeu pentru faptul că religia se predă cu multă tragere de inimă, cu multă înțelepciune, cu multă, multă dăruire.
0: În cadrul întâlnirii au fost analizate programele școlare actuale, aspecte legate de organizarea cercurilor metodice, dar și de provocările care apar în activitatea religioasă școlară. La consfătuire a participat și Ruxandra Monica Chivulescu, inspector școlar general în cadrul ISJ Satu Mare. Mâine va avea loc la Baia Mare consfătuirea profesorilor care predau religia ortodoxă în școlile din județul Maramureș. În Episcopia Sălajului s-a desfășurat astăzi conferința preoțească de toamnă, care a reunit clericii din cele trei protopopiate ale eparhiei, Zalău, Șimleu, Silvaniei și Jibou. Întâlnirea din acest an s-a înscris în tematica anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame, având în atenție rolul mamei în viața familiei, în creșterea și educarea copiilor. Întâlnirea a avut loc la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Zalău și a fost precedată de slujba de Tedeum, săvârșită de un sobor de preoți din cele trei protopopiate, în prezența preasfințitului părinte Benedict, episcopul Sălajului. Lucrările conferinței au fost moderate de părintele Claudiu Nechita, vicar eparhial al Episcopiei Sălajului. Invitatul a fost profesorul universitar Adrian Opre, decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În deschidere, preasfințitul părinte Benedict a adresat participanților un cuvânt de binecuvântare.
10: Pe tot parcursul acestui an am încercat să medităm la această realitate care merge împreună, chiar dacă par două teme distincte, vorbim de o singură realitate, de vreme ce recunoaștem în unanimitate că familia stă la baza vieții sociale și de aici acolo stă la baza și unei vieți de sfințenie. Și ca să argumentăm scripturistic, este foarte la îndemână să mergem la Epistola Sfântului Apostol Pavel către Efeseni, capitolul 5 și capitolul 6, unde se exprimă această legătură dintre familie, mai întâi soț și soție, după modelul relației Hristos-Biserică și mereu în contexte specifice spun că este cel mai sintetic tratat matrimonial, ca să numim așa, cu valențe maximale.
0: La rândul lui, profesorul Adrian Opre a susținut o conferință dedicată rolului mamei în viața familiei cu referire la importanța relației dintre părinți și copii, la responsabilitatea educației și la contribuția familiei în formarea și dezvoltarea personalității copilului.
11: Cred că trei idei se desprind această conferință. Pe de o parte, am atras atenția asupra faptului că mama este prima deschidere, prima poartă prin care copilul înțelege că lumea în care a intrat are o siguranță a ei dacă mama este prezentă. În doilea rând, am atras atenția asupra faptului că mama educă nu doar prin cuvânt, educă mai cu seamă prin trăirile ei, prin faptele ei, prin manifestările ei, pentru că este mult mai convingătoare prin felul ei de a purta rugăciunea, prin gestul ei de a chema pe toți la masă, de a-i pune împreună, de a educa respectul și, cum spuneam în conferință, tocmai acest aspect care parcă l-a pierdut generația actuală de copii. Recunoștința. Ea ne educ. Și în ultimul rând, cred că e foarte important să spun că copiii noștri n-au nevoie de mame perfecte. N-au nevoie de mame care sunt atât de sfinte. Au nevoie de mame omenești. Dar mame care să lasă dragostea lor în ceea ce fac, în cele mai simple gesturi, astfel încât copilul să facă puntea între cele ale lumescului și cele ale lui Dumnezeu.
0: După susținerea conferinței, părintele vicar eparhial Claudiu Nechita a prezentat principalele proiecte și activități desfășurate de Episcopia Sălajului în cursul acestui an, precum și direcțiile de acțiune pentru perioada următoare. La finalul întâlnirii, Preasfințitul Părinte Benedict a dăruit fiecărui preot participant volumul său Ca o zi de duminică, cateheze vesperale despre viața în familie, care reunește o serie de cateheze susținute de ierarh în perioada postului nașterii Domnului. Conferințele preoțești din Episcopia Sălajului se desfășoară anual, primăvara și toamna, având ca tematică programul propus de Patriarhia Română pentru anul omagial și comemorativ. Comunitatea românească din Ungaria a marcat aseară împlinirea 150 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuș în cadrul unui eveniment de înaltă ținută culturală organizat în orașul Gyula. Manifestarea, găzduită de Uniunea Culturală a Românilor din țara vecină, a reunit oficialități diplomatice, oameni de cultură și numeroși credincioși români din regiune, dar și din țară. Prezent la eveniment, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria a subliniat importanța păstrării identității naționale prin cultură și credință.
12: Iată că și aici, în cadrul comunității românești din Ungaria, în special la Jula, la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, prin organizarea Consulatului General al României la Jula cu Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria, cu Muzeul de Artă și Design și cu Universitatea aceasta de Artă din Timișoara, au marcat într-un mod foarte frumos acest eveniment, prezentând personalitatea și realizările lui Constantin Brâncuș, bineînțeles peste tot unde el a trăit, atât la Târgu Jiu, cât iată și la acest atelier Pompidou din Paris. Domnul director al acestui muzeu de artă în Timișoara ne-a prezentat și o conferință foarte interesantă despre muzeul pe care au reușit să-l organizeze și să-l dedice lui Brâncuș în anul 2023, când Timișoara a fost capitală europeană culturală. De asemenea, a fost sărbătorit, așa cum se cuvine, și unul dintre artiștii acestei comunități, domnul Ștefan Oroian, care a reușit și el, la asemenea lui Brâncuș, să ridice numele românilor din Ungaria prin expoziții în toată țara, în România, în străinătate, în Germania, în Italia, la Veneția. Îi felicităm pe organizatori și considerăm că a fost un eveniment cultural binevenit pentru toți participanții.
0: Cei prezenți au putut descoperi crâmpeie din viața și opera părintelui sculpturii moderne printr-o prelegere susținută de directorul Muzeului Național de Artă din Timișoara, doctorul Filip Petcu. Prezentarea a fost completată de o expoziție fotografică și de proiecția unui scurtmetraj realizat de Ministerul Culturii. Totodată, în cadrul serii, Consulatul General al României la Gyula a oferit o diplomă de excelență artistului plastic din oraș, Ștefan Oroian, care își serbează ziua de naștere în aceeași zi cu marele Constantin Brâncuș. Daniel Albanu, consulul general al României la Gyula.
13: Anul 2026 a fost instituit în România drept anul Constantin Brâncuș, prin legea numărul 140 din 24 iulie 2025, în semn de recunoaștere a contribuției sale excepționale la îmbogățirea patrimoniului cultural universal. Suntem mândri că, la un secol și jumătate de la nașterea sa, Constantin Brâncuș continuă să ne reprezinte pe noi românii în lume. Prin creația sa, el a demonstrat că valorile și inspirația născute dintr-o cultură națională pot dobândi o expresie universală, devenind parte a patrimoniului întregii umanități. Moștenirea sa ne amintește că identitatea culturală este o sursă de forță și de inspirație și că valorile românești își găsesc locul firesc în dialogul cultural european și universal. Evenimentul de astăzi este totodată rezultatul unui efort comun și al unei colaborări instituționale pe care dorim să o apreciem în mod deosebit.
0: Născut la 19 februarie 1876 în localitatea gorjeană Hobița, Constantin Brâncuș a eliberat sculptura de tiparele clasice și a devenit pionierul modernismului universal. Plecat pe jos spre Paris, titanul artei moderne a reușit să îmbine spiritualitatea profundă a satului românesc cu avangarda europeană, lăsând moștenirea capodopere inestimabile precum coloana fără sfârșit, poarta sărutului și maestra. Prin arta sa, Brâncuș a transpus esența zborului și a sacrului în piatră și bronz și a rămas până astăzi cel mai important ambasador al culturii noastre în întreaga lume. Cea de-a doua ediție a conferinței naționale Împreună pentru Viață va avea loc poimâine la Hotelul Mercur din București. Tema ediției actuale este de la intenție personală la eficiență comunitară, cum construim sprijinul instituțional. Amănunte despre eveniment am aflat de la Teodora Paul, președinta Asociației Studenți pentru Viață București.
14: Conferința aduce la aceeași masă oameni cu experiență în domeniu și oameni aflați la început de drum. Vom porni de la experiența celor care lucrează direct cu femeile însărcinate și mamele și vom discuta concret despre ce funcționează, cum colaborăm și cum construim servicii acolo unde ele încă nu există. Conferința se adresează asistenților sociali, psihologilor, medicilor, preoților, voluntarilor și reprezentanților organizațiilor și centrelor, precum și cei aflați la început de drum. Printre vorbitorii care vor participa la program se numără Alexandrana Dane, președinta Asociației România pentru Viață, Svetlana Giovanova, fondatoare și directoare a unui centru pentru femei în crize de sarcină din Macedonia de Nord, Adelina Fronea, președinta Asociației LifeCall, părintele Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, părintele Radu Brânză, coordonatorul departamentului Provita din cadrul sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor, Mariana Bașturia, psiholog în cadrul centrelor ROA și dr. Iulia Rădeanu, președinta Asociației Generații Iubite și Ocrotite.
0: Teodora Paul, președinta Asociației Studenți pentru Viață București. Participarea la conferință este gratuită. Pentru mai multe detalii puteți accesa site-ul romania-pentru-viață.ro. La Mănăstirea Oașa din județul Alba se va desfășura de mâine până duminică sinaxa educațională cu tema Prezență, joc, poveste, drumul spre o educație care formează. Subiectul discuției invită la un exercițiu de conștientizare despre rolul profesorului nu doar ca transmițător de informații, ci ca formator de caractere care per moral și sprijin pentru elevi în procesul de dezvoltare. Am aflat amănunte de la profesoara Carmen Ginariu.
15: Ediția din acest an îi aduce împreună pe preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, și pe Georgiana Popan, actriță, formator și doctor în arta povestirii. Prin experiența și preocupările lor, cei doi invitați vor aborda educația din perspective diferite, dar complementare. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, teolog, profesor universitar și ierarh, va susține conferința Educația ca prezență și însoțire, de la starea de bine la întâlnirea care formează. Pornind de la relația dintre educație, formarea personală și întâlnirea autentică, preasfinția sa îi va invita pe participanți să reflecteze asupra rolului profesorului dincolo de actul predării, acela de a-l însoți pe elev în procesul de cunoaștere și de a contribui la formarea sa ca om. Georgiana Elena Popan, actriță, formator și doctor în arta povestirii, va susține două ateliere practice reunite sub tema Starea de bine la clasă prin jocuri, improvizație și storytelling.
0: Sinaxa educațională este o comunitate a profesorilor care integrează valorile religioase creștin-ortodoxe și formarea caracterului moral al elevilor în procesul de învățare.
15: Sinaxa educațională reunește profesori, învățători, educatori, consilieri școlari și formatori preocupați de sensul profund al educației și de relația autentică dintre dascăl și elev. Prin întâlniri, ateliere, conferințe, asociația își propune să creeze contexte în care experiența pedagogică, valorile creștine și bucuria de a învăța împreună să se întâlnească firesc. Ajunsă la cea de-a 17-a ediție, Sinaxa educațională continuă să ofere un spațiu de întâlnire și de învățare pentru cei care cred că educația înseamnă mai mult decât transmiterea unor informații. Înseamnă prezență, încredere și însoțire. Înseamnă să fii acolo pentru copilul din fața ta și să-i oferi nu doar răspunsuri, ci și curajul de a pune întrebări, de a descoperi și de a crește.
0: Profesoara Carmen Ginariu. Continuăm acum cu alte informații. Agenda reuniunii Consiliului European de la Bruxelles conține teme precum bugetul comunitar, sprijinul pentru Ucraina, securitatea energetică și apărarea în cadrul negocierilor privind viitorul buget al Uniunii pentru perioada 2028-2034. România susține menținerea finanțărilor pentru infrastructură, dezvoltare regională și agricultură și solicită fonduri pentru întărirea apărării pe flancul estic și în regiunea Mării Negre. Pe parcursul celor două zile de discuții, liderii europeni vor analiza măsuri pe termen scurt pentru reducerea prețurilor la energie, combaterea atacurilor hibride atribuite Rusiei, precum și pregătirile pentru sprijinirea infrastructurii energetice a Ucrainei înaintea iernii. În Alta Curte de Casație și Justiție a câștigat definitiv procesul pe care l-a deschis împotriva Guvernului și Ministerului Finanțelor. Speța vizează plata unor drepturi salariale restante către magistrați, rezultate în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Instanța Supremă a respins astăzi recursul formulat de Guvern și Ministerul Finanțelor. A fost menținută decizia Curții de Apel București din 5 mai, care obligă executivul să plătească, inclusiv prin rectificare bugetară, drepturile salariale restante ale magistraților. Purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți de Casație și Justiție, Victor Alistar.
16: Înalta Curte de Casație și Justiție reafirmă principiul fundamental al statului de drept, și anume acela că obligațiile stabilite de lege și consfințite prin hotărâri judecătorești sunt obligatorii pentru toți subiecții de drept, fără derogări arbitrare și fără a ține seama de cine sunt beneficiarii respectivelor decizii. Astăzi, Înalta Curte a respins recursul în cauză și a menținut dispozițiile Curții de Apel București.
0: Purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți de Casație și Justiție, Victor Alistar, reamintim, miza acestui proces este de circa 5 miliarde de lei. Curtea de Apel București a mai stabilit în luna mai că Guvernul și Ministerul de Finanțe trebuie să pună în executare decizia în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței, cu penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere și amendă de 20% din salariul minim brut pe economie per ziua de întârziere. Ministerul Sănătății propune reducerea birocrației în spitalele din subordine prin simplificarea procedurilor de modificare a statelor de personal. Vine cu toate detaliile Florentina Caragea.
17: Instrucțiunea elaborată de Ministerul Sănătății a fost transmisă unităților sanitare din subordine, care au la dispoziție 10 zile pentru a transmite observații și propuneri. Potrivit documentului, spitalele vor putea actualiza statele de personal la nivelul propriu în condițiile legii, fără a mai fi necesară aprobarea prealabilă a Ministerului Sănătății pentru fiecare modificare individuală. Astfel, deciziile administrative curente vor putea fi gestionate mai rapid de către managementul spitalelor, fără a afecta structura și numărul de posturi aprobate. Documentul ar putea intra în vigoare după încheierea consultării în forma finală rezultată. Simplificarea procedurilor nu înseamnă că spitalele vor putea modifica liber numărul de angajați sau structura organizatorică. Ministerul Sănătății va continua să aprobe statele de funcții, structurile organizatorice și organigramele unităților sanitare din subordine cu respectarea normativelor de personal, a numărului de posturi repartizat și a bugetului aprobat. În anul 2025, din cele 790 de documente emise de minister, 740 de ordine de ministru au vizat modificarea statelor de personal și doar 50 dintre ele au fost modificări ale statelor de funcții.
0: Am ascultat-o pe Ana Maria Movilă. Filarmonica Banatul Timișoara invită publicul la concertul simfonic Arta Proporției mâine, 16 octombrie, de la ora 19. Programul va reflecta modul în care muzica se poate înnoi, păstrând legătura cu formele trecutului. În sala Capitol, orchestra simfonică Remus Georgescu va evolua sub bagheta dirijorului Christian Schumann. Biletele pot fi achiziționate clasic la casierie sau de pe site-ul Filarmonicii Banatul Timișoara. Mâine va începe cea de-a 36-a ediție a Festivalului Național de Teatru. În cele 10 zile de festival, în centrul ediției va fi selecția oficială de 36 de spectacole realizată de echipa curatorială formată din criticii Raluca Cârciumaru, Alina Epângeac și Sebastian Vlad Popa. Selectate din peste 150 de producții vizionate, spectacolele reunesc perspective, formule scenice și teme diferite ale stagiunii 2025-2026. Tema ediției, Perfect Uman, propune o reflecție asupra asupra imperfecțiunii, a vulnerabilității și a felului în care ne definim astăzi relațiile cu ceilalți, cu societatea și cu tehnologia. Alături de cele 36 de spectacole din selecția oficială, în cadrul festivalului vor fi prezentate spectacole și evenimente reunite în module cu direcții proprii. În total, 88 de reprezentații prezentate în 24 de săli de spectacole din capitală. Știri externe acum. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a ajuns la Bruxelles pentru întâlniri cu liderii Alianței Nord-Atlantice și ai Uniunii Europene în speranța de a obține o presiune reală asupra Rusiei. Potrivit agenției France Press, liderul de la Kiev a scris pe contul său de pe rețeaua X: reuniuni importante sunt prevăzute pentru astăzi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu președintele francez, Emmanuel Macron, cu premierii polonez, Donald Tusk, belgian, Bart de Wever și premierul danez, Mette Frederiksen. Noi toți în Europa vrem ca acest război să se termine. Pentru ca aceasta să se întâmple, sunt necesare semnale puternice, mai multă presiune reală asupra Rusiei și mai mult sprijin în materie de apărare pentru Ucraina, se arată în postarea lui Volodymyr Zelensky. La final, datele despre vreme. De la Administrația Națională de Meteorologie, până mâine, la ora 18, este activă informarea de intensificare ale vântului și precipitații mixe la altitudini mai mari de 1500 de metri. Vor fi intensificări ale vântului local în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. La altitudini mari de peste 1500 de metri vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Cu precădere, în Carpații meridional și oriental se va depune strat de zăpadă între 5 și 15 centimetri. În această noapte va ploua în Maramureș, la munte local în Transilvania, Muntenia și izolat în celelalte regiuni. Temperaturile minime se vor încadra între 0 grade în nordul Olteniei și 9 grade pe litoral. Mâine, vreme mai rece decât specificul perioadei, va ploua slab local în zona montană, în Oltenia, Muntenia, Transilvania și izolat în Banat, Crișana, Moldova, posibil și în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor situa între 9 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în sud-vestul Olteniei. În această noapte în București, trecător va ploua slab, temperatura minimă va fi de 5 grade. Mâine, vreme mai rece decât în mod normal la această dată în capitală. Temperatura maximă nu va depăși 15 grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii În căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, invitatul permanent al acestei emisiuni, părintele profesor Florin Botezan, cadru didactic la seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia. Iar de la acest microfon, părintele Petruț Ormenișan. De ceva vreme am început să vorbim în cadrul emisiunii noastre despre Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie care reprezintă centrul cultului bisericii. Deoarece în Sfânta Liturghie noi ne întâlnim cu Dumnezeu, ne unim cu Dumnezeu prin Sfânta Împărtășanie. Și considerăm că acest demers este spre folosul nostru, al tuturor, deoarece o participare conștientă, înțelegând ceea ce se întâmplă în biserică, ne ajută să fim mult mai prezenți, să fim mult mai înțelegători și deschiși către darul lui Dumnezeu. Și în acest demers al nostru am ajuns acum într-un moment în care dorim să vorbim despre darul pe care trebuie noi să-l aducem la Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie este un dar pe care Dumnezeu îl face nouă, dar în același timp, la acest dar pe care Dumnezeu ni-l face, trebuie să răspundem și noi cu un dar. Părinte profesor, vă rugăm să ne spuneți despre acest dar pe care noi trebuie să-l aducem înaintea lui Dumnezeu la Sfânta Liturghie.
1: Sfânta și Dumnezească Liturghie este, așa cum bine ați subliniat, un moment al întâlnirii noastre cu Dumnezeu în care se împlinește un schimb de daruri. Aducem un dar și primim un dar. Înțeles în sensul cel mai curat, darul ne reprezintă, poartă în el ceva din noi, ne ajută să ne deschidem către cel căruia îl dăruim. Iar atunci când în schimbul darului primim un alt dar făcut cu aceeași sinceritate, se realizează o comuniune. Vorbind la relațiile dintre oameni. Cu atât mai mult când e vorba de întâlnirea noastră cu Dumnezeu, întâlnirea în slujba dumnezeieștii liturghii, unde ni se dă darul cel mare al trupului și sângelui Domnului, în care Hristos însuși ni se dăruiește spre împărtășire, este firesc, este normal ca și noi să ducem darul nostru.
0: Nu este această o atitudine cumva comercială, de negoț? Eu îți dau, îmi dai și tu, dacă nu îți dau eu, nu îmi dai și tu?
1: Tocmai asta vreau să spun mai înainte, că poate să fie înțeleasă în sensul acesta atunci când este un interes ascuns în darul pe care îl dai și în relațiile dintre oameni. Dar atunci când există sinceritate, atunci când darul pornește din prea plinul inimii tale, când este o expresie a dragostei tale, atunci se depășește acest nivel interesat, comercial, de schimb, în care eu dau cu gândul ca să primesc. De fapt, darul adevărat este o jertfă pe care o faci necondiționat și nu o plată pentru un serviciu pe care vrei să-l primești.
0: Ca să vorbim mai precis, care sunt darurile pe care noi putem să le aducem la Sfânta Liturghie?
1: În primul rând, darul nostru la Sfânta Liturghie este pâinea și vinul, prescura și vinul pe care noi le ducem la altar și le oferim lui Dumnezeu pentru a le primi apoi în cadrul dumnezeieștii liturghii, prefăcute în trupul și sângele Domnului și dăruite nouă înapoi spre împărtășire.
0: Putem să aducem și alte daruri sau doar strict pâine și vin?
1: Pâinea și vinul sunt darurile principale care nu ar trebui să lipsească, sau măcar pâinea, măcar prescura. Dar mai există și alte daruri pe care noi le putem aduce Domnului, pe care le putem aduce la altar. Este lumânarea, care de obicei însoțește prescura și vinul, dacă avem și vin. De asemenea, se pot aduce și alte daruri, cum ar fi unde lemnul sau tămâia, care se folosesc în cadrul slujbelor pe care biserica le săvârșește.
0: Și acest dar trebuie să-l aducă fiecare credincios care participă la slujbă.
1: Prescura, vinul și lumânarea ar trebui să le aducă fiecare credincios la fiecare liturghie la care participă, deoarece este jertfa lui și îl simbolizează pe el însuși, care se dăruiește pe el lui Hristos prin aceste daruri.
0: Adică aceste daruri au o semnificație simbolică.
1: Da, aceste daruri au o semnificație simbolică. Nu e vorba de o chestiune practică sau comercială, chiar dacă este și un înțeles practic, pentru că pentru a se sluji Sfânta Liturghie este nevoie de prescură, este nevoie de vin.
0: Dar nu este nevoie de atâtea prescuri câți nu oameni sunt în biserică.
1: Categoric, nu este nevoie de atâtea prescuri. Și
0: spuneați într-o emisiune că e nevoie doar de 5 prescuri.
1: 5 prescuri sau în caz de lipsă chiar 3 sau chiar și una, și chiar și cu pâine, dacă în cazuri extreme, dacă nu există prescură. Dar e vorba aici deja de înțelesul simbolic al darului nostru și noi avem nevoie să ducem darul, dar să-l ducem cât se poate de conștienți asupra ceea ce reprezintă acest dar.
0: Mă gândesc că ar fi foarte potrivit să ne vorbiți despre ce reprezintă aceste daruri de pâine, vin și lumânare după un scurt moment muzical.

0: Revenim în cadrul emisiunii În căutarea Sfințeniei, vorbim despre darurile pe care noi, ca participanți la Sfânta Liturghie, trebuie să le aducem atunci când participăm la slujbă. Și ați pomenit, Părinte, de darurile principale, pâinea și vinul. Și spuneați că aceste daruri trebuie să le aducem fiecare dintre credincioșii care participăm la liturghie. Ce semnifică aceste daruri? Pentru că a spus că ele au un înțeles simbolic.
1: Pâinea și vinul sunt alimente esențiale din hrana omului și proprii omului, pentru că nu le găsim ca atare în natură, ci ele sunt rezultatul prelucrării unor elemente din natură de către om. Pâinea se face din grâul care se adună, care se cultivă pe câmp și care trebuie măcinat și apoi prelucrat pentru a se face pâine. Vinul se obține din strugurii care la rândul lor se cultivă, se adună și se prelucrează de către om. Și spuneam că sunt elemente esențiale care simbolizează întreaga hrană care ne susține viața biologică, pâinea, cea care ne ține în viață, iar vinul, după cum spune și Scriptura, vinul veselește inima omului, bineînțeles atunci când este luat cu măsură, fără excese, vinul este și el un element important în hrana noastră. Aspectul acesta de bucurie prin faptul că Domnul nu ne dă numai strict ceea ce ne este necesar pentru a supraviețui, ci ne dă har peste har și ne dă și daruri, chiar și materiale, ca să ne și bucurăm de viața și de viața aceasta biologică pe care o trăim, sigur, având tot timpul conștiința că sunt daruri de la Dumnezeu și mulțumindu-i lui Dumnezeu.
0: Chiar și în limbajul comun. Adeseori, atunci când vorbim despre pâine, cumva ne referim la hrană. Că de multe ori spunem, aș prefera să fiu sărac, să n-am decât un colț de pâine, adică să am puțină mâncare, dar să am sănătate.
1: Da, sau vorbim despre agonisirea pâinii, zilnice a pâinii, care, de fapt, a hranei. Pâinea, chiar în limbajul curent, într-adevăr, este un simbol al întregii hrane care ne ține în viață.
0: Foarte frumoasă imaginea aceasta și ideea pe care ne-a sugerat-o, și anume pâinea și vinul nu le găsim așa în natură, sunt darul lui Dumnezeu și în același timp și strădania omului. Dumnezeu ne dă grâul și truda mea...
1: La care se adaugă, da, sudoarea omului. Sudoarea omului adăugată la darul lui Dumnezeu, pentru că omul sădește grâul, dar Dumnezeu îl face să crească. Omul îl adună, îl prelucrează și îl aduce lui Dumnezeu. La fel și via, omul o sădește, omul o îngrijește, dar Dumnezeu este cel care o face să rodească și să se coacă strugurii ca să-i putem folosi apoi pentru a face vinul.
0: Deci, cumva, pâinea și vinul reprezintă hrana noastră, viața noastră. Mai există un alt simbolism al acestor daruri?
1: Prin faptul că pâinea și vinul simbolizează hrana care ne ține în viață, ele devin un simbol al vieții noastre biologice, un simbol al vieții pe care noi o aducem lui Dumnezeu, o dăruim lui Dumnezeu cu conștiința că, de fapt, Dumnezeu este cel care ne ține în viață. Astfel, unul dintre tâlcuitorii Sfintei Liturghii, Sfântul Nicolae Cabasila, subliniază că viața noastră este cel mai bun, cel mai potrivit dar pe care îl putem face la Sfânta Liturghie, pentru că primim în schimb tot viață, adică viața veșnică, prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Adică îi dăm lui Hristos pâinea și vinul menită să se prefacă în trupul nostru pământesc, ca să ne întoarcă pâinea și vinul prefăcute în trupul și sângele lui Hristos. Cum spune Sfântul Nicolae Cabasila, în schimbul vieții vremelnice, noi dobândim viața veșnică, adică însuși și trupul și sângele Mântuitorului.
0: Să înțelegem astfel că atunci când aducem prescură și vin la altar, de fapt noi ne aducem pe noi înaintea lui Dumnezeu.
1: Ne aducem pe noi, chiar spunea, Sfinții Părinți vorbesc foarte mult despre lucrurile acestea, așa un exemplu, fericitul Augustin, de exemplu, spune: vrei să afli ce anume ai putea să oferi lui Dumnezeu pentru tine? Oferă-te pe tine însuți. căci ce cere de la tine Domnul dacă nu pe tine însuți? Pentru că în toată creația de pe pământ n-a făcut nimic mai bun decât pe tine. Deci, în momentul în care noi aducem pâine și vin, practic noi ne aducem pe noi înșine ca jertfă, ca dar lui Dumnezeu.
0: Foarte frumoasă această imagine. Dumnezeu ne dă hrană, hrană care ne susține viața biologică și cu această hrană, care-i darul lui Dumnezeu și truda noastră a omului, venim înaintea lui Dumnezeu ca să-i aducem ca mulțumire. În mai multe locuri din Noul Testament, Domnul Hristos spune că viața cea adevărată este viața pe care El ne-o dăruiește. Despre acest înțeles al jertfei și al vieții celei adevărate, vă rugăm să ne spuneți mai multe după o scurtă pauză muzicală.

0: Revenim în studioul Radio Reîntregirea, în cadrul emisiunii În căutarea Sfințeniei. Vorbim despre darurile pe care noi trebuie să le aducem la Sfânta Liturghie. Părinte profesor, spuneam mai înainte că noi, la Sfântul Altar, aducem prescura și vinul ca simbol al hranei. Viața pe care Dumnezeu ne-o dă, noi o aducem Lui și, în același timp, avem această imagine pe care ne-o descoperă Evangheliile, în care Domnul Hristos spune că viața cea adevărată este la El, că El este viața cea adevărată. Puteți să explicați această imagine?
1: Da, este vorba de o adâncire a înțelesului vieții. Ce înseamnă, de fapt, viață? Ne naștem în această lume cu viața biologică, care este darul lui Dumnezeu, o viață care este ținută, este susținută de către hrană. Dacă nu mâncăm, murim. Arătând prin aceasta că noi nu avem viață în noi înșine și prin noi înșine și nu ne suntem suficienți nouă pentru a putea viețui, ce avem nevoie să fim întăriți din afară. Tocmai de aceea a lăsat Domnul nevoia omului de a mânca. Dumnezeu îl putea face pe om fără nevoia de a se hrăni. Dar această nevoie de hrană ne aduce aminte mereu de slăbiciunea noastră, de faptul că nu avem viață noi înșine și nu ne suntem suficienți nouă înșine, avem nevoie din afară de hrană. Și asta este o primă conștientizare a limitelor noastre și a nevoii de a primi din afară întărire, ajutor. Din păcate însă, omul care s-a îndepărtat de Dumnezeu, omul căzut în care chipul lui Dumnezeu s-a întunecat, a ajuns să privească hrana ca pe un bun în sine, nu ca pe un mijloc prin care Dumnezeu ne ține în viață, și să considere că, de fapt, hrana în sine este cea care ne ține în viață. Cu alte cuvinte, că omul trăiește numai cu pâine, cu pâinea aceasta materială.
0: De fapt, noi când mâncăm, nu facem altceva decât să prelungim moartea, o amânăm.
1: Noi când mâncăm, prelungim această viață biologică pe care o avem, dar amânăm momentul morții. Dar această hrană care ne ține în viața biologică nu ne poate oferi decât viața aceasta limitată, are o limită. La un moment dat, vrând nevrând, intervine boala, stricăciunea, neputința, bătrânețea, și chiar dacă omul, să spunem, nu moare în mod accidental, dar la un moment dat, trupul acesta, oricât de bine l-am hrănit și oricât de ecologic și așa, după toate principiile nutriției a mânca, la un moment dat acest trup tot încetează să mai funcționeze și nu mai poate să primească viață prin hrana pe care o mâncăm. Pentru că hrana acestei lumi este de fapt limitată și nu asta este esențialul.
0: Ce este esențial?
1: Esențialul este viața veșnică pe care a venit să ne-o dăruiască Hristos. Viața veșnică despre care Hristos spune că o dobândim atunci când mâncăm trupul și sângele Lui. Este ceea ce Hristos ne învață încă de la începutul propovăduirii sale, atunci când respinge una dintre ispitele fundamentale ale diavolului. Hristos, după botezul său din apa Iordanului, merge în pustie 40 de zile și 40 de nopți, în care postește, și în urma acestui post, diavolul vine și îl ispitește cu cele trei ispite fundamentale prin care vine căderea omului și prin care tot păcatul se strecoară în om, și anume iubirea de plăcere trupească, iubirea de avere și iubirea de slavă, de slavă de șartă, iubirea de putere. Și în ceea ce privește hrana, este această iubire de plăcere trupească care vine și prin hrănire și care e această idee, această filozofie care spune că numai cu pâine trăiește omul, adică pâinea, hrana este cea care ne ține în viață.
0: Ori și adevărat lucrul ăsta. Că
1: este în viața biologică, este adevărat despre viața biologică, dar nu este, este o perspectivă strict limitată la această lume. Ori atunci când Hristos flămând după 40 de zile de post total, fără mâncare și fără băutură, diavolul vine și îi spune, zic aceste pietre să se prefacă în pâini. La care Domnul Hristos răspunde cu un cuvânt descoperit în Vechiul Testament, în cartea Deuteronomului, și anume, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul, cu tot graiul ce iese din gura lui Dumnezeu. Iar cuvântul, graiul lui Dumnezeu nu este altul decât însuși cuvântul întrupat Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. El este Cel care dă viața cea adevărată, El este pâinea cea adevărată care se pogoară din cer și dă viață lumii, după cum spune însuși Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 33. El, Iisus Hristos, se numește pe sine pâinea vieții. El este pâinea vieții, pâinea care ne dă viață veșnică și care ne ține în viața veșnică și care ne ajută încă din această lume să gustăm bucuria împărăției lui Dumnezeu.
0: Vă mulțumim frumos pentru această idee a hranei ca dar de la Dumnezeu. Și orice dar ne trimite cu gândul la cel de la care primim darul, la dăruitor.
1: De aceea, în rugăciunea proscomidiei, Domnul Hristos este numit pâinea cea cerească, hrana a toată lumea. Deci Hristos este hrana cea adevărată, pâinea cerească care se pogoară din cer și care dă viața cea adevărată, care este mult mai mult decât viața aceasta limitată, viața biologică, pe care ne-o susține hrana noastră cea de toate zilele.
0: Vă mulțumim, Părinte Profesor, și considerăm că aceste cuvinte pe care le-ați pus înainte în cadrul acestei emisiuni sunt de un real folos pentru noi și în același timp sunt foarte practice. În sensul în care știm că dacă vrem să participăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile pe care ni le oferă, să participăm la Sfânta Liturghie aducând prescură și vin. Și în același timp, cred că am mai înțeles în cadrul acestei misiuni că nu hrana pe care o mâncăm de fiecare dată ne ține în viață, ci Dumnezeu este Cel care ne ține în viață prin hrană și noi ne folosim de hrană ca să-i mulțumim lui Dumnezeu. De aceea Biserica și rânduiește că atunci când mâncăm
1: să ne rugăm, să facem întotdeauna facem rugăciune. E foarte importantă rugăciunea la masă, înainte de masă și după masă, ca conștientizare că de fapt toată hrana este un dar al lui Dumnezeu și că Dumnezeu e Cel care ne ține în această viață, nu pâinea efectiv sau ceea ce mâncăm noi.
0: Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru lucrurile frumoase pe care ni le-ați împărtășit. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de Radio Reîntregirea. Vă dorim sănătate, pace, bucurie și toate cele bune.
2: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Sabaoth.
0: În căutarea Sfințeniei.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă sufletul meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine ați revenit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde, iată, ne reîntâlnim la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Iată că și astăzi cântecul religios ne-a dus împreună pe calea undelor și vă voi fi alături și astăzi ca de fiecare dată. Vă invit să pornim împreună pe drumul cântecului religios, ascultând împreună prima priceasnă din această emisiune. Ne va dărui Mariana Angel, frumoasa și mult iubita interpretă de folclor, iar titlul acestei pricesne este Veniți creștini la rugăciune. Eu vă îndemn să o ascultați și totodată să-i urmăm sfatul.

Am revenit, dragi prieteni, și emisiunea noastră continuă cu cea de-a doua parte. Vă mulțumesc că, iată, și astăzi ați ales să fiți alături de noi și împreună să străbatem țara în lung și în lat, ajungând de la un interpret la altul, purtați de dor și de speranță. Cântecul religios este un balsam pentru sufletele noastre, așa cum îmi place să spun de fiecare dată când am ocazia, iar eu, prin aceste minunate cântări religioase, interpretate de tineri sau artiști consacrați ai folclorului românesc, am ocazia de a vi le transmite dumneavoastră. Așadar, în continuarea emisiunii noastre, vom avea parte de o priceaznă minunată care exprimă într-un mod sincer și foarte delicat darurile pe care Dumnezeu ni le-a dăruit nouă fiecăruia în parte. Fiecare om este special în felul său și fiecare om a primit daruri diferite de la bunul Dumnezeu. Nu ne-a ales pe toți să cântăm, nu ne-a ales pe toți să pictăm, însă fiecare dintre noi suntem creația lui Dumnezeu și suntem speciali în felul nostru. Așadar, vă invit să o ascultăm pe Alina Trastău, interpretând priceasna Câte daruri minunate. Mai apoi, dragi prieteni, unul din darurile cele mai mari pe care le-a oferit Dumnezeu lumii este mama. Mama, cu toții știm și simțim că este un lucru sfânt și special. Așadar, o vom asculta pe Teodora Păunescu Țucă, interpretând priceasna Datoria mamei. Vă invit să le ascultăm, după care revenim.

Dragii mei, timpul a trecut și astăzi foarte repede, însă a trecut minunat pentru mine și sper că și dumneavoastră sunteți în asentimentul meu. Ne aflăm deja în cea din urmă parte a emisiunii noastre, însă, din fericire, în clipele care urmează ne mai putem bucura de încă o cântare religioasă. Am ales ceva deosebit pentru că poate v-am obișnuit deja, la fiecare final de emisiune vă ofer câte o priceasnă cu un mesaj mai important sau mai puternic care să rămână în sufletele dumneavoastră până la următoarea noastră întâlnire. Așadar, în încheierea acestei ediții, vă invit să o ascultăm pe Ștefania Stoica, ce ne va dărui prin glasul său frumos priceasna Toate se închină Creatorului. Vă doresc clipe binecuvântate în continuare, vă mulțumesc că ați ales Radio Reîntregirea și mâine vă aștept să ne bucurăm din nou de frumusețea cântecului religios.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Cu bucurie am pregătit și de această dată pentru dumneavoastră informații cu privire la beneficiile, modul de utilizare și preparatele obținute din planta cunoscută sub numele de iarba grasă. Considerată la un moment dat leguma omului sărac, pentru unii fiind doar o buruiană nedorită și greu de eliminat, în ultimii ani beneficiile acestei plante au fost redescoperite și tot mai mulți oameni rămân surprinși de cât de hrănitoare este iarba grasă. Din buruiană, iarba grasă a devenit o super legumă, ce și-a făcut loc atât în meniul de zi cu zi al oamenilor interesați să se hrănească sănătos, cât și în cele mai extravagante restaurante sau în diete și cure de detoxifiere recomandate de nutriționiști din toată lumea. Iarba grasă, iarba porcină, iarba porcului sau grășiță, cum se mai numește în popor, are de fapt foarte multe denumiri, fiind răspândită pe tot globul. La noi în țară este cunoscută încă de pe vremea getodacilor sub numele de lax sau iaca, iar în Occident o regăsim cel mai des sub denumirea de portulac. Tulpina este puțin roșiatică, suculentă, iar frunzele au forma unor lacrimi și sunt destul de groase și suculente. La rupere, planta secretă un lichid clar, puțin viscos, asemănător cu sucul de aloe vera. De obicei, are flori galbene care se deschid în timpul dimineții și se închid după amiaza. După ce florile se veștejesc, se formează niște semințe mici de culoare neagră. Numele științific al acestei plante este Portulaca oleracea. Portulaca provine din latinescul potare. Nu este de mirare că planta a fost privită încă din antichitate ca un fel de lapte vegetal foarte nutritiv. Vegetarienii sau persoanele cărora nu le place peștele vor fi încântați să consume această plantă cu gust acrișor, ce aduce puțin cu gustul de lămâie. Iarba grasă este o sursă excelentă de calciu, fier și grăsimi omega-3, ce se găsesc în cantități mai mari decât în orice altă legumă sau chiar în unele specii de pește. Este de asemenea foarte bogată în vitaminele C și A, cunoscute pentru proprietățile sale detoxifiante și antioxidante, precum și vitamine din grupa B, E, PP și caroten. Potrivit doctorului naturopat Darren Hay din Australia, cel mai important este faptul că are un conținut extrem de ridicat în magneziu. Magneziul este utilizat în peste 300 de procese enzimatice în organism, pentru relaxarea musculaturii, formarea oaselor, generarea de energie, producerea de hormoni și neurotransmițători, sinteza de proteine, controlul glicemiei, sinteza de anticorpi, sinteza hemoglobinei, stabilirea tensiunii celulelor nervoase și a stabilității membranei celulare, pentru a numi doar câteva. O parte din magneziu se pierde din organism ori de câte ori ne deshidratăm. În tratamente naturiste se consideră că frunzele ierbii grase au aceleași proprietăți ca și aloe vera. Folosită în China ca plantă medicinală de mii de ani, este recomandată în arsuri, tratamentul diareei, problemelor intestinale, sângerării interne sau la scăderea tensiunii arteriale. Sucul acestei plante este indicat printre altele în boli renale și digestive, ateroscleroză, dereglări hepatice, diabet, afecțiuni oculare și spasme musculare. Semințele sunt folosite sub formă de ceai în caz de balonări, tulburări de somn, bol de ficat, dureri de articulații. În ceea ce privește locul pe care această plantă îl ocupă în bucătărie internațională, Hayne Blank, renumita scriitoare și bucătar șef din Baltimore, a prezentat într-un interviu acordat publicației Baltimore Sun câteva lucruri interesante despre iarba grasă, făcând referire la câteva moduri de preparare a acesteia în diferite bucătării internaționale. Blank consideră iarba grasă o legumă de-a dreptul fantastică pe care o cultivă în fiecare an în grădina sa. Pe de o parte, o folosește pentru a ține sub control alte buruieni pe sub tulpinile de castraveți, iar pe de altă parte pentru că îi place să o consume. O recomandă în special pentru salată. Este minunată în salatele verzi și de aceea, adăugate la salate mai complexe, textura și gustul merg bine cu alimente mai uleioase, cum ar fi măslinele și anșoa. Este o legumă folosită în bucătăriile tradiționale din multe țări,
ale lumii. Există două modalități principale de gătire. Una dintre ele este foarte rapidă, la foc mare, întâlnită cu precădere în bucătăria asiatică. După această metodă, iarba grasă poate fi preparată fără grăsime într-o tigaie încinsă bine la temperatură ridicată, iar după ce se călește ușor, aceasta se stropește bine cu un sos sau cu suc de citrice. De fapt, se poate căli în moduri variate, în funcție de diferitele tehnici regionale chinezești. Este foarte potrivită pentru rețete care folosesc spanac sau legume similare. Merge bine cu babe fermentate de fasole neagră și de asemenea cu sos de pește. Gustul astringent al babelor fermentate merge bine cu gustul ușor acid și textura suculentă a ierbii grase. Un alt mod de a găti folosit în întreaga lume este sub formă de tocăniță. În bucătăria mexicană, mâncărurile cu iarbă grasă sunt deosebit de bune. În diferite regiuni din Mexic veți găsi rețete pentru verdulogas. Aceasta fiind numele în spaniolă folosit pentru iarba grasă. Folosită în tocană cu carne, arde iute și ceapă, la fel ca în aproape toate mâncările mexicane cu carne, iarba grasă devine ușor mucilaginoasă, având un efect foarte asemănător cu acela al bamelor tinere puse în mâncare. Portulacul se gătește de asemenea în multe alte bucătării din lume. Mâncarea turcească, semizotu domatesli, este un fel de mâncare cu roșii și iarbă grasă înăbușite. Este pe aceeași linie cu fasolea verde grecească, numită fasolachia. Grecii gătesc de asemenea iarbă grasă, uneori cu lămâie și cartofi, sumac și cimbru, aceasta fiind o combinație destul de inspirată. Cu toate acestea, însă, trebuie să fiți foarte atenți. După legile nescrise ale acestui univers, dualitatea dintre bine și rău se manifestă în egală măsură și în lumea plantelor. Astfel, de multe ori, în același loc în care crește iarba grasă, crește și laptele cucului, ce se aseamănă cu iarba grasă, dar este extrem de toxică. Laptele cucului, spre deosebire de iarba grasă, are tulpini subțiri, frunzele mai mici și nesuculente, iar la rupere secretă un lichid alb crem care este toxic. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată ne ajungi și la finalul rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului Reîntregirea.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.